0: Her NRK Nyheter klokken tre. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet. Søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette-Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scotty Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet I en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som I 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses I den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne I kyrka, før kista blir ført til gravstaden som I det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da Kong Olav ble gravlagt I 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som sikkert at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta I kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstan muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
3: Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever I våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret I et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann I Alta I natt. Familien var I hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal puste inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått I forbindelse med et ildsted eller I pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på slottet, flyttes i ettermiddag til slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Country-stjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Cheryl Cole som står opp for kjærligheten tidlig på mandags morgen. Flott det. Og det faktisk den siste mandagen I august vi inne I. Men den kan befinne den. Nils Hågen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

sang Crazy Abrams er det til I morgen, og før det samarbeidet mellom Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Og en ja, skikkelig skrikhals har bursdag I dag, men han også kjent for å skrive de vakreste ballader. Straks skal det handle mer om Van the Man.

Ja, det Ylva det som lover. I det klokka 15 minutter over 5 denne mandagen. En liten gutt ble født I Belfast, Nord-Irland på denne dato, 31. august I 1945. Og etter den solide skrikingen av dem hadde denne lille pjokken god lungekapasitet, og han skulle vokse opp og få tilnavnet Van the Man, nemlig Van Morrison, eller George Ivan Morrison, som det sivile navnet da. Han slo gjennom bandet Them på 60-tallet, med ganske så røff rhythm and blues, men ble etter hvert soloartisten Van Morrison, som jo har levert strålende låter helt frem til I dag. Og ja, selv om han en flott sanger, så han, ja, han ikke en like god saksofonist, men han spiller nå det og når han på scenen I hvert fall. Han heller ikke kjent for å drive noe publikumsfrier I denne karen, men stemmen det ingenting å utsette på, og heller ikke låtskrivinga. Og fra mildre av gode sanger velger jeg denne til bursdagsbarnet. Have I told you lately?

0: Det var Skår som etterfulgte Marius Müller her I tidlig morgen, og nå skal du få et godt råd fra Admiral P, som tar oss fram til nyheterne som kommer 5:30.
1: That's on the good. Admiral P taught it to them. At the top.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde I 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som I desember I fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den

0: jobben han var satt til.
1: Dette er første gangen denne interne seremonien blir filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død i helga. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna i sorgen.
2: Dette en veldig stor hendelse i landet vårt nå, da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte i det, å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så har du dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
1: Så andre nyheter. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I februar startet NATO operasjon Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse i nordområdene. Lavrov sier at en slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. Truls Gulovsen går av som leder for Naturvernforbundet. I et innlegg på Facebook skriver han at et flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har tillit til ham. Gulovsen viser til problemer mellom han og ansatte i organisasjonen. Gulovsen har vært leder i 5 år. En familie på 3 personer er fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann i Alta i natt. Familien var i hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til sted. De skal ha pustet en røyk og ble derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha startet i forbindelse med et ildsted på hytta. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Det tidlig morgen som I radioen din, like etter klokken halv seks denne mandagsmorgen, den siste I august. Og Nils Hagen hos deg I studio, og si morgen.

Take that, dette. The Prayer. I dag skjer et møte mellom to herrer som nok får oppmerksomhet verden rundt. For hva skal Putin og Kinas sterke mann Xi prate om I Kirgistan I dag, tror? Og hvilke følger kan dette møte få? Det vil det nok spekuleres I utover dagen, og det får vi garantert høre mer om.

0: Where's My Husband? Dette var Raje.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulleringer I samfunnet.
3: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Tina Turners store slager fra 1991 faktisk var det den kom ut da, The Best. Og ja, hvis du har sett noen som har vunnet en konkurranse eller en turnering eller noe, så dukker jo ofte denne låta opp.

Det var sangen om Sundre Berge fra Stein Torlev Bjella og Mark Ribbett. Du fikk den her tidlig I morgen. Denne mandagen som da går mot slutten. Straks blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren det Rytmeklubben som synger for deg.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen I såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre I slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustian.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det ikke bare sorgen som kommet til uttrykk nå, det også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå, gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også, som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel I Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det I går når han snakket om alt for Norge, og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto I regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen I forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet I dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag I en liten og privat seremoni I Nashville. Parton døde på tirsdag I forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur I amerikansk populærkultur og kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Out of Yourself med Truls. Og god morgen Østfold til en mandag etter en ja, spesiell helg da, i landesorg. Det mange som berørt av en folkekjær konge som gått bort.
1: En konge med sterk tilknytning til Østfold, ikke minst seilemiljøet på Hanke opp gjennom årene. Og i går så var kirkene fulle under sørgeutstjenestene.
0: Så skal vi få noe glimt fra denne helgen også i Østfold. Da. Vi skal blant annet til Aremark, som var stedet kongeparet besøkte sist her i Østfold.
1: Utenfor vinduene så begynner det å lysne denne mandagsmorgen. Det en veldig mild morgen, 15-16 grader, litt sånn småtåket enkelte steder der jeg kjørte, men grei sikt, og det ser ut som vi går en ganske varm og tørr, nesten sommerlig uke i møte, selv om vi bikker september snart.
0: Kollega Anne, du følger jo nyhetsbildet denne dagen her.
2: Ja, det blir jo ofte på mandag et litt tilbakeblikk, og Finn Børge, du nevnte sørgegudstjenester, og til domkirken i Fredrikstad så kom det mye folk, det var faktisk fylt til randen. Mange ville minne kongen som hadde vært veldig viktig for dem.
3: Jeg synes og jeg tror det veldig viktig at vise at vi står sammen, uansett hvem vi i sånne situasjoner. Både i sorg, men også i glede.
4: Sier muslimske Velisa Salihovic fra Dialogforum Østfold. Hun forklarer at kong Haralds ord var spesielt viktig for henne for å føle seg hjemme i Norge.
3: Han har sett på oss alle som ett, og ikke delte oss.
2: Det sa Velisa Salihovic fra Dialogforum Østfold. Østfoldnytt Anne Ognedal.
1: Delvis tilbake i hverdagen da, etter denne spesielle helgen. Samfunnet skal rulle videre, jula skal gå rundt, og ja, apropos jul, har du trafikktips, så kan du ringe oss.
0: 800-41-41-1, nå trodde jeg du skulle snakke om jul, Finn Børge. Har du meldinger til oss, så kan du sende det også i appen NRK Radio.

0: Alles for this thing med YouTube. Vi skal til det lokale. Nyhetene kort over seks nå.
1: Sigrid Heiberg trekker seg som kandidat til førsteplassen på Oslo MDGs liste til lokalvalget neste år. Det skjer etter at tidligere ansatte har varslet om et uakseptabelt arbeidsmiljø. Heiberg sier hun ble kjent med varslene fredag og at hun aldri tidligere har blitt informert om varsler mot henne. Hun sier til Avisa Oslo at hun tar kritikken til seg. Nominasjonsmøtet i Oslo MDG skjer torsdag 3. september. Fra i dag klokken 9 og utover blir det klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon ved flere domkirker rundt om i landet. Fra klokken 9 på morgen til klokken 21 på kvelden hver time vil klokkene ved Oslo Domkirke spille utvalgte salmer og melodier. Klokkespillene vil foregå frem til dato for begravelsen onsdag 9. september. Når Oslo Runway arrangeres denne uken, blir det uten fester på programmet. Det for å vise respekt for kong Haralds bortgang, forklarer styreleder Elin Katrine Saunes.
2: Det handler jo både om at kongen og kongehuset har gjennom mange år vært en viktig støttespiller for norsk kultur, kunst og design, og har bidratt til å løfte den norske kreative scenen både nasjonalt og internasjonalt. Og det er viktig å gjøre det med respekt og sette det I en verdig ramme og respektere at landet I en sørgeperiode.
1: Motuken i Oslo starter I dag og varer frem til lørdag.

0: Billy Idol.
1: Ice without a face.
0: På NRK P1.
2: Og NRK Stor Oslo.
0: Velkommen skal du være. Det veldig hyggelig å ha deg med på... Ja, det skal ta 20 minutter å komme i gang. Ikke det helt vanlig, da?
2: Jo.
0: Det litt sånn vi liker, da. At det liksom litt sånn seit at du må liksom trykke på... Var det jeg trykket på alle knappene samtidig? Var det det
2: som... Til slutt så var det det.
0: Det var sikkert min feil. Jeg kan godt stå i det. Jeg har sikkert trykket på et eller annet. Det jo Oslo 31. august i dag.
2: Det jo det.
0: Det noe i luft, da. Det ingen tvil om.
2: Ja, enda ikke fått sett den filmen, ja.
0: Nei. Så tenk på, hva var det den handlet om igjen? Var ikke den ganske dyster?
2: Jo, ja, det vel det jeg har hørt først.
0: Ja. Ja, ja. Velkommen til mandag, 7:10. Knut Erik og Mats her, vi skal være med deg. Så gi teknikken fungerer frem til klokka 9. Legger tilbake oss en merkelig, trist, vakker helg, hvis det lov å bruke det ordet i samme setning.
2: Alle har følt på, hva skal vi si, hele spektret av følelser i løpet av helgen. Både litt latter og smil, sånn som man vanligvis har i løpet av en helg, men også felt en tåre og vært litt lei meg.
0: Klump i magen har jeg fått, ikke halsen er det kanskje man får klump.
2: Ja, men den kan gå med en klump i magen og kjenne på at det liksom... Det et eller annet som ikke som det skal.
0: Ja,
2: rett og slett.
0: Så vi med deg, og må bare gi en applaus alt på sitt til alle som har vært på jobb i NRK rundt omkring i Presse-Norge for å dekke på en helt utmerket måte.
2: Ja.
0: Så skal vi jo da ta over her, prøve å lyste litt grann, litt inn i hverdag. Det litt, folk skal på jobb i dag også.
2: Ja.
0: Så la det være et bakteppe, og så selvfølgelig litt mer stille og rolig i dag og de neste dagene. Det jo neste onsdag, det blir begravelse i Oslo for Hans Majestet. Kong Harald, så har vi fått en ny konge, og så var det et eller annet håpefullt inn i liksom, troen på at dette skal gå videre, og at det skal bli et godt sted å være.
2: Jeg synes han la lista på et veldig godt nivå med den talen sin på lørdag kveld der.
0: Ja.
2: Apropos det å felle en tåre eller to, det må jeg innrømme at jeg gjorde der, på den talen der.
0: Bare, klump i øya.
2: Klump i øya. Pappa fikk noe øya.
0: Ja, fikk noe øya. Altså. Det men det fint, det.
2: Oh,
0: ja. Samling rundt forskjellige steder i Storoslo, så da spesielt utenfor Slottsparken.
2: Ja.
0: Du var på Slottsparken, eller det Slottsplassen?
2: Det Slottsplassen. Det rett og slett bare noteringen i dette elementet.
0: Ja, da ser jeg det. Okay. Ja. Så du har vært bak, altså.
2: Ja. Vi gikk gjennom Slottsparken også, faktisk.
0: Ja.
2: Måtte jo selvfølgelig ta turen ned med yngste datter som ikke hadde fått vært innom plassen på lørdag. Og det litt artig å sitte på T-banen. Vi hadde ikke blomster, men vi skulle kjøpe, og så måtte vi også kunne legge ned og på den måten vise hva skal vi si, respekt på vegne av familien.
0: Ja.
2: Og så hoppet det altså på familie etter familie med en blomsterkvast i hånda. Det var nydelig å se.
0: Yes! Nå, The Cornells, 74-75. Alt går på skinner i dag, som dere hører. Velkommen til Bane NOR.

0: Helgen har blant annet vært preget av sorg, savn og ettertanke I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Barn og unge tok også imot beskjeden om Kong Haralds død I helgen. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
1: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg, det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter, så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
0: I går så ble Kong Harald hedret også på fotballbanen. Foran alle de 8 kampene I herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
2: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
3: Rørende når du får bildene på storskjermen. Du kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
2: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2. I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble I stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kaptein Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
4: Det har vært noen spesielle dager.

0: Både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skulle spilles, om det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt i den tiden han var konge. Jeg synes det ble en fin markering.
1: Reporter Mathias Ness Lysholm. Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne I en tunnel. Opp mot 800 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Golfspiller Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andre plass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde Kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på capsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Ja, det ikke lett. Det ikke lett. Du vet når du på en måte så, du har kledd på deg, fordi det august. Det 31. august, det september, søren meg I morgen. Ja. Og du går ut døra, og så merker du sånn, åja, der falt... buksa faller av, samtidig som det, du merker at, åja, det 20 varmegrader ute, ja, så jeg skal bare svette på vei til jobben. Ja. Og så setter du fast buksa di I kjede. Yes. Det sånn det føltes ut den første halvtimen akkurat nå. Vi skal egentlig ikke spille litt sånn opp, vi skal egentlig spille litt sånn nedtonede sånne NRK PN-lyder. Ja. Men nå fikk du en litt gøy av den da, I og med at jeg sitter her med buksa I kjede. Velkommen og god morgen for å finne fotfeste. Det etter en litt sånn...
3: Trøblete start,
2: rett teknisk. Trøblete start, en helg hvor det å ha en pause også har vært viktig.
3: Absolutt.
2: Bare si det, kom jeg på konsert på fredag kveld.
3: Ja.
2: Og da var det var forfriskende. Det var fine ord fra scenen, og fokus på noe litt annet. Og så går jo praten I akkurat det selvfølgelig skal gå I etterpå. Vi hadde gårsdagens lyd uten at vi annonserte det, men gjett hvem som snakket går med seieren, Knut-Erik. Det var du.
3: Fra Folkehavet nede på Slottsplassen på lørdag for min del.
2: Lørdag.
3: Veldig. Apropos litt tekniske problemer. Jeg har jo oversikt over trafikken.
2: Jeg dro jo en liten Bane Nor-vits på starten her, når vi ikke fikk engang radiosendingen.
3: Det var ganske passende. For vi melder nemlig at togene de kjører saktere ved Oslo S akkurat I øyeblikket. Dette skyldes en signalfeil, og du må regne med forsinkelser.
2: Den god. Da vi I gang. Nå vet du. Nå vi på skiene I hvert fall da. Skal vi kjøre litt raskere enn togene vi da?
3: Ja, selvfølgelig. Vi tar inn forsinkelsene vi.
2: Ja da, velkommen. Siste dagen I august da. I morgen det søren meg september. Bryan Adams, før en titt på værvarslet. God morgen!

0: Dum Dum Boys.
1: Ja, i dag er det helt noe slått av nå, ja.
2: Vet du hva, det en duo jeg hadde hørt på, altså Preple og Bryan Adams, Run To You, vet du hva?
1: Ja, hvis dere hører på, så er det bare å begynne å jobbe med Run To You fra Bryan Adams, var det jeg skulle si. Hvorfor sa jeg Dum Dum Boys der?
2: Nei, men det, faktisk, det er litt kikker, sånn Dum Dum ja. Over det, ja. Men du, jeg legger ut en avstemning, ja. Duett mellom Preple i Dum Dum Boys og Bryan Adams, noe du hadde hørt på, ja eller nei? Ja.
1: Make it happen, altså.
2: Ja.
1: God morgen, det statsmeteorolog Pernille Morane på jobb.
3: God morgen.
1: Jeg har noe tal på hvor mye regn det kom i løpet av noen minutter her på lørdagen, eller?
3: Altså, det ble ganske bra. Jeg tror våteste var jo, altså symbolsk nok, så var det det døgnet fra fredag morgen til lørdag morgen som har vært den våteste augustdagen i år for veldig mange stasjoner. Og i Oslo så var det rundt sånn 25 millimeter, og mye av dette kom jo i løpet av kvelden. Så det var en grå start og på helgen på mange måter, altså.
1: Ja, i dag, hvordan ser det ut i dag?
3: I dag så startet, altså det var jo helt overskyet når jeg kom syklene på jobb, men nå har det begynt å sprekke litt grann opp, så det skal bli en ganske bra dag i dag, altså, og med skyene som har vært nå gjennom natta, så var det ganske behagelig start på dagen. Det er flere stasjoner som starter med 15 grader, både Blindern, Auskog, Kjeller, Årnes og Hellerudsletta. Bygdøy, Gardermoen, Hakadal jernbanestasjon og Ås har 14 grader nå på morgenen. Bjørnholt i Nordmarka 13, Tryvannshøgda 12, Asker 11, og det er vel nå i mandag tirsdag som blir liksom ukas varmeste dag med sånn 22-23 grader, så vi går jo ut av august og inn i september med fortsatt litt sånn sensommerstemning, så det er jo deilig da. Så eneste er kanskje en og annen sånn liten ettermiddagsbyge nord for Oslo.
1: Det er jo, altså, hva var det? Det var veldig varmt i dag tidlig. Det var ganske varmt.
3: Ja, det føltes. Gjorde det ikke det?
1: Ja.
3: Med 15?
2: Og luftfuktigheten, hva er vi på? Har du noen oversikt?
3: Det tallet, det sjekket jeg ikke, men det er helt enig. Det har vært sånn, var litt klamt, og det har jo passert byger gjennom natta, så at den relativt høy luftfuktighet, det er det nok.
1: Hva sa Preple?
2: Han har sagt, jeg har ikke fått svar,
1: ikke sett,
2: men jeg har lagt ut en avstemning, en duett mellom Bryan Adams og Preple fra Dum Dum Boys, spørsmålstegn.
1: Ja.
2: Et alternativ? Ja, det har jeg trua på. Så går vi hele veien etter. Nei, det tror jeg ikke blir
1: nei.
2: Bra. Gå inn og avstemme.
1: Nei, det blir dårlig.
2: Ja, ikke sant.
1: Statsmeteorolog Pernille Morandi. Vi har litt oppstartsproblemer i dag. Har du sagt noe om de neste dagene?
3: Nei, men vet du hva? Jeg kan fortsette litt. Jeg er glad i å snakke om været jeg. Og det er jo altså, ganske bra første uke av september. Altså, temperaturen går kanskje litt ned fra onsdag, men allikevel, vi vaker liksom opp mot 20 grader ut uka. Mye sol, og så er det eneste, for vi får disse lavtrykkene som kommer inn fra vest, og at det kan slenge over en byge nå og da i løpet av uka, men ikke veldig store mengder med regn denne uka, men en god dose sol, og som sagt da, mulighet fortsatt for nordiske sommerdager.
1: Ja, det her helt utmerket. Nå jeg tilbake der, og jeg merker at kanskje ikke Preple og Dum Dum Boys, nei, Bryan Adams sammen med Slåingen vi skal ha spørsmål om. Du klar for september, jo det store spørsmålet.
3: Klar
1: nevnte.
3: For høsten?
1: Nei, jeg sier ja, men du kan få lov å gå inn i appen NRK Radio og stemme. Så takk skal du ha på de lokale nyhetene. Statsmeteorolog Pernille Morane ga deg værvarselet Mr. Big. Nå, dette Depressed nå på NRK P1. God mandag. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean tack.

0: but it's not like that.
1: Mr. Big, dette var Deep Press nå. Vi skal til de lokale nyhetene. Anders Skifjell har en oversikt, og i dag og i morgen så skal det mekles da for togansatte og spekter hos Riksmegleren.
2: Dersom de ikke blir enige, blir det streik fra onsdag. Og hvis det blir streik, vil linjen mellom Drammen og Lillehammer rammes hardt. Og det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Oslo Runway endrer programmet sitt etter Kong Haralds bortgang. Det faglige programmet gjennomføres, men alle fester avlyses denne uken av respekt for den nasjonale sørgeperioden, forteller styrelederen. Motuken I Oslo starter I dag og varer frem til lørdag. Den offisielle Oslo Runway-festen på Munch-museet flyttet til 15. september. Fra I dag og klokken 9 og utover blir det klokkespill til ære for Kong Harald og Kong Håkon ved flere kirker rundt om I landet. Fra klokken 9 på morgen til 21 på kvelden, hver time blir det spilt melodier I Oslo Domkirke. Som klokkenist, Vegard Sandholt, har valgt etter klokkespillene har vært stille I 3 dager.
3: Og fra I morgen tidlig så det flere klokkespill I Norge som da spiller musikk som knyttet til kongen på et eller annet vis. Jeg har valgt musikk som ja, som har fulgt kongen og dronningens seremoni, det vil si både bryllupet og signingen, 70-årsdagen til kongen og så videre. Og så har jeg prøvd å hente inn noe musikk fra kong Olavs begravelse, og så har jeg prøvd å hente inn noe sørgemusikk av norske komponister som ikke har vært brukt I kongelig sammenheng så langt.
2: Klokkespillene vil vare frem til begravelsen onsdag 9. september.
1: Og det Anders Skifjell som gjør de lokale nyhetene den mandagen den 31. august.
4: I trafikken så heldigvis så kan vi nå melde at togene kjører med normal fart igjen forbi Oslo S. Det var en signalfeil som førte litt problemer der. Togene de kjører, men det kan ta litt tid da melder de før de I rute igjen. Ute på veien ikke melding om noen hendelser, men det blir virkelig å køe seg til både på E18 inn mot byen og samme E6 sørfra.
1: Litt hverdag. Det har vært en neddysset, stille og rolig helg.
4: Spesiell.
1: Yes, absolutt. Ja. Vi skal selvfølgelig prate litt om det. Og så tenkte vi at når vi snakket litt sammen I går, prate litt om noe annet også. Få inn litt hverdag igjen også. Tenke at vi skal sakte men sikkert dreie oss tilbake mot 9. september neste onsdag, hvor det igjen vil legge seg et slør over landet på en eller annen måte.
4: Ja.
1: Med veldig, det har vært en kjempefin helg. Kjempetrist, men en veldig fin helg det å gå og titte og lese disse små, altså barn som har tegnet og sånt. Det blir veldig rørt, og det veldig, veldig fint.
4: Ja, å sette seg ved TV-skjermen og bare bli sittende en time, en og en halv, som har vært for mitt tilfelle, fordi det så mye fint som har blitt vist.
1: Absolutt. Men vi skal da prøve å snakke om litt andre ting også.
4: Ja.
1: Så det kommer til å dukke opp, så ikke tro at vi hva heter det, ufølsomme.
4: Nei, på ingen måte.
1: Og I den anledningen så har vi spurt, burde Prepple og Bryan Adams? Ha et samarbeid. Vi har også spurt, du klar for september? Det nesten sånn at man blir sånn, oi, der kom, ikke sant? Ja, skal vi se. Du tatt det kanskje litt stille og rolig I helgen. Så plutselig var det sånn, det det september, hva skjedde med august?
4: Og vi har til og med fått en melding fra Marit, jeg kan ta den da. Hun så klar for september, bare så du vet det. Hun gleder seg også til oktober og november. Elsker høsten, nemlig Marit.
1: Det en som glad I forekål, vet du.
4: Ja.
1: Og epleslang og eplekake
4: Og litt sånn crispy fjellluft og høstferie I det hele tatt
1: Yes, please, nå skal jeg gå inn og stemme at jeg klar for september Det kan du gjøre I appen NRK Radio

0: vi. Malin Vodseth, når taket brenner, der på tide å ringe til brannvesenet.
1: 100%.
0: Tenker jeg I utgangspunktet der, eventuelt om du kjører bråtebrann da. Ikke det en sånn greie at man skal få brent ned litt, men det jo ja. Det rart å gå for. Da skal man I så fall ha veldig liksom, for høy aggress, sånn, hva heter det, strå på taket.
1: Ja, sånn hermin.
0: Ja.
1: Det heter...
0: Kontrollert ja. Brent tak tror jeg ikke man skal lene seg
1: på ingen måte, på ingen måte.
0: Klar for september spørsmålet. Vi har hørt fra Marit da, som både klar for september og gleder seg til både oktober og november. Og ønsker folk både god morgen og elsker høsten. Nå sa jeg deg vel glad I forekål. Nei, det den ikke.
1: Du skulle da rett og slett ha seg frabett.
0: I alle
1: dager. Ikke glad I forekål, skriver han.
0: Hva med raklaks? Rakfisk?
1: Eller? Rakfisken, ja.
0: Raklaks, det for dårlig.
1: Røkalaksen, den... Oi. Ja.
0: Bjørn I klar for september. Spørsmålstegn, overhovedet ikke skal på rypejakt om 10 dager og gledet seg hele året, men ikke nok men ikke vært nok på lærduebanen.
1: Nei, ikke sant,
0: ja,
1: ikke sant
0: for du skal jo da skyte og trene, ikke sant ja.
1: Og bikkja til og med utrent.
0: Nei.
1: Ja, det får bli noen fine dager I høstfjell likevel, og glede seg over fine farger, kanskje finne en rype på tilbud I frysedisken på Kiwi
0: Helvebrun, ja. Ja, det blir veldig bra. Hvorfor den så kald, Bjørn? I fryseren også, så det.
1: Ja.
0: Sånn det. Du klar for september? Kom litt som julekvelden på Kjæringa, kan kanskje noen si. Jeg føler at august var litt sånn, hæ? Hvor?
1: Ja, den bare ankom, og whoop, så var den ferdig for min del, må jeg innrømme.
0: Men jeg gleder meg jo til høst, jeg gleder meg til, som du sier, den litt crispy lufta. Jeg gleder meg til forekål, jeg gleder meg til å kunne være inne sånn på lørdag, når det begynte å regne sånn skikkelig.
1: Ja.
0: Og det ingenting som må være sånn, da blir vi hjemme, altså.
1: Du satt inne, ja. Ja, men det ingenting som må stå ute heller og se på fotballkamp og bli kliss-kliss-bløt I høstregnet.
0: Var du ute I klissregnet, Henrik?
1: Og litt sånn der amper, hva skal vi si, avsked fra heimen fordi jeg ikke fant paraply. Men jeg, nei, det går greit, jeg klarer meg uten paraply. Jeg har regnjakke, så det går fint. Aldri vært så bløt I hele mitt liv.
0: Nei, vet du hva anbefalingen da fra leger og fagfolk her?
1: Ta en pille.
0: Nei, ta spis litt.
1: Ja.
0: I går også. Gud, hvor forbanna jeg blei. At jeg sitter og venter på maten, vet du, tre kvarter og lager en pizza. Når vi begynner å fyre opp da rundt familien der, så ser vi at etter 2-3 stykker med pizza, så ser vi på hverandre og sier sånn, sorry for at jeg var I damper, altså, det må jeg bare beklage der, altså.
1: Ja. Det noe I dette med lavt blodsukker og sånn? Ja, det kan være det, vet du.
0: Men jeg bare innser at jo eldre jeg blir, jo mer det sånn, nå smalt det inn I hodet mitt, hvorfor det? Ja, ta deg en bolle.
1: Eller en banan. Inger Anita har sett melding også. Denne september starter med Hold deg fast, Inger Anita. 12 dager til Tyrkia I morgen, ja. Så hjem til deilig høst med både forekål og rakfisk.
0: Inger Anita, har du bedt om fri da?
1: Ja, det var det jeg skulle
0: si. I alle dager, du må jo be om fri.
1: Ja, det jo ikke liksom bare å si at nå reiser
0: jeg. Ja, ok. Nei, men det greit det. Ja. Vi bruker dette radioprogrammet som at du kan selvfølgelig melde inn om ting du skal. Felleskalenderen, den ligger ved siden av oss her, og det bare å sende melding. Vi hadde en ting som skjedde forrige onsdag som vi glemte å plukke opp.
1: Ja.
0: Ja, fordi, nei, for det jo litt av poenget med felleskalenderen at du på en måte kan si at ja, på fredag så skal jeg I en bursdag, kan du minne meg på å kjøpe gave, eller kan du minne meg på at jeg har lyst til å for eksempel eller,
1: ja, skal ha middagsgjester, ja, ta opp steiken som du skal ha for eksempel.
0: Elisabeth var hos frisøren forrige onsdag. Hvordan ble det, Elisabeth?
1: Ja.
0: Ble det stille?
1: Ble det den Haaland-kopien, eller hva gikk du for?
0: Det veldig gøy. Men gå inn og stemme da, du klar for september? Vi har brukt den første timen på oljemaskineri. Jeg klar for å ta fatt på den neste timen da vi ekte starter med mandagen.
1: Ja, vi har fått skiftet tennplugger til og med nå, så nå.
0: Er det tennplugger?
1: Ja.
0: Men det klart bondpanna skal svette litt.
1: Selvfølgelig. Og
0: hvis du nå har hatt en helg hvor du har hatt problemer med bilen, så var kanskje ikke dette det første du hadde lyst til å høre.
1: Men vi vil gjerne høre fra deg. Hva var problemet? Var det girvajern?
0: Girvajern, var det det da?
1: Ja.
0: Var det bremsene? Åh, bremseklosser. Jeg føler alle sånne bilverksteder sier sånn, ja, må ta bremseklossene. Så sånn, bremser jo helt greit, gjør
1: den
0: ikke det?
1: Ja, nå mønsterdybden på dekka dine, den begynner å bli ganske lite her nå.
0: Ja, og dype mønstre, nei.
1: Ja,
0: det har jo med grip å gjøre, ikke sant?
1: 100%.
0: Hvordan synes du det går med å prate om noe annet?
1: Jeg synes det var fint igjen nå.
0: For rett ned I
1: bil under panser med en gang. Det gutta som ligner.
0: Ja, velkommen skal dere være. Vi prøver å gi dere et innslag av en god start på dagen selvfølgelig, etter det som absolutt har vært en sorgtung helg. Ja. Anbefaler å klikke over litt på nabokanalen Nyhetsmorgen, som har en fin start på dagen de også.
1: Ja.
0: Selvfølgelig bli her også. Vi skal straks fortelle hva du skal prate om I lunsjen. Litt nyheter også, veldig straks. I det klokka begynner å krabbe seg opp mot...
1: 7!
0: Det 7 allerede,
1: ja.
0: Alle dager tida flir, altså.
2: Dette Dette NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. De ansatte på slottet tar i dag farvel med kong Harald når båren i dag føres til slottskapellet. Der skal den stå frem til gravferdsdagen.
1: Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Å danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
2: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
1: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet, dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef.
0: Reporter Tor Albert Frøsland intervjuet av Birger Kolsrud Aasund. Og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye, sier sjef ved krigsskolen Geir Pettersen.
3: Krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
4: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
3: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller det kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inn i en tunnel. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein, vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på amerikansk angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kr per liter, mens for diesel øker prisen med 2,85 kr per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten, som sendte drivstoffprisene kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette er NRK P1.
6: God morgen, velkommen skal du være til... Hvilken dag er det i dag, Knut Erik?
7: Dag er det...
6: Der er vi på. Det er jo ingenting som funker i dag. Er vi på nå?
7: Nå er vi på.
6: Vi kan gjøre det en gang til. Ja. Vi kan koste oss det når jeg trykker på riktig knapper.
5: Dette er NRK P1.
6: Der er vi.
7: Yes.
6: Nå tror jeg vi er på.
7: Nå er vi på. Den 31. august går inn i historien som en dag som startet litt sånn host og hark.
6: Klart det skal ta en time før vi på ball, men nå vi altså velkommen til siste dag i august. Det Knut Erik og Mats her, frem til klokka 9. Det blir kø ved pumpen i dag, da, eller det lov å anta det?
7: Ja, hvis det fra 1. september, på en måte avgiftslette, var det ja, det vi...
6: 4 kroner dyrere for literen.
7: Vet du hva? Jeg har nesten tomt tanken også, ja. Så det jo passende å fylle i dag. Da.
6: Når du ser Solhaugen står der med Pepsi-flaskene for å få opp, fylle opp.
7: Jeg bruker Pepsi-flasker, faktisk. Ja. Eller Jerrikana, som jeg tar med.
6: Jerrikana, ja.
7: Ja.
6: Åh, gode gamle Jerrikana. Gjerrikanna, som de kaller det.
7: Blir vel det nå.
6: Ja, Ingrid Anita skal på tur til Tyrkia. Det er i morgen 12 dager før jeg kommer hjem til både forekål og rakfisk og deilig høst. Glemte å be om fri, men ber nå da om fri. Og Ingrid Anita, innvilget.
7: Ja.
6: Vi skal være såpass rause på en mann da.
7: Synes jeg vi skal. Katrine Aas, vi har jo åpnet døra for å se litt fremover inn i september og høsten. Katrine Aas forteller at hun gleder seg til både tyttebær, kantarell, fyr på peisen og elgjakt etter hvert. Ja, det vel 25. er ikke det det starter. Nei.
6: Deilig skriver hun. Nå jo bondtvang oppløst også, ikke sant, i alle dager.
7: Eller det 15. september?
6: Nei, 15. august.
7: Det, ja?
6: Bikkene er laus i skau. God morgen, dette You Beef.

0: 47, Knut Erik.
1: Yes.
2: Det gøy.
1: Ja, men det veldig gøy.
2: Det. I got you, babe, på NRK P1. 8 minutter over 7, hvor vi alltid forteller deg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Og etter omfattende utbygging I nesten 14 måneder, så åpner Oslo Spektrum døren igjen ja. Denne uka.
1: Akkurat.
2: Arenaen stengte I juni 2025. Og hva er det de har gjort for noe? Jo da, de har drivet og bygd. Det skal jo da bygges et helt sånn nytt et nytt bygg ved siden av. Det jobber de fortsatt med da, det skal sies. 27 etasjes høyt tårn som oppføres på tomta da ved siden av. Store del av fasaden mot Sonja Hennie Plass, Oslo Plass har blitt revet. Mm-hmm. Og det har da ikke vært noen arrangementer der på en stor lang tid da. Og det skal da bygges også en ny kulturscene med plass til 3000 tilskuere.
1: Det en ny scene.
2: Ja, det en ny scene. Den åpner ikke før I 2028 da. Men selve Oslo Spektrum åpner da. Som Oslo Spektrum jo sånn 10-11 000 tilskuere, mens for eksempel Sentrum Scene har bare 1600. Så dette et nytt byrom, kan man si, hvor man da kan holde litt større arrangementer, 3000 mennesker. Ja. Dette åpner da I 2028. Og det skulle egentlig da ha startet denne uka her med norske militære tattoo ja. Som da avlyst I grunnet hans majestet kong Haralds bortgang det da forsvaret som besluttet å avlyse den det neste da The Water Boys
1: det det?
2: Med The Fisherman's Blues Review som starter det neste mandag tror jeg det de da inntar Oslo Spektrum som åpner igjen da etter ombygging så skal vi til to menn som har slått til mot et museum for appled kunst I Wien. Ja. Stakka går da med et diamantbesatt smykke til en verdi av 40 millioner kroner. En rik historie med over 600 diamanter, Knut Erik.
1: Ahoy.
2: Det mer enn frua har på fingeren, har jeg hørt. Altså. Tilhørt av den egyptiske kongefamilien og var en del av en utstilling da, på det franske smykkehuset Van Cleef & Arpels.
1: Men dette var så nøye planlagt, og de slo til I nattens mulm og mørke, eller hvordan gjorde man dette her?
2: Det de gjorde var da, å kjøpe billett I åpningstiden. Knuste glassmontret, og en av dem da trua det som antas å være en ekte med et skytevåpen da, da, før de flyktet I en ukjent retning. Ja. Det gøy. Det litt som det der Louvre-innbrudd også, hvor de bare liksom satt opp steget og bare sånn, ja, yes. Ja.
1: Inn her.
2: Folk tror bare at dere oppe og, hva skal vi si, vasker vinduene. Ja, ja. Museets direktør uttrykker dyp medfølelse over hendelsen som føyer seg inn en rekke aggressive museumstyverier I Europa den siste tiden. Her tenker jeg at vi må se mot Egypt. Hvis de tilhørte den egyptiske kongefamilien, så kan det hende at de har sett seg lei da, på at europeiske museer driver og stiller ut kunsten, som I utgangspunktet deres eiendel. Ja.
1: Men da kunne man spurt, vet du, kan vi få det tilbake?
2: Det gøy å gå inn og svare. Ja, en enkel billett, takk. Eller enda bedre, kunne jeg fått en honnør? Ja.
1: Og den der nødutgangen, den åpen til den der tid? Ja.
2: Hva var passordet på det? Ja. Var det ikke Louvre 123 eller noe sånt på det Louvre? Vi skal avslutte da med en tur til Island, for islendingene de sa nei søndag morgen, så ble det klart da. Det et nei.
1: Til at man igjen skal begynne diskusjonen om EU-medlemskap, var det ikke noe sånt?
2: Ja, det altså medlemskapsforhandlinger med EU. EØS blir de da, forblir de da I, sammen med Norge og Liechtenstein. Det bare oss tre?
1: Ja, da.
2: Det?
1: For en trio.
2: Ja. Nei, siden vant da med, hva var det da? 52-48% av stemmene. Unge islendinger mener at, eller man kan se til og tenke at sosiale medier kan ha vært en påvirkning. Ja. Kan, jeg tenker at det det vel, ja. I aller høyeste grad. Så får vi se da, hvordan det fortsetter da. Må vi ha en EØS-fest da, eller?
1: Selvfølgelig.
2: Kan vi ta det I Liechtenstein? Det har ikke jeg vært før.
1: Nei, det har ikke jeg vært heller.
2: Nei.
1: Jeg har bare så vidt vært innom Island også, og det hadde vært gøy å få en ordentlig helg der da.
2: Nei fra isen, altså. Smykketyveri og Oslo Spektrum åpner igjen etter et 14 måneders opphold. Og med det så vet du hva du kan prate om I lunsjen I dag. NRK P1. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with it.

0: Kvart over sju. Ta med at dagens G-Oslo-gesse ligger ute I appen NRK Radio når du hører på dette radioprogrammet allerede. Kan du ta turen inn da? Klarer du etter hvor vi skal ta turen I dag, så det å sende en melding I appen NRK Radio med adresse. Riktig svar belønnes da med et handelnett.
1: Et handelnett.
0: Ikke alle da, men vi må trekke ut.
1: Trekker du en vinner?
0: To I dag da.
1: Ja, det synes jeg vi kan gjøre. Jeg tror det siste mandagen I august.
0: Ja.
1: Ja, markere det litt ekstra.
0: Ja, det klart det.
1: Ja, ja.
0: Men den gode kaffe nå, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: den som har smør I seg, ikke det? Det på grensa til smør, den vinemelansjen, ikke det?
1: Vinemelansjen det. Men den det andre som vi trodde var inneholdt mye forskjellig, den viste at det gjorde den jo ikke.
0: Å nei, den, ja, vi trodde det var grisefett I den, og så viste det at det bare var noe bare... kremtilsettende greier.
1: Ja, ja eller at kaffen rett og slett bare komprimert på en annen måte enn den vanlige filterkaffen.
0: Komprimert kaffe starter vi mandagen med.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Titt på de lokale nyhetene også, skal du selvfølgelig få nå. Anna har en oversikt, og forberedelsene til edsavsigelse I morgen godt I gang.
2: Kong Håkon vil avlegge ed til grunnloven I Stortinget klokken 13. I forbindelse med dette vil flere gater mellom Stortinget og slottet være stengt, men politiet vil prøve å legge til rette for at alle som vil kan få med seg reisen fra slottet til Stortinget og tilbake. Truls Gullovsen går av som leder for Naturvernforbundet. I et innlegg på Facebook skriver Askebøringen at et flertall I forbundets landstyre ikke lenger har tillit til han. Gullovsen viser til problemer mellom han og ansatte I organisasjonen.
3: Det jo ikke sånn jeg har ønsket det. Jeg har gjort alt jeg har kunnet for å kjempe for naturen, kjempe for Naturvernforbundets prioriteringer, sørge for at Naturvernforbundet en organisasjon som... man kan være stolt av å være medlem I og tillitsvalgt av. Og så har det vært uro på kontoret, en del ansatte som har vært misfornøyd med min måte å håndtere ting på. Og det fikk de landstyret med på å være mer kritisk til enn jeg synes var rimelig.
2: Gullovsen har vært leder I Naturvernforbundet I 5 år. Akershus fylkeskommune sier nei til å lage en tarepark I Oslofjorden utenfor Slemmestad. Miljøstiftelsen Bellona har nemlig fått avslag på sin byggesøknad, skriver Røyken og Hurum avis. Sammen med blant annet Asker kommune har de planlagt byggingen av Oslofjorden tarepark I flere år. Tareparken skal forbedre tilstanden I fjorden. Nå jobbes det for å finne alternative løsninger og et nytt sted å bygge tareanlegget på.
0: Og det Anne Skifjell som gir deg de lokale nyhetene.
1: Bare en kort oppsummering fra trafikken. Det køer og forsinkelse på de vante områdene på hovedveien inn mot Oslo, men ingen hendelser. Kollektivtrafikken den I rute. Kan være noen små forsinkelser etter noen signalfeil ved Oslo S tidligere denne mandagsmorgen.
0: Fårikål, høstfarger og blanda vær. Refleks, du snill, sier Lars Ivar som klar for høsten.
1: Høres ut som et sånt høstdikt.
0: Ja, et lite høsthaiku.
1: Ja, faktisk.
0: Prøv å sette det sammen. Du kan gjøre det, Knud Erik. Det som en fin jobb for deg.
1: Skal prøve da, under Bruce Springsteen.
0: Streets of Philadelphia på NRK P1. 10 minutter klokka blitt på 7:30. Sorry, 7:30. Halv åtte der.

0: Philadelphia. Som er en by I Pennsylvania.
1: Ja.
0: Bort I Amerika. 27 varmegrader kan du forvente deg I Pennsylvania. Philadelphia I dag. Her I Stor-Oslo. Ganske lummert.
1: Veldig lummert.
0: Ja.
1: Og opp mot den 20 grader I løpet av dagen, kunne statsmeteorologen fortelle, så ikke så aller verst temperatur her, heller.
0: Vi har hatt en helg som jeg synes har vært veldig trist, og så synes jeg at den har vært veldig fin.
1: Ja.
0: I liksom god harmoni, både med liksom fredagen, hvor det bare ble veldig stille, lørdagen, hvor jeg var I dåp.
1: Ja.
0: På lørdag, navnefest med da liksom et barn som løftes frem og det var håpefullt og man begynte å komme bilder av den nye kongen nye dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra, det en del ting man skal lære seg nå for å ha rette betegnelser
1: Kong Håkon den 8.
0: Ja.
1: Ja,
0: så begynner disse fine historiene folk som har private små opplevelser av å ha møtt kongen I forskjellige anledninger Og det var et eller annet, den der bestefarfølelsen som mange har hatt. Og en ting liksom at man sier det, noe annet sånn, ja, men jeg befestet på at jeg faktisk har hilst på han I klasserommet mitt på Lambertseter, da Lambertseter skole ble 50.
1: Oi!
0: Ja, så den følelsen sitter I mange, og gjennom helgen har man hørt...
1: mange historier.
0: Veldig mange historier. Jeg tenkte jeg skulle ta med en av de som Kalle var ute og pratet med i helgen.
1: Og han møtte den litt under spesielle omstendigheter.
2: Ja, altså jeg var så heldig at jeg fikk spille på slottet ukentlig I 3 år inne I slottskapellet. I gudstjenester der.
3: Hva spiller du?
2: Jeg spiller trekspill, eller akkordeon som det heter på fint.
3: Trekspill I gudstjenesten I slottskapellet?
2: Ja, det stemmer.
3: Hvorfor det?
2: Orgelet I slottskapellet veldig gammelt, veldig unikt. Det har en ganske... spetone. Det ikke så veldig trøkk. Så et stort konserttrekspill har faktisk litt mer å gå på enn det orgelet der. Så da det orgelet, når det orgelet blir brukt, så det oftere med litt ekstra support av kor eller blåsere og så videre. Men da jeg spilte, så var trekspillet faktisk et mer praktisk instrument, fordi det bar litt bedre.
3: Så du spiller da altså salmer og sånn på trekspill. Hva syntes kongen og dronningen om det?
2: Jeg fikk veldig god respons. Det var... det var veldig fint. Noen ganger blir folk overrasket over liksom, oi, kan man gjøre dette på trekspill og Holberg-svitten til Grieg på trekspill alene? Nei, så stas. Og liksom... Og for meg det jo... Jeg har jo vokst opp med dette instrumentet og kanskje kjent på at det har jo mange... fordommer mot seg, så jeg synes det veldig givende å kunne liksom ta det inn I litt andre kontekster enn det man vant til. Og dette var jo en av de.
3: Fikk du møtt kongen noen gang da?
2: Ja, jeg gjorde det.
3: Ja, hvordan fremstod han?
2: Veldig nysgjerrig. Veldig respektfull. Mest av alt kanskje nysgjerrig, altså. Det en sånn...
3: Interessert.
2: Ja. Det var liksom en flamme I øyet der som var liksom, ah, men hvordan gjør du det? Hvordan? Så det synes jeg jo var litt hyggelig da.
3: Brukte slottet deg I andre sammenhenger til trekspill? Det veldig norsk dette her.
2: Ja da. Ja. Det har forekommet litt bursdager og sånne type ting.
0: Kalle Tørkere som hadde møtt. En annen som heter Kalle. Så kom den historien på VG da, som jeg synes var litt gøy all. Som en fin, som en del av de liksom, mer liksom positive historiene fra helgen.
1: Ja.
0: Og det var jo dette quizlaget til Dan Børge.
1: Ja, stemmer.
0: Og der du klar, Knut Erik. For hvem kommenterte for NRK TV da Grete Waitz ble verdensmester I maraton 1983? Og sa blant annet, det et stort øyeblikk I norsk idrett, totalt sett, mange vil kanskje mene, det største.
1: Ja, var det Kong Harald da, eller?
0: Som kommenterte på NRK TV. Nei, det feil svar, tror jeg.
1: Det feil svar.
0: Jeg må bare titte litt, fordi jeg og da Dan Børge Akerø, som I et quizlag, privat sådan, nå da går ut og sier at det var en viktig del av hverdagen 2-3 ganger I året, hvor kongen sa, nei, skulle vi hatt en liten quiz da? Det synes jeg var så koselig.
1: Veldig hyggelig.
0: Det eneste vi på jakt etter nå var quizlag-navn til kongen. Jeg likte også at de reiste seg når han kom inn, men at det etter det var på en måte lave skuldre, og jeg tenker at de private rommene det fint å tenke tilbake på, for de som har fått oppleve det.
1: Og dette jo ingen som har visst om, utenom, hva skal vi si, de som deltok.
0: Ja, det gøy, for den quizzen så vanskelig. Det var sportsquiz, da. Du kan lese alle spørsmålene på VG, det som har saken.
1: Var det Knut Theo Gleditsch da, for å svare på spørsmålet ditt? Hvem som kommenterte da, Grete Waitz?
0: Nei, jeg vet ikke. Googlet,
1: nei, jeg har ikke det. Var det det?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det et annet her. Står det kredit eller debit på draktene til fotballaget Wolverhampton?
1: Åh, oh, nei, debit, er det ikke det?
0: Jeg har jo ikke svaret der.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Fram til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
1: På plass.
2: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets 3 krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen er alvorlig og konsentrert. Det gnisser i blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I Slottskapellet.
3: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
2: Kadett Sondre Fleck-Bøstian ved Luftfartskrigsskolen er en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
3: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
2: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
4: Det krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
2: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
4: Vi prøver når vi står i 30 minutter å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer

0: noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
1: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong i slottet til slottskapellet i dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni er dette?
2: Det er en høgtid da båra blir ført fra den røde salong i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalene, speilsalene og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Høres ganske så privat ut dette her. Hva er grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
2: Det er privat og nært, men samtidig er det og offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark som føres i kista gjennom disse salene. Kongekruna er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida, og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
1: Og så er det altså da gravferd onsdag 9. september. Mye skal skje her.
2: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høgtidlig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrka med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
1: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
2: Ikke så mye enda. Det blir spekulert i hvem Trump, hvem vicepresidenten, fordi alle nasjoner er jo, det er jo åpent for alle til å komme til en sånn gravferd. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at i 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag i Oslo 9. september.
1: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for i Nepal der er over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
3: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere er savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker er bekreftet døde, og over 4000 er fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten er overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det er utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt er savnet.
1: Reporter er det, var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap I unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen I Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
4: Man kan I hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som I 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var I hvert fall beskjeden I går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelige resultatet egentlig?
4: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom litt, ja det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Skal du ha Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp I drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på I vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4 kroner og 40 øre per liter, mens for diesel så øker prisen med 2 kroner og 85 øre per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak I Stortinget før påske og bakgrunnen var krigen I Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Lise.
1: Dette
0: er NRK P1.
2: No matter what.
3: Ja da.
2: No matter what.
3: Ja, no matter what.
2: You got to strut.
3: You got to strut. Det er mandag, folkens. 10 minutter over halv 8 betyr bare en ting på NRK.

0: Velkommen til mandag, 31. august. Oslo 31. august, som i filmen, vet du ikke, Fredrik?
1: Som jeg ikke har sett, derfor så har jeg lagt ut en avstemning i radioappen. Har du sett Oslo 31. august? Så ja da, noen har sett den flere ganger, noen har sett den bare en gang, cirka 30% i de to kategoriene, så er det flertall som ikke har sett den, faktisk. Så jeg er ikke alene da, med andre ord.
0: Nei.
1: Nei, sånn er det.
0: Da har du filmtips til i dag, da.
1: Ja, det synes jeg, så absolutt.
0: God morgen, det blir, hva skal vi si, værmessig. I utgangspunktet så synes jeg det var veldig varmt på starten av dagen. Det har vært litt sånn overskyet, har begynt å sprekke litt opp, og det kan bli gløtt av sol, og egentlig ganske greit vær i dag, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Delvis skyet, som det heter, 22 grader på det varmeste.
1: Ute på veiene, ikke fått melding om noen hendelser i øyeblikket. Det ikke øre og forsinkelser på de vante stedene. Jeg lurer i midlertid på, er det noen som har kjørt, skal vi se, hvor vi hen? Vi på Riksvei. Riksvei 4, Trondheimsveien,
0: yeah.
1: Inn da mot Oslo, sånn cirka akkurat før Gjelleråsen der, og fylkesgrensa, eller kommunegrensa. Har det skjedd noe? Der en kø jeg ikke kan forklare. Har du vært i området? I området? Hold meg oppdatert på 2280.
0: Det sånn at hvis du har tatt sånn eksamen i trafikk, og så det sånn, ja, Riksvei 4 da? Nei, det en kø jeg ikke kan forklare det, sier.
1: Skulle så gjerne ha forklart det, men vet du hva? Har ikke noen forklaring.
0: Ja. Herman har sett at han i Spania i 3 uker til. Da blir det høst når han kommer hjem. Ja, vi har spurt om du er klar for høsten, i sikkert anledning at september starter i morgen. Litt rart å være der nede, men tenker da mye på hjemme og legger bak oss en trist helg, men med også et håp for fremtiden, synes jeg. Veldig samlende og fint.
1: Veldig, veldig fin tale fra Kong Håkon, synes jeg.
0: Helt utmerkt. Vi skal, like så, sparke litt i gang med mandagen, som vi gjør, med å strutte litt nyheter om ikke salt for lenge. G-Oslo Gesser har vi, som hver eneste mandag. Bli med inn i appen NRK Radio og gjett hvor vi skal ta turen.
1: Viktig! Hvis du tror du vet hvor det er vi skal inn i vårt område, send fullt navn og adresse når du svarer. Da du med i trekningen av Handlenett i dag.
0: Ja. På fredag så kom det da en egen versjon av kongesangen fra High as a Kite.
1: En av flere ganger jeg måtte felle en tåre da jeg så den der.
0: Ja, jeg synes vi skal ta med oss den nå i det klokka begynner nærmest

0: med sangen fra High as a Kite som kom da på fredagen og det har vært så veldig mye fine innlegg I sosiale medier I tillegg til liksom selvfølgelig at anledningen til å dra til Oslo sentrum og utenfor Slottsplassen der hvor det altså har vært et sånt blomsterhav og det har vært en sånn ro plutselig brutt folk ut I sang og det har vært fine greier
1: Det var veldig, egentlig, rolig stemning da jeg var nede der på lørdag formiddag, selv om det var tusenvis av folk, så var det bare litt sånn andektig og litt sånn lett mumling, liksom. Ja, det var en veldig fin seanse.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Anna har en oversikt nå, klokka den kvart på åtte.
2: Sigrid Heiberg trekker seg som kandidat til førsteplassen på Oslo MDGs liste til lokalvalget neste år. Det skjer etter at tidligere ansatte har varslet om et uakseptabelt arbeidsmiljø. Heiberg sier hun bekjent med varslene fredag og at hun aldri tidligere har blitt informert om varsler mot henne. Hun sier til Avisa Oslo at hun tar kritikken til seg. Nominasjonsmøtet I Oslo MDG skjer torsdag 3. September. Fra I dag klokken 9 og utover blir det klokkespill til ære for Kong Harald og Kong Håkon ved flere kirker rundt om I landet. Fra klokka 9 på morgen til 21 på kvelden, hver time, blir det spilt melodier I Oslo Domkirke. Som klokkenist Vegard Sandholt har valgt ut etter at klokkespillene har vært stille I 3 dager.
3: Og fra I morgen tidlig så det flere klokkespill I Norge som da spiller musikk som knyttet til kongen på et eller annet vis. Jeg har valgt musikk som, ja, som har fulgt kongen og dronningens seremoni, det vil si både bryllupet og signingen, 70-årsdagen til kongen og så videre. Og så har jeg prøvd å hente inn noe musikk fra kong Olavs begravelse, og så har jeg prøvd å hente inn noe sørgemusikk av norske komponister som ikke har vært brukt I kongelig sammenheng så langt.
2: Klokkespillene varer frem til begravelsen onsdag 9. september. I dag og I morgen det mekling for togansatte og spekter hos Riksmekleren. Dersom de ikke blir enige, blir det streik fra onsdag. Og hvis det blir streik, vil linjen mellom Drammen og Lillehammer rammes hardt. Og det vil gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det Anders Skifjell som gir deg de lokale nyhetene. G-Oslo G-S var jeg satt og trykket litt på, for vi har en lek hver eneste mandag. Bildet ligger når du hører I appen NRK Radio på dette radioprogrammet. Send inn svaret ditt, skal du få noen hint etter Genesis. That's all.

0: That's All, Genesis. Det ikke så mange som vet det, men det jo Phil Collins, vet du.
1: Ja, helt riktig. Og Phil Collins, vet du, tillegg til å være flink til å synge. Han jo en fantastisk trommis.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Nei, nå tuller du.
1: Nei.
0: Nei, nå tuller du.
1: Phil Collins, en fantastisk trommis. Det jo han som spiller trommer ja, på denne her.
0: Jo, men jeg trodde du var helt på bærtur. Alle vet at Phil Collins med. Det vel mer Tony Banks som overraskelsen i Genesis.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og Mike Rutherford. Det var gjengen i That's All låta fra Genesis.
1: Ja.
0: Som betyr?
1: Det er Genesis. Er jo ikke Johannes åpenbaring, men...
0: Nei, men det noe sånn religiøst.
1: Ja, det Mos, første Mosebok, ikke det?
0: Ja.
1: Eller
0: så
1: er det andre?
0: Den norske oversettelsen. Dette var That's All med første Mosebok. Velkommen til NRK Storoslo. Mandagen har ankommet nå straks 5:05. Hver eneste mandag mellom 7 og 8 så har vi det som heter Geo-Oslo-guesser. Og ja. Geo-guessing, det at man ser et bilde, så skal man gjette hvor vi har tatt turen i dag. Er det, vil jeg påstå, den letteste Geo-Oslo-guesseren? Vil at folk skal bli med inn, litt på tross av hvordan uka de starter?
1: Absolutt, så send svaret ditt da, med fullt navn og adresse, sånn at du kan være med i trekningen av et handlenett. Vi skal til et sted i dag som opprinnelig da ble laget som paradeplass, og seremoniner er stadig en del av livet på denne plassen her. Og det flere tusen faktisk som passerer over denne plassen hver dag. Om sommeren så det massevis av turister. Det har vært veldig trafikk der nå de siste dagene.
0: Det hederlig innsats med å komme med ledetråder til en åpenbar, et åpenbart sted.
1: Jeg synes det er fint da.
0: Jeg synes du er kjempeflink, Knut Erik. Altså. Og leken skal jo være at du skal gjette og da må ledetrådene på plass.
1: Ja, ja, ja. Og så er det et høydepunkt da, sånn på våren, hvert eneste år. Fullt av barn.
0: Ja, sant. Det ble sånn, hva var det høydepunktet?

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde I 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som I desember I fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Fram til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå I slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra I morgen. Det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolen. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak I Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept I det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli. Økningen I drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder I Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet I vår, fordi krigen I Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftsoppet til at prisen på bensin øker med over 4 kroner og 40 øre per liter, mens for diesel så øker prisen med 2 kroner og 85 øre per liter.
2: Norge jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen I dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Takk skal du ha, Anders.
4: Dette er NRK.

0: riktig god morgen, 8:03. Det Knut Erik og Mats her, som ønsker deg god mandag den 5. I august.
1: Det den 5. Mandagen, ja?
0: Det begynte da det var den første mandagen, 1. August var en mandag, og så har du da, det ikke ofte, det 5 mandager, men det føles nesten litt sånn, vi legger bak oss en trist og omtenksom helg, skal ta fatt på september I morgen, så var det sånn, vi skal bare lure inn en mandag til, det skal bare en litt mandagsfølelse, så hvis du sitter med den, så det helt lov, og så da med kanskje en skvett tåre, som Bente Karen etter å ha hørt kongesangen fra Hayase Kite, vi spilte for en liten halvtime siden.
1: Og I tillegg kom klokkinisten Vegard på nyhetene, ja, som den kjære dirigenten til koret vårt I Eidsvoll. Han fortalte vel at man skulle hedre kong Harald også I løpet av dagen ved klokkespill, håper jeg skulle si, rundt omkring.
0: Stemmer.
1: Veldig rart å være langt hjemmefra nå som kongen døde, men godt å ha dere kjente stemmer på øret når vi suser rundt på. Hva det de suser rundt på? Bente Karen og så videre. De ruser...
0: Interrail I Europa.
1: Ja, det var det
0: sånn. Ja, koster altså. Litt hverdag også. Vi skal kåre en vinner av G Oslo-gesseren straks. Så gjennom helgen så har de gjort masse vurderinger for musikken på NRK P1 skal jo da selvfølgelig tenke litt over hva man spiller. Og det tenker jeg kjempefint.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, når jeg hørte, for det har vært veldig mye klipp fra Kong Harald gjennom helgen, og så tenkte jeg litt sånn her, det var jo den talen som alle husker fra 2016.
2: Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Norge oss, Norge dere. Helt fantastiske ord som virkelig gjorde at ja, man blir bare veldig glad og takknemlig over å ha fått lov til å ha en konge som har satt ord på disse følelsene.
1: Og han sier jo noe om
0: hvem
1: vi musikalsk.
0: Og jeg tenkte som musikkavdeling sånn, ja, nå må vi vaske, må vi passe på at vi spiller den riktige musikken. Han sier jo ganske tydelig hva slags musikk vi skal spille.
2: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes.
0: Norge liker Kygo, Grieg, Kari Bremnes og Hellbillies, og I den anledning, mine damer og herrer, så får du 4 låter etter ønske av hans majestet Kong Harald. Firestone fra Kygo, over til Hellbillies, så blir det litt Kari Bremnes, så begynner vi med Grieg. God morgen!

0: Norman Leakey, Greek, Hugo, Hell Phillips, og Paddy Bremner.
1: Altså, når spillelista så åpenbart som det, så tenker jeg, det bare å gå for det. Altså.
2: Da tar vi fire på da.
1: Ja, Kari Bremnes på slutten her nå, du nord. Vi skal til de lokale nyhetene, klokka den blitt kvart over åtte, og vi skal først til fotballen, for sportssjefen i Vålinga gir seg til sesongen, Anne.
3: Sportssjef Joachim Jonsson fikk jobben i mars 2022, og blir i jobben ut året eller til en etterfølger på plass. Det opplyser klubben i en uttalelse. Jonsson sier det ikke unaturlig med et skifte når klubben skal utforme en ny langsiktig plan for sport. Truls Gulovsen fra Asker går av som leder for Naturvernforbundet. Det trist og ikke en avslutning jeg ønsket, skriver Gulovsen i et Facebook-innlegg, hvor han bekrefter at han trekker seg. I dag ble det dessverre klart at et knapt flertall i Naturvernforbundets landstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til meg som forbundets leder, fortsetter han. Og i dag starter Oslo Runway, men årets program blir litt annerledes. Av respekt for den nasjonale sørgeperioden etter kong Haralds bortgang, alle fester under moteuken avlyst. Styreleder Elin Katrine Saunes synes det viktig å finne en måte å gjennomføre med omtanke på situasjonen.
4: Det jo en endring, og det handler om at vi ønsker å vise frem norsk mote, kreativitet og fellesskap, og derfor så det viktig for oss at vi også gir rom for dette i en sorgperiode, men med omtanke for situasjonen vi befinner oss i.
3: Motuken varer frem til lørdag.
1: Og det Anne som gir deg de lokale nyhetene. Skifjell heter navn.
2: Ja.
1: Og vi, det var egentlig fordi vi har tittet på en del andre navn som på lista over folk som har gjettet riktig på G-Oslo-gesseren.
2: Ja.
1: Vi skal kåre en vinner alldeles straks, et handlenett på vei ut i posten. Nei, to har vi bestemt oss for å dele ut i dag.
2: Vi bestemte to i dag, faktisk.
1: Ja, på den femte mandagen i august. Det ikke rart at den føles litt seig på starten av dagen akkurat nå. I morgen det september, da. Oi, oi, oi. Ja, ja. Stoltsetter oss for det, vi. Dette norsk musikk nå på NRK P1.

0: Strugfell. Dette var Taus på NRK P1, hvor vi har hatt G Oslo-gjester. Det har jo hver eneste mandag en lek, hvor du altså får se et bilde som ligger I appen NRK Radio når du hører på dette radioprogrammet. Og så det da din jobb å gjette deg frem til hvor vi har tatt turen I dag. Kanskje ikke det vanskeligste?
1: Nei, I dag var det ganske greit for veldig mange. Fått mange svar. Jeg nevnte blant annet at det hadde vært mange folk innom denne plassen I løpet av helgen.
0: Jeg skulle nesten tro at du ikke tenkte å se bildet I dag for å klare å gjette deg frem til at vi skulle til Slottsplassen.
1: Ja, og det visste blant annet Iselin fra Valderøya. Der måtte jeg google hvor vi hen I landet da.
0: Hvor vi nå?
1: Da vi på Giske. Giske, eller Giske, litt usikker på de traktene der.
0: Hvor, hjelp meg litt mer da.
1: Da vi på, cirka på Sunnmøre da, blir det ikke det?
0: Oh, ja, ok, ja, det med.
1: Da det med. Med. Ja. Og så tar vi også, vi sa jo at det skulle være to vinnere I dag. Mats, da vi tilbake
0: I Oslo. Nei, det var snilt med dere.
1: Du får et handlet. Nei, det ikke deg altså.
0: Ok da, Georgsdag-gesteren tilbake mandag neste uke. 35 minutter igjen til klokka 9, og 9-timen tar over. Hyggelig at dere har tatt oss med I på sin morgenstelle, starten av uka di. Slutten av august, du klar for september, spørsmålet I appen NRK Radio. Det må vi også være, Knut Erik, for I dag nemlig fristen for at du og jeg skal sende inn et kunstverk til NRK sin interne høstutstilling.
1: Stemmer det! Og vi ikke garantert for å bli med I utstillingen, selv om vi sender inn bidrag, vi det?
0: Det 10 bidrag ja. Som skal stilles ut da, I NRK. Det da bare å sende inn for alle som jobber I NRK, liksom internt. Vi skal selvfølgelig kjempe. Det du mot meg, det jo ingen tvil om. Ja. Hvem det som kommer til å havne og komme med I NRKs interne høstutstilling? Vi skal titte litt om hva slags kunstverk vi har gått for etter Alex Warren. Fever Dream!

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. På tredje dagen så det nasjonal sørgetid i landet. På Stortinget så blir mye av arbeidet og den politiske debatten satt på pause til etter Kong Haralds begravelse. Hvordan dette kommer til å arte seg i praksis litt usikkert, fordi mediehverdagen og samfunnsdebatten helt annerledes enn ved forrige tronskifte, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Partiene på Stortinget enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier-kontor, og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene. Det vet vi jo for lite om, men det i hvert fall lagt ganske sterke følelser og blitt enighet om det.
0: Gravferden for Kong Harald onsdag 9. september. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. Og båreseremonien den vises på NRK TV fra klokka 16. Og fra klokka 9 i dag og utover så spiller landets domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og Kong Håkon. Hver time fram til klokka 21 vil Oslo Domkirke spille utvalgte salmer og melodier. Så til andre nyheter, for i Nepal så over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan, over 900 personer hittil bekreftet døde i Nepal, 4800 savnet. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten som sendte drivstoffprisene her i landet kraftig oppover.

0: vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Takk skal du ha, vi ses ved pumpene.
2: Gjør ikke det?
0: Jo, det gjør vi.
3: Dette NRK PM.
1: Riktig god morgen, rett over klokka 8:30 nå. Jeg ses ved pumpene. Hvis jeg visste at noe ble 4 kroner dyr, ikke sant? Nei, 4 kroner liter. Det jo mye penger da.
2: Om det mye penger, ja. Og en tank jo fort en 30-40 liter, så da kan du selv do the math.
1: Do the math, ja. Hvor svær tank har du da? Det ikke det? Det litt sånn big tank energy?
2: Big tank energy, ja. Ja, det alltid big tank. Det 30 liter da? Eller det mer?
1: Hvor stor tanken på bilen din? Ja. Send oss gjerne melding igjen på NRK Radio.
2: Og den halvfull? Helfull?
1: Ja, det
2: kommer. Full?
1: den helfull?
2: Eller det nå på at lampa har begynt å lyse?
1: Ja. Ja. Det jo... Det kanskje henne at man ikke vet det, at man også skal gjøre litt research på starten av dagen. Man kommer litt for sent til morgenmøtet og sier sånn, du, jeg bare måtte finne ut hvor stor tank jeg hadde på bilen min. Man vet kanskje det, man fyller så ofte. 30 liter, skal man ikke ha
2: mer? Ja, det litt mer, tror jeg. Det 50 da? Hvor stor tank det på en Toyota? Hva jeg har på med en da?
1: Auris?
2: Nei, Corolla det jeg har.
1: Ja.
2: Corolla.
1: Ja, du kjøpte jo Megdi sin, gjorde du?
2: Gjorde det. Du, det 43 liter.
1: 43 liter?
2: Så, nyere Toyota Corolla, hybridmodeller, ja, det fra... Ja. Det drivstoffstank på 43, ja. Så jeg var ikke så langt ut av da. Men eldre modeller, før hybride æraen, har vanligvis 55.
1: Det jo krone her og krone der, hvis hver liter blir 4 kroner dyrere.
2: Herre min.
1: Ja. Velkommen til den siste halvtime med NRK Stor Oslo. Det hyggelig at dere har tatt oss med på starten av dagen. Plukker opp tempo litt nå. Dette her Avicii. Waiting for love. I det klokka blitt 5 minutter over 8:30. God morgen!

0: Waiting for Love. Dette var Avicii på NRK P1.
1: Hyggelig med Inge-Lise som sendte melding litt tidligere her, og så fortalte at det er kos å ha en litt sånn normal morgen igjen med oss fininger. Det er veldig hyggelig å få den meldingen. NRKs beste føyren til oss.
0: Nei, slutt da. Det er jo det vi prøver å levere litt. Nå tenkte vi, hva med litt Avicii? Waiting for Love.
1: Ja.
0: For den teksten der, den tar jo for seg en uke.
1: Begynner på mandag, ja.
0: Det begynner på mandag. Ja. Det begynner da med Monday Left Me Broken.
1: Da har du hatt litt hard helg.
0: Nei, men at man på en måte, nå kan man føle seg litt sånn nede.
1: Ja.
0: Tuesday, I was through with hoping. Wednesday, my empty arms were open, ikke sant?
1: Ja.
0: Thursday, waiting for love. Waiting for love. Ah.

0: Er det sånn uke vi skal ha? Vi begynner litt broken I dag, ja. Men I morgen det hoping, så det arms open, og så det waiting for love på torsdagen. Jeg vet hva som venter på fredag. Nei, for å følge med da, vet du. For jeg tok ikke alle tekstlinjer da.
1: Jeg synes det kjempeflott det, innstilling til den uka vi går inn I.
0: Til Tone fra Avicii, Waiting for Love på NRK PN. Du, vi har jo satt I gang et lite prosjekt, Knut Erik.
1: Ja, snakker du om hvor mye liter du går på tanken rundt omkring? Vi skal oppsummere det også før klokka blir ni.
0: Ja, I anledning at det blir 4 kroner dyrere for literen på drivstoff. Det fra og med I natt, så det kanskje mange som tar turen innom en bensinstasjon for å fylle opp diverse hint. Da spurte vi, hvor stor tanken? Og det liksom Big Tank Energy der ute og går? Og det mye menn som har svart, det ingen tvil om.
1: Stefan forteller at han har en F-150. Den har 75 liters tank og bruker cirka 1,1 per mil bensin. Det å høre V8-eren verdt det, sier han. Ja.
0: 75 liter. Da står du en god 20 minutter ved tanken. Da. Hvorfor tar det så lang tid når Stefan fyller? Og Elisabeth da, har en hakkelitt mindre bil, Fiat 500, min favorittbil. Den sånn, det så vidt jeg får plass. Ja, ja. 30 liters på tanken.
1: Ja, ikke sant?
0: Mange andre biler og større Saab-personbiler kan ta opp mot 50 liter. Det Big Tank Energy.
1: Øystein, apropos Big Tank. 90 liter på den ene lille røde fortelleren, og så 40 liter da, på hybriden.
0: Nå blir det skrytet deg. Jeg har både vanlig liten og hybrid, og stålet da BMW X3 nå med 85 liter. Ikke det veldig mye?
1: Ja, det I følge hans det sikkert sånn det skal være. Men Lasse da, 100 liters tank,
0: Nei.
1: 98 oktan, stor MB SUV, bensindrevet.
0: 100 liter?
1: 100 liter, ja. Der vi. Og med den full tank energyen.
0: Ja.
1: Big tank energy.
0: Ja, big full tank.
1: Yes.
0: Forhåpentligvis før det blir dyrere da. Hvis du 100 liter, det 4 kroner literen, det begynner å putte på en ekstra prislapp altså, ved midnatt I løpet av kvelden.

0: Pauline Voss, Soundwave. Soundwave. Du vet hva som kommer. Noen ting består uansett.
1: Men den mangler noe.
2: Den mangler et takk.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Anna har en oversikt nå. Det pengekrise I Vålerenga fotball.
3: Det viser et internt notat som VG har fått tilgang til. Ifølge avisen står det at klubben sliter med å dekke løpende utgifter og at situasjonen ventet å bli verre. Vålerenga fotball organiserer kvinnenes A-lag og klubbens barne- og ungdomslag. Herrelaget organisert I et annet selskap. I dag starter Oslo Runway, men årets program blir litt annerledes. Av respekt for den nasjonale sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang alle fester under motduken avlyst. Styreleder Elin Katrine Saunes synes det viktig å finne en måte å gjennomføre med omtanke for situasjonen.
4: Det jo en endring, og det handler om at vi ønsker å vise frem norsk mote, kreativitet og fellesskap, og derfor så det viktig for oss at vi også gir rom for dette I en sorgperiode, men med omtanke for situasjonen vi befinner oss I.
3: Moteuken varer frem til lørdag. Akershus fylkeskommune sier nei til å lage en tarepark I Oslofjorden utenfor Slemmestad. Miljøstiftelsen Bellona har nemlig fått avslag på sin byggesøknad, skriver Røyken og Hurum avis. Sammen med blant annet Asker kommune har de planlagt byggingen av Oslofjordens tarepark I flere år. Tareparken skal forbedre tilstanden I fjorden. Nå jobbes det med å finne alternative løsninger og et nytt sted å bygge tareanlegget på.
0: Anders Ifjell har gitt av det lokale nyheten, men hva en tarepark? Det jo spørsmålet.
1: Ja, det sånn som du kan si til unga, vet du hva, skal vi ta en tur til tareparken I helgen? Ja.
0: Høres ikke sånn ut. Det kanskje ikke like morsomt som rush-trapp på Lidepark. Men tarepark, ja.
1: Nei, det vel snakk om å plante mye tang og tare, da.
0: Ja.
1: Jeg må rense opp fjorden, vil jeg tro.
0: Den utfordrende tangparken.
1: Yes.
0: Ting og tangparken, tarepark, ja, nei. Vi skal straks fortelle litt, for vi altså på, I det kunstneriske hjørnet.
1: Ja, forsøker I hvert fall.
0: Ja, det slik at NRK en egen høstutstilling, og den skal vi sende inn våre bidrag til I dag, I håp om at en av oss kommer opp på pallen.

0: Zimmermann riper I lakken, 9:10. NRK har en egen intern høstutstilling.
1: Ja, det ble jeg jo gjort klar over da du nevnte det her for noen uker tilbake.
0: Og I den anledning så det da du og jeg gått sammen, prøvd å legge hodene litt I bløt. Nå det deadline-dagen. I dag må det sendes inn. Så derfor så setter vi I gang I dag.
1: Jo, men jeg har tenkt litt på hva bidraget skal være og så videre.
0: Ja. Du har gått for fotografi.
1: Jeg har gått for fotografi og gått litt, tatt noen bilder også. Tenkte meg at det her kan fungere med rett titel og hva skal vi si, hva heter det, komposisjon og sånn. Endte med å gå tilbake I egen katalog, for jeg tar bilder jevnt og trutt. Fant et fint bilde der som jeg tror med rett titel kan fungere.
0: Ja, hva det bildet av?
1: Du, det bildet av to svære steiner som ligger oppå hverandre litt sånn, og det høres kanskje ja, hva så spesielt med det? Det spesielle at det liksom ligger på veldig en sånn malplassert sted, midt ute I granskaven I Trysilskogen, mørkeste Trysilskogen. Hva gjør de der?
0: Ja. Og titlen, hva det gått fra?
1: Hvordan kom vi hit?
0: Hvordan
1: Eller, kan hende at jeg finpusser litt på titelen, men noe I den duren, ikke sant? Hvordan havnet vi her, eller noe I den duren?
0: Av alle innslagene da, fra kollegaer ansatte I NRK, så skal 10 ting velges ut. 10 verk.
1: Det bare å krysse fingrene for mitt fotografi, og du gikk for noe annet.
0: Du, jeg har gått for litt sånn kreativ kunst.
1: Oi, ja.
0: Ja da, for jeg har funnet ut at hvis du tar fargeblyanter, Og så tar du også, hva heter det for noe?
1: Spisser dem.
0: Spisser de, men spisser.
1: Ja.
0: Så får du sånn avfall.
1: Ja.
0: Og hvis du litt god, så klarer du å lage litt sånn buer med de avfallene. Og det ser ut som ballerina-skjørt.
1: Hei!
0: Så da skal jeg ta og spisse med forskjellige farger, og så blir det da forskjellige sånne spisse liksom, avfall I forskjellige farger, som da skal være noen balleriner som danser. Hva tror du?
1: Kreativt.
0: Vi skal gjøre det nå, rett etter radiosendingen. Sende det inn, og så plukker vi opp tråden igjen da, når de ringer fra kunstavdelingen I NRK og sier at en av oss skal på veggen forhåpentligvis.
1: Det målet.
0: Ja da, straks et spark bak og en klapp på skulderen etter Coldplay nå. Dette Up and Up.

0: Snappen Up. Dette var musikk fra Coldplay. Med det skal vi sende stafettpinnen vinner i det. Det går til 9-timen som venter alldeles straks. Få med Andreas og Ilse Karin også i ettermiddag.
1: Men før vi sier takk for oss, så må vi jo gi, som vi gjør hver morgen, en klapp på skuldra og et spark bak.
0: Ja, jeg har lyst til å gi en klapp på skulderen til alle som har kommet seg opp på starten av mandagen,
1: ja. Ja, men det...
0: Så vet du hva, dette går seg til. Nå kommer vi inn i en ny uke, dette går bra. Og så har jeg lyst til å gi et spark bak til august.
1: Ja.
0: Som leverte altså den femte mandagen på rad. Jeg synes ingen måneder skal ha fem mandager. Nei. Fire holder mer enn nok.
1: Den synes jeg er fin. Jeg gir et klopp på skuldra til Vålerenga fotball, altså de som organiserer kvinnenes A-lag og barne- og ungdomsfotball, som er i pengekrise ifølge VG. Og spark bak gir jeg til disse her frekke tyvene, som tok med seg blant annet et smykke verdt 40 millioner kroner i fra Museum für Angewandte Kunst i Wien.
0: Jeg bare si det at det helt fantastisk at det nå har rent inn med hvor stor tank folk har på bilen sin i anledning at det blir litt dyrere da, denne drivstoffskuttet. Det blir borte i natt, så betyr at folk tar seg en liten tur innom selvfølgelig fyllinga.
1: Fyllinga? Bensinstasjon?
0: Ja.
1: Ja, ja. Spørsmål, vi kanskje må plukke opp denne her tråden i morgen og også. Folk har et nært og kjært forhold til bilen sin.
0: Alt fra 30 til 100 liter, altså. Det jo helt sinnssykt. Og så synes jeg det fint som Ingun, som jeg steller meg bak, 100% hakk i bil. Så det blir full tank av kjærlighet til alle. Verden går ikke ned, den går videre med Lola Young nå opp mot 9 og Messi. Hyggelig at dere med oss, altså. Vi tilbake selvfølgelig i morgen, fordi det et avbrekk i hverdagen. Det alltid hyggelig at dere med.
1: Og vi tilbake i morgen.
0: Det i morgen allerede?
1: Det i morgen.
0: Ja, da, vi ses da. Lykke til med kunsten da.
1: Takk, takk. Lykke med deg.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haraldsbåre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til Slottskapellet, og dette er også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Og folk får komme og ta farvel med kong Harald i Slottskapellet i Oslo de nærmeste dagene. Slottsplassen i Oslo, mange andre steder over hele landet, er jo fylt opp av blomster og lys og tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på det, sier avdelingsdirektør Stian Nordli, og sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer galde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
0: Vi skal ta noen andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 4800 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Over 900 mennesker er bekreftet død etter at is, stein og vrakgods raste og flomma gjennom et stort område i Himalaya sist onsdag. I natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuz-stredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov viser blant annet til operasjonen Arctic Sentry, som fra februar har styrket forsvarsalliansens tilstedeværelse i nordområdene. Og Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for en væpnet konfrontasjon. Og bor du da nær en av domkirkene her i landet, så kan du høre klokkespill hver time fra nå klokka 9, fra og frem til klokka 21, så spilles utvalgte salmer og melodier til ære for kong Harald og kong Håkon for å markere timeslagene. Og dette varer frem til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. For vi er jo preget alle sammen, både Jon Brannes her i NRK Nyheter, og Mari og Marte, dere i 9-timen også.
3: Ja, vi kjenner på det alle sammen, og vi samler jo gjengen som vi jo gjør hver eneste dag, Marte, så vi er klare.
4: Absolutt.
3: Gjengsamling, velkommen skal du være.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Det mandag, den siste mandagen I august, og det spesielle dager I Norge, og historiske dager for oss som land, og I dag skal du få dele ditt møte med kongen, for mange har jo møtt ham I løpet av de 35 årene han regjerte.
2: Ja, I tillegg så skal reporter Øyvind igjen ut og møte folk som ute og tusler denne formiddagen, og så blir det jo som alltid da på mandager kilder til begeistring. Så velkommen skal du være til 9 timen!

0: Foot of the Mountain. Og med det så sier vi god mandag til deg som hører på 9-timen akkurat nå.
1: Ja, det spesielle dager I Norge etter at Kong Harald gikk bort på fredag. Og det jo, det har vært ikke sant, masse bilder og kavalkader og bilkaruseller som dukker opp. Og så det dette legendariske bildet som ble tatt I juli, som jeg fikk se igjen. Altså det møte som mellom Kong Harald og Ståle Solbakken på slottet etter at de gikk ut av VM. Det blikket der, altså det blir jeg ikke ferdig med. For de tårevåte kongeøynene som da får en hånd på skulderen av Ståle Solbakken, det et helt magisk bilde.
0: Ja, og det sier så mye.
1: Ja, jeg tenker at det virker som at de begge tok inn at dette var et større øyeblikk enn bare prestasjonene. For det som skjedde under VM var jo at vi ble samlet igjen. Mm. Og vi må jo ikke glemme, altså I hele våre, altså et års tid nå, så har det vært kritikk mot kongehuset. Det har vært et debatt. Og ikke sant, spørreundersøkelser, og vi mistet litt sånn... vi kom inn I et spor som ble brutt under VM. For da vi liksom samlet oss med lagtrøyer og satt og rodde på slottsplassen, ja. Så var det liksom tilbake til kongehuset, tilbake til kongen som symbol. Ja.
0: Og tilbake til den der følelsen av at vi jo et folk, og vi samlet, og så begynner man å komme på alle de grepene som kong Harald har vært med på å ta. Da. Men når det kommer til liksom inkludering, til mangfold, til alt.
1: Ja. Vi hadde satt oss fast I et perspektiv rett før VM. Og så var det akkurat som vi ble ristet litt hardt. Og så så vi større på det.
0: Ja.
1: Og fikk jo også I seiersrusen under VM, så ble vi jo russ igjen. Liksom.
0: Ja, det,
1: gikk med
0: ja,
1: røde drakter.
0: Definitivt at vi ble russ igjen.
1: Og samlet oss da på slottsplassen. Ja. Og sang og skulle vekke kongen og rodde og holdt på. Og det øyeblikket der, tror jeg også kongen hadde med seg I møte med Ståle Solbakken. Det var større enn bare prestasjonen I VM.
0: Ja, utvilsomt, og det gjorde jo litt ekstra sterkt. Jeg dro ganske raskt ned på slottsplassen på fredag, etter vi fikk budskapet om Haralds bortgang, Kong Haralds bortgang, og da to timer etterpå var jeg der nede, masse folk allerede, og jeg ikke, det sitter ofte langt inne for meg å få tårene ut, men det var altså et skritt ut av T-banen, og så et møte med en fremmed dame jeg aldri har sett før, som gikk og bar på blomster og gråt, og jeg gikk jo bar på blomster, så begynte vi begge to å grine. Så kom det venninna meg, Sara, og vi begynte bare å holde hender, for vi visste helt hva vi skulle gjøre, så vi bare gikk vi sånn rolig oppover, og helt sånn stille, og da bare begynte vi begge å gråte. Og så kjente jeg også på, nå det er kanskje 6 uker siden jeg sto her, og tok imot landslaget, og nettopp så for meg at Kong Harald satt der inne og tok imot gutta før de kom ut og hilste på oss. Og den der kontrasten på den følelsen midt på sommeren, og den roen, og den nå må vi bare samle oss og være her for både kongen som har gått bort, men også for hele familien som nå har mistet sin kjære. Det var så sterkt å stå der oppe, og de barnetegningene som kommer, barnehagebarna som har brukt morgenstunden på å tegne og legge ned, og ungdomsgjenger, masse tenåringsherrer som står og klemmer hverandre, og det var så sterkt, og det her tror jeg jo skjer rundt omkring I hele landet vårt hver eneste dag nå.
1: Og så det jo I tillegg til, ikke så mange som møter opp på Slottsparken og rundt omkring I Norge, ganske mange av dem har jo også møtt ja. Kong Harald. Fordi folkets konge og var jo altså så mye rundt, og en ting det var jo noen få som fikk komme på audiens, men rundt I kriker og kroker I Norge, så dukket han jo opp I løpet av sin tid.
0: Ja, og det gjenstod egentlig bare 4 kommuner på det liksom, offisielle besøksprogrammet, men han har nok vært innom flere av de uansett, for han var jo veldig glad I å reise rundt sammen med Sonja også selvfølgelig. Og vi tenker jo nå, med den store gjengen vi har I 9-timen, vi har jo garantert opp til flere som har hatt et sånt møte med Kong Harald, så vi vil høre om ditt møte.
1: Og det ikke noe sånn, har jeg møtt han eller kongen eller ikke? Det husker man.
0: Ja, det akkurat det.
1: Og vi vil gjerne høre om det øyeblikket, det møtet, og da går du inn I NRK radioappen og sender inn til oss, så skal vi dele I løpet av formiddagen. Her Steven Sanchez I gang, Until I Found You. Og du hører da på 9-timen med Marte og Mari.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Jeg ser at det en lytter her som helt enig med det du sa I sted, Martha, om det bildet med Ståle Solbakken. Har det på akkurat samme måte, står det her fra vår lytter. Og da til og med jeg som prinsipiell republikaner får fremdeles klump I halsen og rusk I øya av dette bildet Fred over Kong Haralds minne. Og vi åpner opp I dag for å få høre litt om ditt møte med kongen. Og bare så det sagt, og det kan være at det møtet var øyekontakt I det han kom til din kommune. Det må ikke være at du faktisk har liksom tatt håndhilsinga, men I og med at han har vært så mye rundt, så tar vi gladelig imot alle disse små møter som måtte finnes der ute.
1: Jeg har et møte med Kong Olav.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg minnes det, men jeg, faren min jobba I norsk fjørfeavslag. Oh. Ikke avslag, men avslag. Det to forskjellige ting. Jeg har fått avslag på fjørfe. Og da fikk jeg, vi skulle gå på Hellerudsletta, en sånn, sånn oppstilling, hvor Kong Olav satt da på en stol og fikk noen blomster, og så skulle vi, jeg og søsteren min Anne, vi skulle gå foran med I noen sånne gamle bunader med en kurv med egg, som Oi. Da symboliserte høna. Ja. Så hadde det seg sånn at jeg ble påkjørt på sykkel på vei til Nebbersvollen uka før, så jeg hadde da en gipssko, så det var bunadsko på den ene, og en sånn det var vel bare en klump, altså føttene mine var ikke så store på den tidspunktet, så det ble mer sånn, bare som en ballong av gips, og hadde en liten sånn knekk I hofta, og gikk med disse eggene, og tenkte, jeg tror jeg tenkte at det kanskje var eggløp, og da vet du at hvis du har egg I skje, så må du gå så veldig forsiktig, for at det ikke skal knuse. Jeg glemte at det var en kurv, så jeg gikk som om jeg hadde de I skje. Ja. Og stablet meg tilbake, altså forbi kongen, møtte ikke blikket. For jeg så jo bare på disse dyrbare
0: eggene.
1: Du hadde
0: utrolig mye du skulle fokusere på tross alt også da.
1: Et møte som jeg tenker, Kong Olav ikke husker, men som jeg selvfølgelig husker bra, og det jo sånn å være I nærheten av kongen, at du husker det.
0: Ja, og så det litt...
1: Når du har gått I parade.
0: Det akkurat det, og så det samtidig noe ved det, så vi har fått en ny melding fra en lytter her nå, som... Jeg tror mange kjenner seg enig, og det følgende da. Jeg har aldri møtt Kong Harald, men jeg føler at jeg kjenner han allikevel for en fyr, ja. Hel ved. Det jo en grunn til at alle nå sier hele Norges bestefar, og alle de små søte barna, og alle vi voksne kjenner nesten litt på at ja, han har jo vært en bestefarfigur.
1: Og jeg tror hvis du ser på det britiske kongehuset for eksempel, ikke et Jeg skal ikke til noen forkleinelse for hvordan de holder på, men der det jo mye større avstand.
0: Det stivere, ikke sant?
1: Så du får jo ikke det personlige nære forholdet som man opplever å ha med kongehuset her. Da.
0: Vi fortsetter gjerne å ta imot dine historier. Det I appen NRK Radio som du når oss direkte inn I en kongelig postkasse for anledning av denne mandagen.

0: Og det var Secret Garden, You Raise Me Up fra 2001. Det jo på en måte gammel Secret Garden. Mm. Det meste av Secret Garden kan man jo si at det gammel Secret Garden. Og den ble jo veldig kjent to år etter med Josh Groban. Kanskje litt irriterende at han gjorde det såpass bra med den. Sånn at Rolf Løvland måtte si, det er jeg som har skrevet den, ja. Det er det jeg som har skrevet den. For den ble jo litt større enn originalen da.
1: Ja, den ble jo det, men samtidig
0: så... Sånn skjer, kan vi kjenne på stolthet,
1: ja,
0: allikevel,
1: vet du. Ja, det kommer fra Norge, det. Ja, ja, ja. Og så har vi et fint minne her fra vår venn Roy. Her står det, jeg og min sønn møtte kongen og familien når vi var på Åpen Gård på Bygdøy Kongsgård. Det var i 2012-2013. Helt uformelt, en liten prat med kongen, dronningen og kronprinsen. Min sønn var 6-7 år den gangen, og han delte en økologisk gulrot med hans majestet. Et meget hyggelig møte som gjorde sterkt inntrykk. Det her er en sånn type historie som jeg bare elsker. Det deles en økologisk gulrot, og det snakkes uformelt, en liten prat.
0: Ja, og det er jo da man blir litt sånn engstelig for å ha med barn, for det er sånn hans majestet, og så bare søren jeg har med seksåringen, som kommer til å bryte alt etikettet, og det er veldig deilig. Som bare byr på gulrot. Og kanskje ikke engang skjønner hvem han står og snakker med. Vi skal, apropos liksom, legendariske møter, det kan hende dette blir et legendarisk møte, for reporter Øyvind, du er ute i verden, og hvem står du sammen akkurat nå?
2: Overkonduktør Hege, og bryter all etikette er mellomnavnet mitt. Det husker jeg det. Hege, først må vi bare høre, for at nøkkelord, det var ikke jeg så god på barneskolen, men det ble jo jeg da levende av, ikke sant? Og nøkkelord med deg er jo da litt gal, smykkedesigner, overkonduktør, barnebokforfatter, ikke sant? Men du har også et system når du er overkonduktør, og hvordan du skal huske hvem som har betalt, og så videre.
3: Ja, jeg har jo det. Jeg leser mennesker da, og så ser jeg på farger og klær og hårfrisyrer, og jeg henger de på en knagg, så jeg slipper å gå og ta billetter to ganger.
2: Inni huet liksom?
3: Inni hodet mitt.
2: Ah, hvordan er det å lese menneskene forresten?
3: Nei, det kommer an på hva de har på seg, hvilke energier de sender ut.
2: Ja. Ja, hva slags energi sender denne grå mannen her ut?
3: Ja, det må jeg si er litt spesiell energi altså.
2: Ja, men det har du også, Hege. For at du kan... Jeg tror,

0: Folk som litt nysgjerrige på å se deg, de kan se deg på TikTok. Du har rødt hår, og du var overkonduktør og kommer med flotte smykker forbi her, så jeg bare med en gang, det første jeg spurte, og du bare så rart på meg, men jeg tenkte at deg må jeg ha med. Men inne I tog og sånn, så kan du da gjøre hva, dette her var blant annet under corona dette startet, og hva heter du på TikTok?
1: Nei, det Artby heter jeg, Hege. Det samme, det kan være det samme
0: jeg. Du gjør deg litt kostbar.
1: Ja, Artby Hege Lutro heter jeg, men det jo bare mest for å spre glede, for å vise at vi også som jobber ombord også mennesker. Og
0: men når togene da sto stille og dere drev og vaska under korona, så tok du altså og begynte å synge og legge ut videoer og sånn inne på toget?
1: Ja, sånn for moro skyld. For å ha det gøy.
0: Og da, ikke sant, for det var jo ikke noe, de sto jo stille likevel, så da kunne du bare bruke hele togsettet og spre glede.
1: Ja, men det om å gjøre å finne noe som positivt, da. En video, en dans eller noe sånt. Det jo det. Og så vise at damer som godt voksne kan ha det gøy.
0: Ja. For det har du generelt da, tror jeg.
1: Jeg prøver I hvert fall.
0: Og så har du hurare dama som kommer på markeder, ikke sant? Altså, for at du jo smykkedesigner, du har på deg, kan jeg få lov til å ta, ikke på ditt bryst, men brutale etiketter, men bare det nydelige grønne perler som vi nå drar ut. Dere hører det risle litt I de. Ja, der fløyta di. Togfløyta ytterst. Kan du blåse en gang I den forresten? Det lov?
1: Veldig svagt. Okay, jeg blir så høy lyd, så det får vondt I øra. Så det,
0: ja.
1: Men bruker vi ikke så ofte.
0: Men når du da tar og lager smykke, fortell hva det betyr for deg, og selger det, og fargerik og så videre.
1: Det å få lov å være kreativ, vil jeg si. Fordi det, jeg maler, og jeg lager smykker, og har skrevet en barnebok, det veldig viktig. Det gjør livet mitt rikere. Det med farger og det med å få ideer, og jo mer du lager, jo mer inspirasjon får man.
0: Og hvordan du da den rare dama som kommer på disse markedene?
1: Nei, da kommer jeg med tralla mi da, full av alt stasje, og dekker opp dette fine bordet mitt, og så står jeg der og... Her har du meg, lille skatt, Oslo. Her jeg.
0: Du kaller deg lille skatt?
1: Ja.
0: Ja, men det passer, hørte du ikke det at jeg sa det I sted? Jeg lille, så du kommer kjørende I din bil, drar ut tralla, og så alle disse nydelige smykkene ut, og så står du da, og hvor alle disse markedene? Jeg tror folk egentlig savner det. Min kjæreste også, hun ville finne markedene rundt omkring.
1: Og hur I Malla, vet du hva, det så mye markeder, det så mange steder å stå, og det så mange, du må nesten gå inn på... Det egne sider på Facebook og overalt som, hvor de legger ut lister og alt, så du finner disse markedene. Jeg har stått mest nå på Grorud, for det har vært markeder der I sommer. Og så det jo Fredrikstad, og så har du jo Birkelund I Oslo. Det masse forskjellige steder. Jeg har ikke kommet, jeg ganske ny. Så jeg har ikke kommet meg så langt ut på markedsområdene enda.
0: Men blir man en god kollega? For jeg ser jo at man står på sånne boder bortover. Det jo bare domkirken her også, et fantastisk marked der inne også. Og da ser jeg dere stå bortover. Blir dere venner eller konkurrenter, eller hvordan fungerer det?
1: Nei, vet du hva? Jeg bare så positivt imponert over alle de menneskene som kommer med alle sine kreative ting, og hvor hyggelige de og hjelpsomme de og... Altså, det vi bør man bli venner, ja.
0: Hva vil du si til før du tar, hvilken strekning skal du nå ta toget ditt?
1: Nei, nå skal jeg snart ut og jobbe opp til Dal, så nå...
0: Og hva vil du si til alle kundene og hele Norge når vi nå direkte, Hege?
1: Ja, nei, det litt spesielle tider, men det viktig å huske på å leve og le.
0: Uansett huske å leve og le, det viktig.
1: Ja.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha. Lille skatt.
2: Dette var nydelig, men jeg tror jeg har tatt toget med Hege, kan du hilse og si? En veldig hyggelig konduktør.
0: Mari kan huske at hun har tatt toget med deg, programlederen, og hun skulle hilse og si at veldig hyggelig konduktør.
2: Ja, og hvorfor vi kom på det var fordi at vi gikk inn på sosiale medier, Artby Hege Lutro, og der ser vi henne danse da I togkupen med litt neonslys som hun har lagt på, og så står det «Got to make some fun at work». Det løsningen på alt det der, altså. Greier beskjed det. Her Madrugada og Anne Brun med liften.

0: Madrugada og Anne Brun der med Lift Me, og det strømmer inn med folkets møte med Kong Harald. Det en glede å lese gjennom minnene. Vi kan gå til Sebastian her. Her står det: «Hei, mitt møte med Kong Harald var i 2012, da jeg tjenestegjorde på Kongeskipet Norge. Vi var på flere seilaser rundt i Norge sammen med kongen, og det jeg husker best var når vi reiste til Helsinki, hvor han skulle seile regatta. Da var jeg så heldig å få være følgebåten til kongen, og når det var pause i regattaen, spiste alle lunsj. Da ble jeg tilbudt en baguett og øl av kongen. Jeg takket ja, selv om alkohol egentlig var ulovlig, men når kongen spør, kan man jo ikke annet enn å si ja. En flott og inkluderende konge som gjorde tjenestetiden min ved kongeskipet helt spesiell.»
1: Og så har vi fått inn en annen melding her, som skriver... Går det bra, Mari? Bare til dere som hører på, Mari har litt grann rusk i halsen, så nå bare går hun ut av studio for å hoste litt, men så skal jeg lese en melding vi har fått inn her. «Under Røde Fjær-aksjonen i 1976 hadde jeg gleden av å få møte Kong Harald, som den gang var ung kronprins. Jeg gikk på Fauske husmorskole, og vi fikk det å ta imot kronprinsen til lunsj, og mitt oppdrag var og skjenke vin. Da jeg kom til kronprinsen var jeg forferdelig nervøs. Dette var jo så stort, vi hadde øvd mye, mens jeg var skjelven, og det kom en dråpe på den hvite duken. Der ser kronprinsen på meg og hvisker forsiktig med et lurt smil: bare tenk at du skjenker til faren din.» Ikke sant? Så fikk han stressnivået ned, og hun skriver da: «Glemmer aldri det magiske øyeblikket.» Og har du møtt Kong Harald i løpet av årene, og har et minne du har lyst til å dele med oss, så kan du gjøre det i NRK Radio-appen under 9-timen og send inn. Og imens så skal vi høre Marie Tveiten og Inge Bremnes. Her Ein og Kvile. Nei, der du tilbake, Marie. Ein og Kvile er uko på. Hosta seg ferdig nå.

0: Matoma Bekkehill, false alarm.
1: Vi jo inne I en periode nå med mange spesialsendinger på TV og på radio, men I tillegg til det så har man disse, får man jo litt med seg nå når sendeskjema litt tilbake til normalen, så det jo farmen som I gang på TV igjen. Og vi ser nå viktigheten av tradisjon, ikke sant? Det ser man I forhold til kongehuset, men også når det gjelder gamle TV-konsepter, for farmen har surret og holdt på det I mange år. Og jeg har en datter som veldig opptatt av farmen, og hun... Jeg bare hoste litt, Mari.
0: Jeg beklager. Ja,
1: men sånn det, sånn det denne mandagen.
0: Sånn vi blir preget av alt som skjer, også hosta mange.
1: Ja.
0: Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Men vi skulle se på farmen, og benker oss ned, og da vil man jo ha farmen akkurat sånn som man kjenner farmen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Vi vil se de gå på markedet, at de holder på med disse knivene, ukesoppdrag.
0: Det kommer en mentor.
1: Ja, og det holder I massevis at det bare en ny gjeng med mennesker. Og så skrur vi på, og så kommer det sånn, dette året alt forandret. Bare, nei, det orker vi jo ikke.
0: Nei.
1: Så vi så på sånn, nå det mye mer makt, intriger, storbonden kan bli sittende helt til slutt. Bare, nei, det går ikke. Jeg tror vi så 15 minutter, var ferdig.
0: Og da har jo den strategien ikke fungert, uansett hva må ha sett for seg, at nå gjør vi som gjenring at det skal bli enda gøyere å se på. Nei, vi ser på farmen fordi det har vært likt hvert år.
1: Ja,
0: jeg vil bare se dem slite med å sette sammen den separatoren,
1: ja. Og ha noen sånne surringer på kjøkkenet, og tove, og melke litt. Det jo sakte TV på en måte.
0: Akkurat det.
1: Men nå det sånn at storbonden får hemmelig personlig oppdrag, og et eget loft med mat og drikke. Det mye sånn, nei, vil ikke ha det. Så jeg spent på hvordan den sesongen går, for du må, altså, ja, man skal forandre ting, men på noen områder så skal det være litt
0: likt. Det skal beholdes en del.
1: Det skal beholdes.
0: Men da kan jeg jo heller lede deg over til vårt eget NRK TV-univers, fordi nå det kommet...
1: at vi disser TV 2, og så går over til hvor bra NRK
0: fordi, men apropos å beholde ting sånn som vi kjenner det, fordi Mesternes Mester har jo nå fått en ny utgave også, som heter Mesternes Mester Team, som har begynt, hvor det da tidligere Mesternes Mester-deltagere, som tilbake, og som nå kjemper I team.
1: Og da tenkte jeg, team... Det en forandring som jeg var litt skeptisk til.
0: Ja, men så samtidig så har de beholdt det gode gamle ved Mesternes Mester, og nå vi jo igjen etter covid og alle rundene hvor det har vært I Norge, selv om det har vært også fint. Nå det igjen I en villa I Hellas. De gode gamle heltene samlet rundt bordet. Vi får se at de lager mat og koser seg. Og så får vi se hva som
1: Klein
0: skjer.
1: Klein samtale rundt kjøkkenbordet. Ja, alle de tingene der
0: skal jo være der. Og når ekte vinnerskaller skal kjempe I duopar. Det blir underholdende TV og sånt også.

0: Ja, jeg ser levende for meg Mark Knopfler fra Dire Straits høvle over gitaren hvor fingrene går som trommestikker.
1: Ja, det så nydelig gitarlyd og veldig mye, for min del det minner om et oppveksthjem holdt på å si, altså det gikk mye Dire Straits i mitt hus.
0: Ja, meg også, så
1: det eller vårt hus da, ja.
0: Vi har fått inn en melding til her. Vi deler jo i dag våre møter med kongen, og her har vi fått fra Eli. For mange år siden møtte jeg kong Harald på et ridestevne. Vi møttes i stallen, hvor vi begge kom inn med hver vår hest, hvor vi skulle spyle hestens hover. Kongen sa til meg, godt ingen falt av hesten. Vi fortsatte en god samtale, og han lo med sin gode latter. Senere samme dag var det noen som hadde overhørt samtalen vår og kommenterte, du sa du til kongen. Det tror jeg veldig mange etter å ha møtt kongen tar seg selv i, og det var jo effekten som kongen hadde også på folk, at man fort ble dus, som man sa i gamle dager. Oi, her er Michael Jackson i gang med Earth Song.
1: Ja.
0: Du hører på Marte og Mari i NRK P1 på 9-timen. Vær så god.

0: Ja, og i NRK Nyheter klokka 11 så snakker du videre om dødsfallet som har samlet oss, Jon Brannes.
1: Ja, unnskyld, Marte, for at jeg skrev feil på lappen jeg ga deg. Det er klokka 10. Det venter jeg at...
0: Åja!
1: Det er min feil.
0: Men, det er jeg som rører med tiden nå. Ja, for da hadde vi vært ferdig, men det er vi ikke.
1: Det er vi ikke det. Og 100 000 av oss er ventet faktisk til å besøke Kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 så blir båren nemlig ført gjennom slottet til slottskapellet. Både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar der. Og fra i morgen ettermiddag klokka 14 så kan alle som ønsker det besøke slottet gå sakte forbi båren og ta farvel med Kong Harald. Fram til gravferden 9. september så vil det stå æresvakter fra krigsskolene der, døgnet rundt. Det er en oppgave som krever mye, men som også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
2: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære Kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
1: Vi skal til andre nyheter også, for det er knapt 53% som har stemt nei til EU på Island. I folkeavstemningen om å gjenoppta forhandlinger om et medlemskap i unionen stemte drøyt 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Hun legger altså ikke EU-saken helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden, altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: Så, et av Storbritannias aller største popband gjennom tidene kommer til Norge for første gang. Whatever.

0: Take That og deres gjenværende tre medlemmer skal altså spille I Oslo neste sommer. Jo, for de gjenforent igjen etter å ha vært oppløst. Og gjenforent, og oppløst igjen flere ganger siden storhetstida på 1990-tallet. Da solgte de mer enn 45 millioner plater, hadde særlig høy status blant unge jenter. Og til tross for at Robbie Williams da ikke blant de tre som igjen I Take That, det blir vel kanskje fnising og hyl fra etterhvert mer voksne kvinner denne gang, skal vi tro det, Martha og Marie?
1: Ja, det på tide å, sånn som jeg gjorde sist, overnatta foran Oslo Spektrum for å få det med meg.
2: Være klar for å kunne komme deg helt fram til barrikaden. Så du kan stå tett på.
1: Kul 48-åring.
2: Akkurat som du skal være.

0: Ella Henderson med Ghost. Vi fikk jo høre I stad at Take That kommer til Norge.
1: Mm. Boyband har blitt en manneband og fortsetter å sanke inn både penger og fans når de nå kommer til Norge. Jeg, altså mitt første møte med boyband, jeg gikk fra å like sånn Jeg hadde jo gammel musikksmak da, men det var liksom Neil Young og The Beatles som jeg hørte på, altså på tidlig 90-tall. Og så kom New Kids on the Block, og da man bare med på en sånn ringdans på barneskolen, at ok, nå det det som gjelder, alle henger seg på, hører på de sangene, men aller viktigst, vi fordeler bandmedlemmene mellom oss I vennegjengen. Jeg tar Joey, altså det var... Det var snakk om at han skulle tas.
2: Ja, han skulle tas, ja.
1: Så da det han jeg har plakater av, og så var det noen som fikk, jeg husker folk sleit litt med, hvem skal få den I dag? Men jeg fikk introverte John, som var da broren, storebroren, til hans kjekkeste Jordan. Og da måtte jeg, jeg synes jo både Joey og Jordan var kjekkere, men jeg ble tildelt John, for det var han som var ledig på en måte, I vennegjengen, de andre var tatt vi kunne ikke ha samme favoritt
0: det var litt som,
1: så derfor måtte jeg ha John
0: for vi gjorde det samme, så vi fordelte også da vi var fans av Spice Girls, hvem som skulle være hvem der men da følte jeg var den eneste som kunne være Sporty Spice til slutt, fordi jeg hadde akkurat samme sveis og samme knappebukse og så var det ingen andre som ville være hun jeg vet ikke hvorfor egentlig, men ja, for å være Sporty
1: Spice fikk den til vare igjen men det gøy, altså, sånn liksom, favoritter ble fordelt, og denne her ikke sant, når man opplever det I barndom til ungdom tid, så henger jo det med, så når da Take That kommer tilbake igjen til Norge, så skal da gamle syklubber møtes igjen og sende nydelig blikk da til de fikk tildelt en eller annen gang på barneskolen.
0: Vi jeg beklager denne hostingen, ja,
1: vi, altså. Vi må gå I en låt. Ja. Ja, vi må adressere det, tenker jeg. Ja. Du sier vi må gå I en låt. Du skal få hoste ferdig. Erik Carmen skal gi dere noe helt annet. All by myself.

0: Erik Carmen fra 1975, All By Myself, som vi også husker Celine Dion gjorde med en litt mer stemme, som jeg ikke skal prøve etterliggende ytterligere.
1: Det går egentlig ikke det, tror jeg.
0: Vi skal over til en tredje stemme her i Nitimen. Det reporter Øyvind som ute med sin blå mikrofon, og hvem står du sammen nå, Øyvind?
2: Nå står jeg, Marte Stokstad, sammen med, spenning, trommevirvel, Ane Fidjestøl. Og da, Fidjestøl, la vi høre hvem du i slekt med, for Fidjestøl, det litt sånn flott navn.
3: Ja, det jo sikkert flere å velge mellom, det masse kjendiser i slekten, men du tenker kanskje på Ole Gunnar Fidjestøl, skihopper.
2: Ja, han husker jeg. Da sto jeg og hadde hopperen inn i hodet mitt og gikk opp og ned, og ja, nettopp, og da var jeg han. Nå, ikke sant, når jeg kommenterte allerede, reporter Bekkevold var tidlig ute med å kommentere seg selv som hopper, altså. Ja, men nettopp Ole Gunnar Fidjestøl, han husker jeg godt, han gjorde det godt, han.
3: Ja, han var jo verdensmester og verdensrekord i skiflygning, så skulle han egentlig hoppe med OL-fakkelen, og så under prøverennet så falt han dessverre i bakken der på grunn av de der trollene som rente ned i underrennet, så ble han skadet, så da var det en annen som måtte gjøre det, så det var...
2: Ja, du husker jo selvfølgelig ikke hvem som gjorde det da?
3: Nei, det var en helt ubetydelig person.
2: Ja, selvfølgelig var det tenkt da, tremenningen din, Ole Gunnar Fidjestøl, skulle åpne hoppe med fakkelen. Jeg fra Lillehammer, så dette her ble jo litt nært. Kanskje han gjorde det til og med når vi var sånn, for vi var sånn fra videregående skole som marsjerte inn og var deltakerne i prøven, og da kan det hende Ole Gunnar var der og gjorde det.
3: Fikk du kanskje se han, og det var veldig dramatisk. Han ble jo skadet, og det er ikke tull å falle i en sånn skiflygning med fakkel og greier.
2: Så. Og så tenkte jeg at det var et troll, et norsk troll, ja, som fell.
3: De vettene som rullet nedover der, en del av åpningsseremonien. Så det var litt sånn dårlig regi.
2: Jeg tror Per Gynt hadde vært enig i dette, at troll og vetter kan være farlig å høre på den dybden, reporter Bekkevold Bypær. Hva heter du?
4: Rose Teigen Fagreim heter jeg.
2: Rose, ikke sant? Og du har jo da selvfølgelig Rosa Koffert Rose. Hvor mange er det som heter det? Vi vet, kjenner jo Einar Rose.
4: Det er veldig få som heter det i Norge.
2: Ja, og det føles godt.
4: Ja.
2: Du, hvor dere på veien nå?
4: Vi på vei til Tyskland, til Mainz heter det, i nærheten av Frankfurt.
2: Og da skal dere hva?
3: Vi skal på tur med fylkessekretærene i SV og besøke søsterpartiet vårt der, Die Linke.
2: Jeg synes jeg hører at du har vært i Tyskland før, Anne.
3: Ja, hører du det? Meine deutsche aksang. Ja, nei, jeg bodde der ett år når jeg var liten. Jeg gikk i første klasse, så jeg lærte jo å lese og skrive på deutsch. Så det litt spennende å se hvor mye som sitter igjen. Så det,
2: men hva gjorde det med da? Et år i første klasse i Tyskland?
3: Ja, nei, det har satt seg det. Det var i Sør-Tyskland, så det var veldig... Det står ut liksom i barndommen som en veldig spesiell opplevelse. Så min far var professor i nordisk, så da fikk han sånn hvert syvende år, ett år til å reise.
2: Ja, så du har vært for andre steder også?
3: Ja, i Cambridge, og så har også familien vært i Strasbourg, så vi har flyttet litt rundt.
2: Har dette gjort deg til den sosialisten du har nå en gang blitt, Ane Fidjestøl?
3: Absolutt, det og mye annet, foreldrene mine og den oppveksten jeg fikk, så blant annet så har jo min mor brukt hele sitt liv i kampen mot atomkraft, så det er noe som jeg også er veldig engasjert i. Så,
2: ja, men hvordan var det?
3: Ja. Nei, jeg googlet akkurat at Die Linke, de har alltid stått veldig stødig mot atomkraft, og det er en av de viktigste kampene deres, og nå når vi ser klimakrisen som kommer, og hvilke utfordringer disse atomkraftverkene som er i drift nå utsettes for, med høye temperaturer, sånn. Så blir det veldig spennende å diskutere det med de.
2: Ja, ikke sant? For det er jo Die Linke, er da søsterpartiet, som du sikkert nevnte, i Tyskland, altså søsterpartiet til SV.
3: Ja,
2: jeg ble litt nysgjerrig på det der, hvordan det var å ha en mor som var sånn glødende mot atomkraft. Var hun sånn ut på gatene med banner og alt mulig sånn i oppveksten?
3: Ja, det har egentlig preget. Hun har vært i Tjernobyl over 20 ganger, og nå er hun faktisk 93 år, og hun holder på fremdeles. Hun har sin egen blogg, og hun er veldig aktiv, så det er en enorm kompetanse hun sitter på.
2: Hva heter den bloggen?
3: Den heter Kjernekvinnene, og hun er aktiv i Kvinneligaen for fred og frihet. Så hun er også atomfysiker, så hun kan det her veldig godt.
2: Ja, så pappa var professor i nordisk,
3: ja,
2: og mamma var altså, hva var det?
3: fysiker.
2: Fysiker, ja. Men det her, altså, hvordan har vi blitt den? Ja.
3: Hils hjem til mamma. Hei, hei. Jeg kjempestolt av deg, du er mitt forbilde.
2: Så fint. Og du vil jo ikke, nei, jeg var tuller. Det så gøy å sette folk opp mot hverandre. Men Rosa, la oss ta et annet tema enn å gå dit og tulle. Det å banke på, altså det er jo det jeg, det ble jo mitt kall også, det å banke på fremmede mennesker, bare at det ikke noe dør imellom. Men nå røper jeg hemmeligheten deres da, SV, at dere går rundt og ikke for å nødvendigvis spre så solidariske budskapet. Hva er det dere går og banker på dører?
4: Vi går og banker på dører for å høre på hva folk er opptatt av, og hva som er problemet i deres liv, og hvordan vi kan løse det da.
2: Og hvordan føles det å gå og banke på fremmede dører?
4: Jeg synes det kjempespennende å banke på og snakke med folk, og folk litt sånn trege i begynnelsen, og så plutselig så snakker de masse om hva de opptatt av, og de glemmer at det politikk, det som problemene deres.
2: Blir de invitert inn noen ganger?
4: Nei, det blir vi ikke.
2: Nei, sør nå, det gjør vi ikke.
3: Vi blir jo det, men vi skal egentlig ikke det, for det, vi må liksom prøve å holde litt sånn profesjonelt. Altså, men vi blir jo tilbudt både kaffe, og en gang kom jeg, fikk jeg en hel pose med plommer, og altså, folk så hyggelige, så det ikke noe sånn... skummel ting å gjøre faktisk, det bare utrolig fint å snakke med folk.
2: Ja, så bra. Du, hva gleder dere til? Dere jo en hel delegasjon nå som skal ned til der linke, og hvilken by var det du sa dere skulle til?
3: Vi skal til Mainz.
2: Til Mainz, ja. Og hva gleder dere til, bortsett fra å få vite hvordan de har fått fart på det sosialistiske bevegelsen i Tyskland?
3: Ja, det jo litt interessant, for de har jo vært gjennom en knekk, og nå går det veldig bra med de, så det har vi lyst til å høre om. Men det også en veldig fin by. Det blant annet en gammel kirke som eneste Chagall, Marc Chagall kunstverket i en kirke som veldig berømt, så det har vi lyst til å se. Skal vi ha litt grann sightseeing, men vi har fått et veldig tett program for våre tyske venner, så det blir veldig mye innhold, tror jeg.
2: Ja, Rosa Fidjestøl, tusen takk. Da vet jeg det at når jeg kommer til Mainz, så er det Marc Chagall kirken jeg skal oppsøke. Kos dere masse, god tur, og hils bevegelsen.

0: Frida Amundsen, hørte du her I Nitimen med Hjem igjen. Vi tar jo imot deres meldinger også I dag, og hvor dere da kan fortelle om deres møte med Kong Harald. Han reiste mye rundt I landet, og det var mange som fikk mulighet til å møte han, og vi har fått en melding her fra Berit. Hun skriver, hei, jeg var så heldig å få være med min far til slott I anledning av at han fikk kongens fortjenestemedalje. Da vi skulle dra, kom min sønn på 4 år på trappa og ropte, kan du be kongen endre barne-tv-programmet som går nå, det så kjedelig. Så dette jo refs til NRK da, først og fremst sikkert. Jeg svarte, tror du kongen kan gjøre det? Da svarte sønnen min, klart han kan, han jo konge. Da det ble vår tur til en samtale, fremførte jeg spørsmålet, og kongen lo da godt og svarte, du får si at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Sønnen min var fornøyd med responsen, og møtet med kongen var utrolig fint. Han var en mester I å få andre til å føle seg inkludert og velkommen.
1: Ja, og det jo det som gjør at vi kjenner han så nær oss. Og veldig mange har behovet for å få tatt et siste farvel. Vi kan jo gi en liten oppdatering på hva som skjer I dag og I morgen, for det jo veldig mange seremonier og ting som skjer nå I dagene fram til begravelsen. Men I dag deres er det båreseremoni, hvor barn og barnebarn skal føre Kong Haralds båre til Slottskapellet. Da flyttes altså Kong Haralds båre fra den røde salong på slottet til Slottskapellet. Det skjer klokka 16 I dag, og det hans barn og barnebarn som skal gå ved siden av båren, og dette også det første offisielle oppdraget hvor dronning Mette Marit også med, og vi kan følge hele denne sendingen fra klokka 16
0: ja, på, NRK.
1: På NRK. Og så I morgen så åpnes Slottskapellet for publikum, og du kan ta et siste farvel med Kong Harald. Da kan man, altså det kalles jo da defilering, altså man kan gå sakte forbi båren og ta et siste farvel, og dette blir åpent for publikum mellom klokka 14 og 18 I dagene fram til Kravferden.
0: Og så har vi fått en melding fra Arnel her. Hei, jeg har tenkt meg innover til Oslo for å se og legge ned blomster og tegning. Hvor lenge kommer blomstraver til å ligge der før det blir tatt vekk? Frem til dagen før begravelsen. Takk. Gode, snille, rause kongen, skriver Arnhild. Og jeg setter jo pris på at du tenker at vi har alle svarene, for det jo et kjapt Google-søk det, så har vi svarene. At blomstene blir da liggende på slåssplassen frem til begravelsen. Så det bare å komme seg innover, Arnhild. Jeg var selv der på lørdag. Hvis du har hund, Arnel, så ville jeg anbefalt deg å ikke ta med dem, for jeg var der med 2 hunder, og I det jeg kommer opp, så det altså så nydelig, varm, raus og stille stemning, med lykter og blomster, før jeg da kommer på, jeg har jo hunder med instinkt, og når de ser et blomsterhav, så ser de natur, ja. Som de har lyst til å markere på. Og I det jeg fikk tanken, jeg går opp slottsbakken der, og bare, neimen, det kan jo ikke skje. Så da måtte jeg holde meg på avstand og stå og liksom manøvrere de som ville hester for å unngå å gjøre noe.
1: At det kommer en liten skvett.
0: Upassende.
1: Ja.
0: Titte litt, og så komme seg tilbake. Så dropp hunden.
1: Ja, men kom alene, og jeg ser at flere og flere har begynt å putte liksom hilsen inn I sånn plastlommer, for eksempel, for det har jo vært litt regn og sånn. Men så har jeg også nå fått med meg at de går jo ut og tar bilder av alle kort, I hvert fall 2 ganger om dagen, og så tas også en del av hilsene inn, ja. Og tørkes, og alt skal jo tas vare på for ettertida. Så det jo all grunn til å komme seg inn og legge ned den siste hilsen, eller gjøre det der du bor også. Det jo blomsterhav rundt I alle norske byer nå også.
0: Her får du Paperboys med Lonesome Traveler.

0: Det var Shabuzi med A Bar Song Tipsy. Snakkes du, eller synges det om det å bli kastet ut av en bar? Har du opplevd det, Marie?
1: Jeg tror jeg har blitt bedt vennlig om å ta meg en liten gåtur.
0: Ja, for det er ikke nakkekragen og nok av deg.
1: Jeg tror det, de få gangene det der har skjedd, så er det før jeg det hele tatt har fått ta liksom, og gå over dørterskeren inn, så er det litt sånn, ja heisann du, ja,
0: ta en runde,
1: liten runde.
0: Og ikke komme tilbake. Bare fortsette å gå,
1: Gå seg en tur i natta da.
0: Jeg ble bedt om å forlate lokalet en gang, som jeg husker veldig godt, hvor vakta trodde på grunn av oppførsel at jeg var

0: beruset. Jeg hadde tatt meg en øl.
1: Oi.
0: Det var på Parkteatret. Jeg hadde jobbet her i 9-timen, hadde intervjuet Tore Renberg, som i tillegg til å skrive bøker, også jo artist og gir ut musikk. Og så skulle han ha en sånn showcase på Parkteatret, og spurte om vi ville komme, og så tenkte jeg, det hyggelig. Jeg kommer. Og så var det ikke så mange folk der, og jeg kjente veldig på ansvar som publikummer, at nå skal jeg vise at jeg her, ikke at jeg her, men at vi her som publikummer. Og så tenker jeg, applaus smitter jo, for jeg synes folk var litt sånn, sånn, det holder jo ikke. Nå har kommet fra Stavanger. Skal stå på scenen og
1: nå skal han få kjenne at vi her.
0: Nå skal han få kjenne
1: kontakt med
0: liksom,
1: publikum.
0: Ja. Der. Ja. Og så kjente jeg at liksom, det var litt lite også. Skal jeg høye litt da? Og begynte jo også å komme med litt sånn rop. Og så tror jeg at vakta bare da står og ser utover salen, og så tenker han her, det tirsdag liksom, folk ganske rolig og på Tore Renberg-konsert, og så det en i hjørnet på ståbordet der som for mye, rett og slett. Og jeg antar at hun veldig beruset.
1: La oss plukke henne ut.
0: Da var det bare, kanskje du skal forlate kontoret. Nei, kontoret. Barn. Hvor jeg måtte si at, men jeg jo bare entusiastisk publikummer. Jeg vil jo bare at Tore, som jeg kaller han, skal føle seg velkommen.
1: Fikk du lov til å bli det?
0: Jeg fikk lov til å bli, ja. Ja. Pekte på ølen, og tok også en finger opp i været for å vise at jeg både greide det, for det, hadde jeg vært veldig beruset, så hadde jeg ikke greid det heller, men for å signalisere at her har det bare vært en øl, og jeg skal på jobb med morgen, så det skal du ikke tenke på.
1: Men det slår meg jo, apropos at vi nå har satt i gang et sånt nasjonalt begeistringsprosjekt, blant annet her i 9-timen og i NRK, som vi nå inne i den tredje uka av. Altså, du jo åpenbart, du jo skapt for å skape begeistring, egentlig. Altså, du kjenner på det ansvaret du vil at det skal kjennes.
0: Jeg blir lett begeistret.
1: Ja, og jeg tror du også har fort armene over hodet her, ikke sant?
0: Ja, det mye slå armene ut. Sist, i går kveld, kutter en avokado, åpner den. Den ikke brun!
1: Da blir man kjempeglad.
0: Nå tar vi armene ut begge to, ja. Fordi at du kjenner også på lignende glede.
1: Ja da, jeg er så lett begeistret at noen ganger
0: tror
1: folk nesten ikke på det. Men det finnes jo de der ute som har lettere hang til irritasjon enn begeistring.
0: Ja, også det altså.
1: Ja da,
0: det skal jeg ha sagt.
1: Det finnes mye irritasjon her, skal sies. Men vi har satt i gang sammen med Bjarte Arneson, som jo har skrevet denne boka Kilder til begeistring, som har blitt til teaterstykker og så videre. Det er satt i gang nå et prosjekt hvor det legges ut ukentlige videoer i NRK TV på NRK.no, og vi spiller også av en begeistring hver eneste mandag her for å se litt. Gjør det noe med oss? Skaper det en slags bevegelse i folket? Og det å flytte fokuset til de små og nære ting, det kan være ganske nyttig. Også i tider som vi inne i nå, så vi skal få ukas begeistring. Spiss øra nå, dere.
2: For all del, det går an å brette nyvaska sengetøy alene, men det plundrete. Man må stå med bred armføring og forskyve tekstilet ved å kaste det opp. Man må bruke øyemål og anta når lakendelene overlapper, og resultatet noe man må godta snarere enn være fornøyd med. Derfor det fint at knapt noen husarbeidsforespørsler blir mottatt med samme grad av velvilje som når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» For man blir i godt humør av samhandling. Naturen må ha utstyrt oss med en hittil uoppdaget kjertel som utsondrer endorfiner når vi får til noe sammen med andre. Og dessuten det sånn at om man i hverdagen må bakse med små og store utfordringer, sengetøyet i det minste et problem som lar seg temme. Når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» det som om en behansket hånd strekkes mot deg på et slottsball. Du inviteres til å inngå i en kjent koreografi med vellykket resultat. Et usynlig orkester spiller lydløst opp, og det nærmest noe tre nøtter til askepottsk over seansen, der de to brettene sender møtes så vidt, mens de vekselvis nærmer seg hverandre og fjernes igjen. Alle sanser får sitt. Den behagelige lyden i det nyvaskede lakene strammes som en buestreng. Den visuelle tilfredsstillelsen når et utall bretter og rynker øyeblikkelig blir utradert. Alle synes vi at en stabel mer tilfredsstillende enn en haug. Og å se et laken bli foldet i stringente halvparter føles som en hodebunnsmassasje som går igjennom hodebunnen og stimulerer hjernen direkte. Halvparter, fjerdedeler, åttendedeler og sekstendedeler. Det veldystens brøkregning som utspiller seg foran øynene våre. Aldri har det føltes like godt å dele på to som når man ser et laken bli kyndig brettet inntil det blir en konfekteske av stoff. Jo, på mange måter er det en dans dette. Er ikke dette selve samlivsvalsen? Jo, det er faktisk det. Så brette sengetøy med en annen er en kilde til begeistring.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg blir varm om hjertet av å se I inboxen vår, altså I appen NRK Radio, så kan du dele ditt møte med Kong Harald med oss, og det mange av dem rundt I landet.
1: Ja, vi har fått inn en melding her fra Jan Vidar. Nå skvetter du Jan Vidar, for nå skal vi lese opp meldingen du har sendt oss. Jan Vidar skriver, hadde en spesiell og fin opplevelse som kongekonduktør på NSB. Vi skulle fra Trondheim på kvelden, og kongevognen var koblet på nattoget til Oslo. Hadde vært ras på Nordlandsbanen, og de som kom der ble forsinket og fraktet I buss til Trondheim. Driftoperativ ville at vi ikke skulle vente en drøy time på Nordlandsbanen, men da snakket jeg med kongen, og han syntes det var et dårlig forslag. Han hadde god tid. Han skulle bare rekke frokost på Frognerseteren, og senere se på skiren I Holmenkollen. Så han hadde, det var null stress, han kunne vente, og sånn ble det, og alle var fornøyd.
0: Og det var også et godt eksempel på den idrettskongen han jo tross alt var også. Thor her har også et møte. For meg ble det en sommerjobb jeg ikke glemmer. 20 år gammel fikk jeg sommerjobb I NTB. En juli ettermiddag fikk jeg beskjed om å dra til en båthavn ved Oslo. Der pussa kong Harald på seilbåten sin. Han tok imot meg med et smil, jeg fikk mine bilder, og etterpå så spurte han om jeg ville hjelpe han med å bære noen tunge malingsbokser. Sammen ba vi, og det var en spesiell følelse. Etterpå ble det koselig prat. Tenk, den gangen hadde han som kronprins ikke eskorten ved sin side. Dette skjedde altså helt tilbake I 1970.
1: Ja, sånn hadde kongen hadde da små glimt hvor han kunne gjøre helt vanlige ting som å pusse båt. Om det helt vanlig det reporter Øyvind driver med, det jo en annen sak, altså å ha samtaler direkte på radio. Jo et eget fag, men gud så fine møter det blir mellom tilfeldige forbipasserende. I Oslos gater.
0: Vi spent på hvem han nå har fått tak I. Kanskje står de akkurat nå og veksler et par tre ord mens de skal få forberede seg på den store praten mens vi hører på Henrik Iglesias.
1: Det greit å slå ut henne der også, Mari.
0: Det kommer liksom av seg selv.
1: Det et eller annet
0: Det et eller annet med Henrik, sikkert.
1: Det nok det.
0: Her be with you.

0: Synne, hvor heldig, føler meg også heldig I dag som vi har fått så mange fine meldinger om folks møter med kongen, så takk til alle fine meldinger som har kommet inn I løpet av sendingen. Snart det landsmøte, men Nitimen jo tilbake igjen I morgen.
1: Ja da, og da får vi besøk av statistikksjef I NAV, Ulf Andersen. Han ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, hvor vi får informasjon for eksempel, at visste du det, Marie, at det bor flere mennesker på, med norske aner I USA enn I Norge, for eksempel. Så han skal da vise oss tallene som forteller om hvem vi og hvordan vi lever, og hvor Norge på vei. Og musikalsk så vi nå på vei til Bergen. Det hører vi vel. Aurora med Runaway.

0: Ja, og i nyhetene klokka 11 så handler det om en seremoni på slottet i dag, Jon Brandes.
1: Kong Haralds båre kommer dit folket hans kan ta avsked med ham. Det har vært en spesiell helg, men vi nordmenn tilbake på skole, jobb eller bare i hverdagen.
2: Nei, det skal bli godt å komme igjen. Jeg har gruet meg litt da.
3: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det jo... Hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedde, men...
2: Vi har hatt besøk, jeg har vært på hytta i Åfjord, på Fosen. Vi har hatt en fin helg da, men vi har jo hatt dere baktankene dere med en kong Haralds bortgang da.
3: Altså, det går jo bare sin gang på en måte.
4: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
2: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
5: Absolutt. Det skal det, og det er klart det er ikke over enda. Det er jo, tiden står jo litt stille. Ja, og så skal jeg sitte på toget nå i 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg.
1: Fra i morgen klokka 14 kan folk få ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Dit kommer Båra i ettermiddag, sier reporter Kristi Marie Skrede.
6: Det er en høgtid da Båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette er... De 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Og foran slottet er det lagt ned blomster, kort, flagg og lys. Også i dag kan du se på NRK.no. Og i natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Det er jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep 2 rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker i revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept i dette angrepet, og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser i Jordan.
1: Jeg er tilbake om en time med nyheter. Nå er det landsmøte i NRK P1. Elin, Sven og Torfinn er i studio i Trondheim.

Du hørte sangen The End of Innocence. Det da Don Henley, og så det jo noe piano, krydder, gull av en Bruce Hornsby der.

0: Ja, ja, ja, kjære landsmøte, siden sist har det jammen med skjedd ting.
1: Ja.
0: Historiske begivenheter, og oss kan oppleve alt ihop live og direkte 24 timer I døgnet, og så vender hverdagen gradvis at ende. Omerkelig, litt etter litt, slik den alltid gjør. Heldigvis, kan oss kanskje si, livet jo sorger og gleder om en annen, og landsmøtet handler mest om glede, tross alt.
2: Ja, ja, ja.
0: Og apropos glede, I dag kan oss gratulere Malaysia, Kirgisistan og Trinidad og Tobago med sine nasjonaldager.
1: Nei, men så hyggelig.
2: Nasjonaldag.
0: Sekretariatet gratulerer. Og I dag oss jo følgende gjeng på jobb, produsenten vår, hun heter Eli Bergman.
1: Yay.
0: Og reporteren Mai Reppen. I studio sitter Elin Ånvald Herseth
1: Heia.
0: Og Sven Biskorsune
3: God dag
0: God dagen Jeg heter Torsen Borkus Jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte Som inneholder følgende punkter En telefon til noen som kanskje ikke ventet det Litt om dagens navn Fifi-fakta Hestequiz Luring til programledere Og spørsmål til spørsmålsklubben Hvis du har et spørsmål I dag til spørsmålsklubben Ring 2304-1118
1: ja.
0: Og legg av ditt spørsmål på svareren
1: Det hadde vært artig
0: Alle innslag som blir inn på lufta Fæ en takk I posten Men hva handler om egentlig røde tråden I dag? Ja?
2: Bærsted
0: Et bærsted?
1: Ja, sånt jo hemmelig
2: Jeg tror det Ja, det ikke sant?
1: Ja.
2: Hemmelig bærsted.
0: Mm.

0: Emily Hollow heter hun, sangen heter Neste stasjon.
1: Mitt jordbærsted står det her I melding først.
0: Ja.
1: Det vakre Holmsnes. Der ligger alltid sjela og hjertet igjen når det ferd derifra. Hjerte, hjerte, skriver Unni.
0: Holmsnes, hvor blir det her?
1: Nei, det vet jeg ikke helt. Nei. Men vi har jo internett og kart. Holmsnes. Ja. Åja, nei, jeg vil ha kartet.
0: Og rett på kart, ja.
1: Ja, ja må vi ikke da.
0: Mm. Og zoome ut.
1: Ja.
2: Vi skulle hatt
0: Hvis du klarer det på uta og zoome ut, da du god.
1: Ja, det flere.
0: Ja, det flere,
1: ja. Åh, men alle ligger nord, de jeg fikk opp her.
0: Ja, vel.
1: Om det Nordland eller Troms. Ja, Juni,
0: Holmsnes. Blir ikke det også en, en eufemi? Nei, dobbelt eufemi.
1: Åh,
0: Altså, det betyr det som også.
1: Åh, ja. Holmsnes. Ja, ja, ja, da har du helt rett I. Ja.
2: Nei, Nes jo fastland, mens Holme jo en Holme.
0: Ja, du, der sier du
1: noe. Åh, ja, ok. Åh. Ikke Nesoddtangen, man tror.
2: Nesoddtangen en trippel...
0: Pleonasme.
2: Ja.
0: Det det, vet du. Sånn var det.
2: Jeg kan si jo, vi snakker jo om hva som ditt jordbærsted I dag. Blir da gjerne I appen NRK Radio. Jeg kan si at jeg spent på hva som Emilie Hollow sitt jordbærsted, for hun jo da halvt norsk, halvt New Zealandsk.
0: Ah,
1: jo det, ja.
2: Og det jo potensielt veldig langt hjem til New Zealand hvis du har jordbærstedet ditt
1: ja.
0: Det sant.
2: Blir dyrt.
0: Det blir dyrt.
2: Men du får veldig mange euro bonuspoeng. Oi, dette var rart.
0: Ja. Ja, nemlig. Lagt at jeg beskjed på svareren.
2: Oi. Mm. Du skal ringe.
0: Ja, tidligere.
3: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
0: Da skal jeg legge
3: at meldingen etter pipetonen.
0: Ja, hei, det landsmøtet som ringer her. Oss prøvde det I dag også, men det vart ikke det hel.
2: Det ble ikke.
0: Men, huks at du fortsatt påmeldt I konkurransen. Så kan en av oss ringe senere. Ha det bra! Skal ikke si ha det, eller?
1: Ha det!
0: Bra. Sånn, da legger oss at den.
2: Goodbye! Som Al Pacino sa I filmen Any Given Sunday. Har du sett den, Ellen?
1: Nei. Jeg har ikke sett så mye Al Pacino.
2: En veldig fin scene hvor han ganske full, og så skal han gå fra en fest, og så sier han sånn, Glei!
0: Jeg prøver plan B.
1: Ja, bra.
2: Magasin, eller altså en ren, en ekte
0: Nei, det en plan B. Ekte plan B.
2: Spørsmålet du har gjort Ferrari-strategi her.
0: Hva Ferrari-strategi?
2: Ferrari... Jeg vet Formel 1-lag kjører raske biler.
0: Ja. Ja, det vet jeg, det et bilmerke.
2: Og de får veldig mye kritikk for at de regnes for å være de som dårligst på strategi I Formel 1-sirkuset. Og det veldig mye snakk om. Vi kjører plan B, folkens. Altså da, alle som glad I Formel 1, bare sånn, nei.
1: Ikke det da.
2: Kjører Ferrari plan B, det kommer aldri til å gå. Og det går aldri. Og så det gjorde de jo heller ikke her.
0: I dag har vi faktisk plan C.
2: Nei.
0: Ja, oss gjør det. Oss gjør det.
1: Ja.
2: Hvis Carlos Sainz tar han nå, så... Likker det for meg.
1: Er det en sånn sjåfør?
2: Tidligere Ferrari-sjåfør kjører nå.
4: Hei, det Trude!
0: Ja! Endelig. Jeg hadde en veldig god følelse på den her Trude, eller Toril da, som du kanskje også heter.
4: Ja, det heter vanlighet av Toril.
0: Ja. Fantastisk levert. Du var plan C I dag, Toril. Det det ikke ofte oss gjør, men det, det var det en mening med, åpenbart.
4: Ja, men det var det endelig noen hjemme, eller kanskje ikke hjemme.
0: Du borte?
4: Jeg på sykehuset på Universitetssykehuset I Tromsø og besøker min syke gamle mor.
0: Ai, da må du helse så mye fra oss I landsmøtet og si god bedring.
4: Ja, da, det går. Hun gammel og skrøpelig, men det går fremover, så hun har humør.
0: Det var godt å høre. Du har jo nå... oppfylt alle kriterier for å få ei t-skjorte I posten, Toril.
4: Ja, så hyggelig.
0: Og jeg ser her at egentlig så det meste på stell, men jeg sender deg også en liten tur innom produsent Eli, bare slik at oss får dobbeltsjekke all informasjon.
4: Ja.
0: Ja. Så det her skal ikke ta lang tid, altså skal ikke ete av mye for sykehusoppholdet ditt med det, eller besøket ditt med det her.
4: Det går bra, jeg har god tid.
0: Ja, nettopp. Ok, men du, da si oss fantastisk jobba, og hels mor, og adjø.
4: Ja, dere har en fin dag.
0: Og husk å helle linja. Ja, ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtefarger.

0: Det var Rush, det. Sangen heter Rush, og det var Troy Sivan som sang den for det. Vær så god.
1: Har det Rush-sokke?
0: Nei. Har du vært I Rush trampolinepark?
1: Ja.
2: Åja, nei. Åja, nei, vet du, det her sluppet.
1: Da må du ha Rush-sokke. Det helt sykt, du nødt til å ha Rush-sokke for å slippe inn på Rush, som en norsk trampolineleverandør av underholdning.
0: Ja, så de har sokker som sin greie.
1: Ja,
0: det gir mening.
1: Mega smart businessmodell, fordi du nødt til å betale for sokker for å slippe inn.
0: Ja.
1: Kjempesmart og kjempedyrt.
2: Ok.
1: Vi snakker om mitt jordbærsted. Kanskje er det Rush for det.

0: For det er hun som kan det her. Hun kommer jo innom Hestig Hest.
1: Ja, ja, ta med det da.
0: Mitt jordbærste er og blir Kardamilli. En kjempekoselig, knøttliten by på Peloponnes. Den som ikke finner fred og ro der, bør antagelig søke hjelp med en lille som 52-modell.
2: Ok. Ja.
0: Kardamilli.
2: Kardamilli. Jeg sa jo Holmsnes i sted som var jordbærstedet til Unni.
1: Ja, la Unni.
2: Hennes Holmsnes ligger i Hadsel kommune, og da er vi altså i Vesterålen.
0: Ja, nettopp. Mm,
2: takk for den hva heter det?
0: Oppklaringen.
2: Ja, takk.
1: Klargjøringen.
2: Åh, jeg er fortsatt litt god henne etter helga.
0: Det skjønner jeg, det er noen og en kvar kan jo bli det.
2: Ja, man kan
0: etter
2: bli,
0: slike helger.
2: Ja, man kan bli det altså. Ivo og Morten skriver: mitt jordbærsted er tunet til han far. Nydelig Edens havet der loven er fra 1930 og huset fra 1951. En havet med eple og rips, og stedet er Lindås.
0: Det der går jo rett inn på det jeg tenker på som jordbærsted, ja. For det jeg tenker på da er jo en svensk film til Ingmar Bergman som heter Smultronstället.
1: Smultronstället?
0: Ja. Og der er jo da Viktor Sjøström, skuespillerlegenden, svenske skuespillerlegenden, han spiller hovedrollen, og han er da en gammel mann som skal bli fraktet til Lund eller et eller annet sånt, for han skal få noen sånn æresdoktorat.
2: Oi.
0: Men det som skjer underveis her er at det er en slags blanding mellom dagdrømmer og sovning, og han drømmer seg attende til sitt smultronstelle.
2: Oh.
0: Og det er jo da hagen der han vokser opp, der det vokser markjordbær.
1: Mm.
0: Så, og det er den plassen som ligger liksom nærmest hans hjerte i hans minne da. Så det er Smultronstället, og det er en svensk klassiker. Det er en sånn typisk film som du ser hvis du går filmvitenskap, som jeg gjorde.
2: Ja,
0: det er en gammel svart-hvit film som jeg tenkte, å gusj, det her blir jesp. Men det var faktisk ganske fint altså.
2: Og nå fikk du faktisk brukt det i sammenheng.
0: Nå fikk jeg brukt det, endelig.

0: foregår hele handlingen.
1: Yep, yep, yep.
2: Oi, oi, oi. Men dere vet hva dere setter på nett. Mm. Klikker hit og dit til den og den nettsiden. Jeg vet ikke om du skjønner kanskje ikke helt det, Sven, lenger.
1: Jeg skjønner ikke, men,
2: nei, men du har gjort det, kanskje vage minner. Ja,
1: gjorde det gamle dager.
2: Ja, og så er det plutselig noe når du setter deg som fanger blikket ditt. Bertha og Berthe. Og Bertha kommer da fra gammeltysk Berat, betyr lys, og Berthe er en norsk kortform av Birgitta. Bertha von Suttner, 1843-1914, var østerriksk pasifist og gjorde Nobel interessert i fredssaken. Her var det jo litt interessante ting.
0: Ja, hei, er ikke det, jeg har ikke Bertha navnedag i dag også.
2: Jo, det var derfor jeg kom over alle disse Bertha, fordi at Bertha er navnedag i dag, 31. august. Men så var den her spesielle Bertha som ble trukket frem i teksten, nemlig hun Bertha von Suttner, som gjorde Nobel interessert i fredssaken.
0: Mm-hmm.
2: Jeg hadde aldri hørt om henne, så jeg måtte lese litt mer. Og for ei dame, altså.
0: Ja,
2: bli med til gamle dager nå. Ja, hun Bertha von Suttner, hun tilhørte den bøhmiske høyadel. Hun var baronesse, men hun var av en grein av familien som var mindre bemidlet, som Store norske leksikon formulerte det. Faren døde før hun ble født, og mora, hun spilte bort familieformuen på kasino. Derfor så hadde hun Bertha vanlige jobber som guvernante og sekretær. Og da, la oss gå til 1876. Da søker han Alfred Nobel, som hadde blitt rik på sine oppfinnelser innen dynamitt og sprengstoff. Han søkte etter en privatsekretær. Han trengte sikkert å holde litt orden på ting og tang. Østerrikske grevinne Bertha Kinsky fikk jobben, men hun endte opp med å jobbe fra Nobel bare i et par uker.
0: Oh, ja.
2: For deretter så reiste hun tilbake til Østerrike for å gifte seg med han Arthur von Suttner, som hun fikk navnet sitt av da.
0: Mm-hmm.
2: Og det som er fascinerende, i løpet av de to ukene her, så rekker hun altså å bli en god venn av den godeste Nobel.
0: Ja.
2: Det ble et nært og livslangt vennskap mellom de to. Og man vet en hel del om deres vennskap og kontakt, fordi det har vært nærmere 80 brev og besøk her.
0: Ja.
2: Så det er mye dokumentert, og gjennom alt dette så oppfordret hun han til å støtte fredssaken. Vi er på slutten av 1800-tallet, og det var mye uro i Europa. Ikke fordi man kriget nødvendigvis, men det var opprustning. Stormaktene brukte enorme summer på å modernisere hærene sine og bygge gigantiske krigsskip fra tre til jern. Og man fikk jo panserskip, og så var det flere kolonimakter som kranglet om hvem som skulle ha hvilken koloni og sånt. Så Bertha von Suttner, hun ble etter hvert en av sin tids mest fremtredende fredsforkjempere. Blant annet ga hun ut antikrigsromanene Ned med våpnene, De Waffen Nieder i 1889, en enorm internasjonal suksess. Og vi vet jo hvordan det går med Nobel sine tanker om fred. Da han døde i 1896, så etterlot han seg et testamente, der han øremerket middag til 5 priser.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke om dere husker ordlyden for fredsprisen.
0: Nei.
2: Men det skulle da gå til den som har arbeidet for brorskap mellom nasjonene, avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt avholdelse og spredning av fredskongresser.
0: Ja. Oh.
2: Den teksten spiller direkte de sakene som hun Bertha hadde kjempet for. Mm. Og tror dere da hun selv fikk fredsprisen noen gang?
0: Nei, hva vet jeg.
2: Eller kanskje.
0: Kanskje.
2: Ja. I 1905 så ble hun historiens første kvinnelige fredsprisvinner, med pris og anerkjennelse for sin banebrytende innsats for den internasjonale fredsbevegelsen. Det var tre avgjørende bidrag, stod det her. Den boka hun skrev, Ned med våpnene, og så ble hun på folkemunnen kallet for fredsbevegelsens øverste kommanderende, og hennes påvirkning av Nobel til å i det hele tatt danne denne prisen. Så det var da hun Bertha von Suttner, og hun har altså navnedag i dag.
0: Vel fortjent fredspris da.
2: Ja, virkelig.
0: Den som jobbet for at fredsprisen faktisk skulle bli fredspris.
2: Ja.
0: Takk skal du ha, Elin.
2: Vær så god.
0: Her er Ella Marie.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: John Mayer var det. Waiting on the world to change heter den. Det her landsmøte.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
0: Ja, hei og velkommen til Fifi fakta.
3: Hjertelig.
0: I dag skal det handle om äpplen.
4: Äpple?
0: Ja, det sikkert en del delegater som et äpple, like äpplen, kanskje til og med dyrke äpplen.
3: Ja, rakettforsending, ja.
0: Ikke sant? Det bra. Et äpple om dagen heller jo doktoren på en armlengdes avstand, ikke det?
3: Ja, jo, det noe sånt.
4: Er det sånn det går, da? Et äpple om dagen holder doktoren på en armlengdes avstand, ja. Hadde det det sto I den store ordtak-boka.
0: I helga så lærte jeg nemlig at alle kommersielt dyrka äpplen kloner. Med andre ord, de kommer ikke fra et tre som ble plantet som et frø, som så vokste opp og fikk frukt. Slik fungerer det ikke, for at äpplefruene vokser nesten aldri opp til å bli samme sorten som morfrukta, om man skal si det. Det frukta äpplet kom ifra. Hvert eneste äpple I matbutikken stammer fra en poda klone av et opprinnelig tre, ikke fra et plantafrø. For äpple nemlig noe som kalles for heterozygotisk, noe som vil si at hvert äpplefrø et genetisk lotteri.
4: Dette skal jeg spørre om neste gang jeg skal på restaurant. Har der heterozygotisk äpplejuice her?
0: Svaret ja.
3: Ja.
4: Så vil jeg helst ha det.
0: Og det vil si, altså når noe heterozygotisk, så vil det si at da kan, selv om den opprinnelige frukten var så søt og rund og mild og god, at den var som et helt fantastisk äpple, så kan et frø fra den gi et tre som lager et äpple som blir surt, lite, dårlig, vondt og ikke noe du vil ha I det hele tatt. Derfor aroma, Granny Smith, Fuji, ja, altså Gravenstein, og så har jo mange, mange äpplesorter, de kloner. Det her hadde altså vært ti, en kvist fra det opprinnelige treet, eller et av treets etterkommere, og vært poda inn på en rotstokk. Du tar rett og slett kvisten fra et tre, sett på en annen rotstokk. Mm-hmm. Vips, det på den greina, der blir det sånne gode äpler. Det opprinnelige Granny Smith-treet, for eksempel, det ble oppdaget I Australia I 1868. Og hvert eneste Granny Smith-äpple siden den gang stammer fra en del til det samme treet, som blir helt I live gjennom poding.
4: Ja, men stammer det da, eller det bare greiene det?
0: Ja, det kanskje greiene fra den, ja. Det blir mer riktig å si.
4: Det greiene seg fra den.
0: Og frøplanter, det brukes I hovedsak bare når foredlere på jakt etter nye äpplesorter. For at, med andre ord, det kan jo hende at et frø inneholder verdens beste äpple. Det bare at oss vet ikke enda. Men potensielt så kan et frø bli et skikkelig vondt äpple, eller et utrolig godt et. Helt umulig å si. Og så sier jeg det tar 10 år fra du plantet et tre til det tre faktisk kan gi, så det jo noe å vente på. Så derfor jo poding den kanskje raskeste veien.
3: Altså, jeg har hørt om poding, for det finnes jo sånn, det de kaller for familietre, som du kan kjøpe og sette I hagen hvis du vil ha. Mm-hmm. Da har du flere sorter på samme.
0: Ja.
3: Men jeg visste ikke at alle äpplene liksom var, nei, og takk.
0: Nå det kanskje noen äppledyrkere der ute som gjør det på en annen måte. Da må du for all del melde fra I appen, altså.
4: Ja, det noen I Hardanger nå som litt sånn äppelsesong?
3: Bare...
4: Ha kontakt.
0: Her det ingen heterozygotiske äppler. Bare så det sagt. Nei, men det var noe jeg lærte I helga. Håper det var noen som lærte noe nå. Velkommen. Her og nå, oss den som synger. Jo gullstrupen selv, Ingebjørg Bratland.
4: Oi, oi.

0: Det var Ingebjørg Bratland, Her og nå heter den.
1: Og Emilie Hollow for andre gang i dagens sending.
0: Ja.
1: For jeg har nå, det en luksus man har i NRK, men han har jo da tilgang på liksom selve fila for sangen, og der kan man se hvem som har lagd alt. Da kan jeg se at denne saken her med nettopphørte, den skrevet, composer er jo da altså komponist, Ingebjørg Bratland, Zakaria Rodrigo Masagrande, Truls Grytnes og tekst da fra Emilie Hollow.
2: Et eple om dagen gir luft og fart på magen. Skriver Marianne, spiste to umodne i går, så snakket av erfaring.
1: Kan du lese den på engelsk, vær så snill?
0: Så to omodne epler gir gass?
2: Tydeligvis. Hun har puttet på tre sånne brune sånne emojis. Vi lå på engelsk. An apple a day.
1: Les den på engelsk-norsk.
2: Hva det blir? An apple a day?
1: Et apple om, det, apple om dagen gir
2: luft og fart på magen.
1: Ja,
2: det var det du ville ha da. Og så har vi, unnskyld, anonym som poda et epletre på ungdomsskolen i naturfag. Det står i mine foreldre sin hage, og de høstet epler der i går. Store epler på flere hektar tung. Det er 37-38 år siden.
0: Ja, hør der, ja. Mm-hmm. Og så der har med andre ord hatt suksess med podinga i naturfagen for 37-38 år siden. Ja.
1: Når gir eple best eple? Altså, er det når de er 30 eller 100 eller 10 eller 15 år gamle? Vet dere det?
2: Nei, han har ikke.
1: Oppdateres gjerne.
0: Altså, når et epletre er sånn mest produktivt?
1: Ja, jeg vil jo tro at når det dør vel på et eller annet tidspunkt, og det er sikkert, som dere sa, det tar kanskje 10 år før det begynner å gi noe bra frukt.
0: Ja.
1: Når har det sin storhetstid?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Det sender jeg rett videre til det, kjære delegat, der du står i eplehagen din og kan mye om det her.
2: Ja.
0: Det her, her er noe for det. Det er endelig, din tur komme, som jeg bruker å si.
1: Ja, jeg så han jo. Den er gøy.
0: Kommer noen artige meldinger, da.
1: Kommer en eplevitt etterpå.

0: The Communards heter den, og vokalist er Sarah Jane Morris. Det var det du hørte I landsmøtet nå. Nå det nyheter I NRK P1, og det handler om alle som har samlet seg og lagt at blomster og hilsener Jon Brannes.
1: Etter Kong Haralds død så det jo særlig Slottsplassen I Oslo folk har kommet til. Og på det meste har flere enn 20 000 mennesker vært utenfor kongens bolig på en gang. Det var lørdag ettermiddag klokka 13. Ifølge politiet I Oslo var det også rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at Kong Haralds død ble kjent. Og tegninger og personlige brev som legges ned etter kongens død tar Nasjonalarkivet vare på, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskiftet.
2: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer galde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig I Kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Så skal vi utenriks. Redningsarbeidet fortsette I Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatte nesten 5000 mennesker savnet I alt, mens 900 bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til der raset som utløste flommen gikk etter at en isbre kollapset. Og Islands statsminister sier det opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen hva som skal skje med landets EU-søknaden. Knappe 53% sa nei til videre samtaler I folkeavstemningen I går, og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joachim Rekstad.
3: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse selv bare en uke, 2 uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier det dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Og statsminister Kristrun Frostadottir sier regjeringen ikke forhandler videre med EU I hennes regjeringsperiode. Og denne respekten for et avstemningsresultat regner med å bli satt pris på av NRK P1s landsmøte.
0: Ja, Jon, helt riktig. Og så har vi akkurat nå hivet ut en liten avstemning som handler om epler. Og her ser vi også at 80% liker epler.
4: Det så ekkelt.
0: Det har også respekt for.
4: Ja, og alt det.
5: Da har du sendingen klokka 1.
0: Japp.

0: Det gongongen på slutten av Alphaville sin store hit Big in Japan og også ønske å velkommen inn I studio til Mai, hesteeksperten vår.
1: Ja, det liker jeg jo å titulere.
0: Ja, hesteekspert Mai.
2: Fikk melding av Torista,
0: ja.
2: Som sa furasjeforretning der det serveres høy av mitt jordbærsted. Så kommer vel frem til at dette hadde noe med hest å gjøre. Vet du hva en furasjeforretning er?
1: Ja, nå vet jeg jo det, for nå har jeg jo sjekket opp. Og det jo da, altså furasje, det jo da et fransk ord for fôr.
2: Så furasje!
1: Fôrforretning. Altså, for gammelt av så var det en dagsrasjon da.
0: Ja.
1: Som ble utlevert.
0: Ja.
1: Så har du hatt sånne historiske, hva skal jeg si, furasjeforretninger I byer, der hester var en viktig del av samferdselen og sånt.
0: Ja, det, og da var det så jeg, da strålet og lyste om meg opp.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg at denne på gode gamle dager, da hestene var en del til bybildet.
1: Ja,
2: tenkte jeg. Da kan jeg invitere dere alle sammen etterpå på furasje. I 7. etasjen.
0: Ja,
3: okay.
0: Det blir godt med
1: litt
0: furasj.
1: Er det litt halm og flis og høye havre?
2: Nei, er det brød da?
3: Okay.
0: Glutenfritt brød.
1: Ja.
0: Rett fra Sverige.
1: Rett fra Sverige.
0: Ja, nei, det var noe som skulle skje.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, der kom den.
3: Hest, ikke hest.
0: Stå her. Stille der. Stå der. Ja, stå der. Sånn, ja.
1: Sånn, ja, da er du klar.
0: Må den inn hver gang og skal ha hest, ikke hest? Den
1: ja.
0: Hesten her?
1: Ja, det jo litt hyggelig å få litt sånn hestestemning.
0: Det bra.
2: Jeg har jo en mindre hest bak.
0: Ja, den har med seg en ekstra hest, en liten hest.
1: Jeg skal ikke være alene, vet du.
0: Nei.
1: Jeg har med seg flere.
0: Det sant.
1: Jeg har jo en sånn hestequiz fra da dere egentlig skulle på Munkholmen.
3: Ja.
1: Vår, husker dere det?
3: Ja, vi skulle
1: dit. Den ligger og brenner litt I lomma. Ja. Den, så det blir om hest og munka.
0: Ok, ja. Det kobling der?
1: Ja, absolutt. Mm. De drev jo mye avvel og sånt, vet du, på de her...
0: Munkene?
1: Ja, de var knallgod på avvel.
0: Ja, de avla hester, ja.
1: Ja,
0: ja nå
1: det
0: med.
1: Gjorde de.
0: Ja.
1: Tre påstander, ikke alt trenger å være rett.
0: Mm-hmm.
1: Dere kan få lov til å diskutere sammen.
3: Mm.
1: Ok. Vi starter med nummer en. Det var veldig strengt forbudt for anglosaksiske og irske munker å spise hestekjøtt. Og hvis de gjorde det, så måtte de da faste på vann og brød I opp til 3 år.
0: Nei. Oi, kære.
1: Mm. Og I middelalderen så fikk ikke munker eller prester lov til å ri på hingsta. De fikk kun ri på hoppe, muldyr, esel.
0: Ja vel. Den der, den setter jeg et lite spørsmålstegn med.
1: Nummer tre, hestene I franske kloster, de hadde noen sånne her treklokker rundt halsen, sånn hule, for å hjelpe munkene å huske på bøndetjen hvis de var ute på åkeren. Fordi at de kirkeklokken kunne jo være litt langt unna, så hestene var trent opp til å riste på hodet sånn at det...
3: Nei.
0: Når kirkeklokken ringte, så ristet hestene på.
1: Så da fikk jo alle med seg at nå var det bøndetid.
0: Oi!
3: Pavlov hadde han med hundene. Tror du ikke han hadde vært noe med hestene også og lært dem opp til?
0: Det her jeg skulle ønske jeg visste mer om hest og hvem kan lære dem opp til, men de kan jo helt sikkert lære seg å riste på hugen når de hører en lyd. Men om de...
3: Jeg husker jo hestene som spilte, de spilte jo sånn, jeg tippet ikke dem, hestene på 80-tallet. Jeg synes jeg husker noe sånt fra avisen eller ukebladene, hva for noe at det var hester som hadde tippet på. Sånn løp og sånt.
0: Ja da, og så vet jeg jo hvor en sånn her mange sånne her litt sånn, mørskutt å si omreisende magikere,
3: ja.
0: Som har hatt sånne hester som kunne telle,
3: ja, sant.
0: Og da har de bare gjett et tegn til hesten og da, så lenge treneren heller oppe den hånda,
3: ja.
0: Så gjør hesten sånn så står den og slæ, og så held bare da tryllekunstneren opp på hånda helt til den kommet til 16, eller hva det skulle frem til. Så slutter hesten å telle. Men jeg tror påstanden nummer en sann, da, men jeg tror de to andre egentlig tullet. Da.
3: Jeg ser for meg at det kan være forbudt å ri på noe annet enn, altså det forbudt å ri på hingst da.
0: Ja, at det var forbudt fordi...
3: Ja, at den rett altså. Men jeg har større problemer med å tro på det klokkene, som at de ringte når de hørte... Har hestene så utrolig god hørsel da?
0: De har sikkert bære enn oss. Ikke,
3: ja, tror jeg.
0: De fleste dyr hører jo bære enn oss. Oss er jo dem. Oss er jo imbecilene I dyrriket.
3: Ja, ja. Vi har tatt det bort.
0: Oss har evoluert for mye.
3: Ja.
1: Stille, Sven.
2: Jeg svimmel som vanlig, for det sånn vanskelig informasjon å transportere fra ørene og inn I hjernen. Men jeg synes det hørte så mye ut med 3 års karantene for det kjøttet. Det hørte som noe man har funnet på.
0: Kanskje alle påstandene falske?
2: Nei, ja, kanskje. Jeg tipper at de fikk, ikke hadde lov til å ri på hingste, av en eller annen grunn. Også,
0: så den tror du falsk?
2: Ja.
0: Men at hestene kunne riste på hugen når de hørte kirkeklokka?
2: Det tror jeg er sant, og så tror jeg at...
0: at det ikke var lov å ete hestkjøtt?
2: Jeg tror godt at det ikke var lov å spise hestkjøtt, men jeg tror ikke det var 3 års karantene for det.
0: Nei!
3: Jeg tror på den øverste her. Må vi bli enige? Må vi kanskje bli. Ja. Torfinn, du får ta over... Du setter med baka, så du får bestemme. Ja.
0: Da blir det min feil da, hvis jeg gjør noe feil her. Nei, det delegerer videre til døkk.
2: Ok, da svarer vi usant på spørsmål 1 om mat.
3: Nei.
2: Vi svarer... Ja, men da må du svare selv da, Elin! Du kan ikke sitte og være uenig når du har delegert videre.
3: Ok, skal jeg svare? Men da må jeg jo svare fra alle oss da.
2: Ja, vi støtter Elin, kom igjen nå.
3: Oh, ja, ok, da tror jeg den siste er den usanne. Og at de andre to er rett.
2: Kjempebra, Elin.
1: Og svaret er avgitt.
2: Ja, ja, ja. Vi er veldig fornøyd med våre svar.
1: Og du har rett! Første gang. Det var forbudt å spise hestekjøtt. Det ble jo sett på som veldig hedensk. Mm. Så det står i sånne her botsebøker og sånne her, at det var ganske hard straff for å gjøre det.
0: Ja.
1: Du skulle ikke ri på hingstad, for du skulle ikke være for fin. Det var jo for de litt finere.
3: Å oh, ja!
1: Ja, kan man skal si det, at du skulle være litt mer sånn ydmyk.
3: Ja, altså, så kongelig på en måte. Altså, ja, prinsen kan ripe hest, men...
1: Ja, og så de adelige i hvert fall.
3: Ja.
1: Og i forhold til det klokken, så var det bare det noe jeg fant på.
3: Ja.
2: Da vinner du furage i dag, Elin.
3: Ok.
2: Til lunsj, det blir furage på det.
0: Enn oss andre, da?
2: Det er for øye furage. Det er en trøstepremie. Du, vi vant jo alle sammen, gjør vi ikke det?
3: Jo, det var jo lagidrett.
0: Absolutt, veldig bra.
2: Yeah.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, heter den sangen, og det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Ai, ai, ai. Det kan de.
3: Du humrer, Torfinn.
0: Ja, de har jo lurt oss hver eneste gang.
4: Ja, vi hadde et gjennombrudd sist.
0: Ja, men det var jo fordi noen misforstod hele konseptet.
4: Ja.
0: Og skrev riktig svar inn til oss, og det skal du ikke gjøre i den konkurransen her.
3: Nei, for nå skal du prøve å lure Torf Elin. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Det her er ikke et sørlandsuttrykk i hvert fall.
3: Snurpeprikk. S-N-U-R-P-E-P-R-I-K-K.
0: Snurpeprikk.
4: Høres ut som noe man snakker om i barnehagen eller noe sånt.
3: Ja, det et veldig bra ord. Jeg kan ta reglene her i konkurransen. Det lov å lyve de neste 10 minutterne. Oppfordret til løgn, så det sånn at du vet hva snurpeprikk er. Ikke send det inn til oss, men finn på noe annet.
0: Ja.
3: Det en lyvekonkurranse, og den veldig lurt å gjennomføre anonymt. Da trykker du på «Jeg ønsker å være anonym» inn i appen. Og så, for hvis du gjør det, så kan ikke Torfinn og Elin kjenne deg igjen når de ser ditt svar.
0: Mm.
3: Kan du lure Torfinn? En lurekonkurranse som er helt lik Kokkeli Munke. Ja, det faktisk Kokkeli Munke vi spiller her nå, og vinneren får som alltid en veskebærer hvis du klarer å lure disse to geniene utpå. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så skal du altså lyve. Send inn ditt svar i appen NRK Radio, og bruk gjerne et kallnavn i denne konkurransen av typ Vidar Theisendammen, Jean-Claude van Danmark, Kjersti Holmenkollåsen, Greta Tønsberg, Dordi Norby-senteret. Altså, alt lov!
4: Ja, og det jo lurt å være litt kreativ da, fordi at du sender jo også inn.
3: Det gjør jeg.
4: Men du sender rette.
3: Jeg sender inn fasit, og muligens med et lurt og gøy alias, eller jeg bare, kanskje jeg bare later som jeg har misforstått og skriver sånn, hilsen, Stian, i Nybergsund. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Hvis du skriver Stian i Nybergsund, da kommer jeg til å ignorere den meldingen.
4: Ja, det er akkurat det.
3: Smart, smart. Jeg har mange taktikker for å snoke meg gjennom hoven. Er dere klare?
0: Snurpeprikk.
3: Snurpeprikk.
0: Snurpeprikk,
3: altså. Lyv i vei, folkens.
0: Ja. Ok, da lyg du. Og så husk at du også kan sende melding i nettleseren hvis du er inne på radio.nrk.no. Der kan du også logge deg inn og sende melding på samme måte.
3: Ja, men vær anonym.
0: Vær anonym. Du må, når du sender melding, så står det en liten boks som du må huke av i, og så står det «Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises». Bruk den.
3: Ja, men dette kan dere dette er kjempegod til.
0: Ja, ja, ja. De er gode.
3: Snurpeprikk.
0: Og så hører Sabrina Carpenter med Juno imens.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen

0: Oblond heter bandet. Hot Air Balloon heter sangen. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin? Ja, da vi spiller Kan du lure Torfelin, og dagens ord
2: Snurpeprikk.
1: Snurpeprikk.
0: Legendarisk ord.
1: Ja.
0: Hel vete skriver Snurpeprikk punktet hvor en heklet rund sofapute påbegynt skråstrek avsluttet. Pyntes gjerne med en stoffknapp i samme farge.
2: Ja.
0: Det veldig mange som inne på sying i dag.
2: Elin skriver snurpeprikk når du har tredd sytråd i nåla og så tvinner du tråden i en og lager en. Nei, unnskyld, det var jo Elin da. Da hun hadde jo satt med navnet sitt.
0: Anonym her, men har underskrevet med Finn Fisen fansen. Snurpeprikken et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Så snurpeprikk kan det være et artig ord for navle.
2: I broderi så bruker snurpeprikk om et lite sting som lages som en liten prikk eller knute i stoffet, gjerne brukt til å lage andre stings for å lage

0: mønster eller struktur. Hilsen Lene Stol.
1: Ja. Jarl S. Berg har sendt inn den her. Snurpeprikk navnet på et verktøy ombord på trålere for å få løs fisk som sitter fast I nota.
0: Ja, men samtidig så sier Halai Lama fra Bergen, en snurpeprikk ikke et fiskeredskap, men en veldig gjerrig person.
1: Ja,
2: Halai Lama.
0: Ja.
1: Evig Ung har sendt oss den her. Snurpeprikk kaller noen det som de fleste kaller tøddel. Altså ja, de to prikkene har sett over... Oen hvis han skal ha en svensk øl ja.
2: Jeg liker at Torfinn nå leser alle meldingene og så ser han sånn rett på meg for å se min reaksjon ja. Jeg elsker den analysen som foregår I rommet her du prøver ja. Å sniffe opp om jeg reagerer på
0: ja. Snurpeprikk startstreken eller startprikken man bruker I forbindelse med rynking eller snurping av bunadstakker spesielt ja. Da på nordlandsbunaden hilsen skreddermester nesten
1: skreddermester nesten Sølvi Normalbakken har sendt oss den her. Snurpeprikk et annet ord for kommategnet, mest utbredt på sørlig Østland. Og den, da kan jeg jo... For at hvis du ser for deg et punktum,
0: ja.
1: Men så tar du punktum og så bare snurper det litt, så kan jeg nå at du får en versle halen
0: okay, som kommategnet har. Med på.
2: Nå jeg jo veldig inhabil, men altså, snurpeprikk høres jo veldig ut som et sånt...
0: Men skal vi egentlig høre på hva du sier da?
2: Uttrykk.
1: Ja.
2: Snurpeprikk
1: ja.
2: Jeg har bodd I Sandfjord, så dette jeg
0: ser ja, men du jo ikke ute etter å hjelpe oss du
2: nei, jeg ute etter å forvirre, men ja. Det kan jo være forvirrende at jeg fremsnakker mitt eget forslag, for eksempel
1: Ja, det kan det definitivt være
0: ja. Ja.
2: Men det godt formulert, min venn I hvert fall
0: Ja Det veldig mange som sier at det handler om hvordan munnen, hvis du litt sånn sur eller at du har spist noe surt
1: Ja, mhm
0: eller snurpeprikken viser når snurpenota langt nok ute
1: ja.
0: Det vil si anbefalte lengden fra fabrikant av nota hilsen skipperen
1: der har du da kommet oss inn på det maritime at.
2: Jeg skal gi dere et hint som litt forvirrende fordi dere har nevnt dere har lest opp meldinger I hvert fall så jeg har hørt om men jeg husker ikke om dere gjorde det på lufta eller om dere gjorde det under låta dere har nevnt min melding I dag det kan være et hint til dere
1: ok Elin, da det ingen ja. Nye
0: Nei,
1: da kan også ikke ta noen
0: nye
1: nå må vi bare gå for dem og savore innom
0: snurpeprikk når en lager trutmynn så det bare en prekk igjen hilsen lille sand Leste vi den I sted?
1: Nei,
0: vi leste kanskje ikke den.
1: Niks.
0: Det vanskelig,
2: Jeg må altså. Utbe et svar.
0: Ja, det må du vel gjerne, du.
1: Ja.
2: Fra deltakerne.
1: Ja, nei, hva har du følelse på, Elin?
0: Nei, jeg blir så veldig... Jeg synes jo både det komma-greiene var bra, og så synes det jo mange sånne... både fesk og broderiting.
1: Ja.
0: Du, det var den her en snurpeprikk, det linja som skal males på båten under vannlinja, og det må males når båten på land, det prikk av linja der det skal males lykke til prikk Jens. Prikk Jens det for enkelt til at han sier.
1: Hva det slags ordspill da?
0: Jeg vet ikke, det vel egentlig ingenting ordspill.
1: Ja, det jo, for at Sven, jeg tenker at han velger seg et ordspill, men det ja. Kan hende at han ikke gjør det, bare for å vippe oss opp.
0: Tror du han lenestol da?
1: Nei, vet du, jeg heller faktisk med at det betyr navle.
0: Ja, ja. Kan det være slags navle?
1: Hilsen Finn Fisen fansen.
0: Ja, den ja. Ja, nettopp ja. Ja.
1: Mm. Det høres ut om han.
0: Ja, ja.
1: Og Sven jo tidens største Finn Fisen fans.
0: Ja, jeg faktisk ja, han
2: veldig fan
0: ja,
2: av Finn Fisen.
0: Ja, ja. Ok, hvordan, har du meldingen der?
1: Ja,
0: ja. Mm. Ta og les den en gang til.
1: Snurpeprikken et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Ja. Prikk, hilsen, Finn, Fisen, fansen. Ja. Og skår for den.
2: Det låst svaret.
1: Ja. Ja, det låst.
2: Fantastisk.
1: Mm.
2: Men det fantastisk for meg?
1: Ja.
2: Eller for dere?
1: Ja, det akkurat
0: det. Jo.
2: Min damer, dere skal nå få fasit I Finn. Nei, jeg kan lurt oppfølgen. Jeg tenker så mye på finfisen at jeg har hørt på å si det. Og riktig svar I dag ble innsendt med følgende melding. En snurpeprikk ikke et fiskeredskap.
0: Nei.
2: Men en veldig gjerrig person. Hilsen Halai Lama!
0: Halai Lama! Jeg synes Halai Lama var
2: Så dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt. Kjempeforslag med navle.
1: Ja.
2: Genialt. Mm. Og det betyr at du har nå vunnet en veskebærer. Du har lurt Torf Elin.
0: Ja, gratulerer.
2: Fint. Det er gjerne til kjenne i innboksen vår og si at det var du som fant på dette morsomme navlegreien. Skal du få kopp i posten.
1: Fin fisen fansen, da er det bare å melde seg i appen. Ja, men, lurt, lurt i dag.
0: Lurt igjen.
1: Halai lama.
2: Halai lama.

0: Play Girl heter sangen. Og det Aiden Foyer som synger den. Nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben I landsmøtet. Det egentlig enkelt og greit spørsmål oss fein på telefonsvareren vår 21 04 11 23 04 11 18
1: Vi har jo her en slags premie ja. Det jo ikke blitt kommunisert så veldig godt
2: Nei
1: Men vi har I hvert fall tenkt å si det sånn at hvis du sender inn et spørsmål til oss som godt nok til at det blir brukt på lufta neste uke, så vanker det premie I spørsmålsklubben.
0: Jep.
1: Hva får man da?
0: Da ikke fan da.
2: Nei, kanskje.
0: Og så har reflekser, og så har nøkkelringer, og så har jo veskebærer for så vidt, og så har jo veskebærer vesker. Ja. Dømme og sjekke det ut.
1: Nei, spesifisere det gjerne hvis du ringer inn. Hvis du har et godt spørsmål, så sier du sånn, jeg ønsker meg forresten refleks.
0: Ja. Ja. Og så begynner med et spørsmål fra Paul I Indre Billefjord, og det her handler om sopp.
3: Nei, god morgen landsmøte. God morgen. Paul Indre Billefjord som ringer. Jeg har et spørsmål I denne spørsmålsklubben. Jeg flyttet jo til Indre Billefjord nå I januar, og før det har jeg bodd midt I byen I Hammerfest. Så for første gang I mitt liv så har jeg en plan jeg må klippe. 1200 kvadratmeter tror jeg det kanskje. Så det der driver jeg å klippe på en gang I uka, og det går for så vidt greit. Jeg bruker en sånn bioklipper, for det ikke så mye styr å samle opp gress etterpå. Men så var det sånn at jeg klippte denne planen forrige torsdag, og så det klippedag I dag. Og på en uke... så har det altså vekst opp noen svære sopper på denne plenen. Digre. Jeg kan ikke fatte at en vekst kan vekse så mye på en uke. Det nesten litt skummelt. Men det jeg lurer på, spørsmålet mitt kan jeg bare la de her soppene gå inn I bioklippen, eller betyr det at da blir det spredt utover, og til neste år så blir det mye, mye mer sopp? Eller må jeg da plukke bort de soppene og så hive dem ut for gjerdet? Altså klippe sopp, eller plukke sopp? Takk.
0: Skip ahoy, Paul. Altså, nå må jeg bare understreke at bioklipper, det jo en grasklipper som ikke har oppsamler.
2: Ja,
0: altså slik at det du klipper blir liggende att som næring.
2: Som gjødsel, ja.
0: Så med andre ord, hvis han kjører den her over soppen han har I hagen, så vil jo den bare bli mosa utover.
2: Ja.
0: Og så kommer det kanskje at flere til neste år. Og her ikke... Her tror jeg som å spørre delegatene.
2: Ja.
0: Hvis du, kjære delegat, har noen kunnskap om det her, send melding I NRK Radio-appen.
1: Ja, jeg har jo fått sopp mellom tærene en gang, og da brukte jeg ikke bioklipper.
2: Nei,
0: så bra.
1: Så det, ja, det, såpass kan jeg si. Hvis du har sopp mellom tærene, da det ikke bioklipper som gjelder.
0: Nei.
1: Hva slags sopp det jo veldig interessant, for hvis det en eller annen god sopp, så vil jeg jo kanskje...
2: Det tror jeg ikke du får I automatiske planen din. Unnskyld.
1: Hvis det en god sopp, vi vet jo ikke hva det
0: Nei.
1: Hvis det god sopp, så ville jeg anbefalt å plukke den og spise den til middag.
2: Ja, jeg spurte selvfølgelig min KI om det her.
0: Ja.
2: Og sier, som regel kan du bare kleppe soppen med bioklipp. Du trenger vanligvis ikke å gå rundt og fjerne soppen først.
0: Nei.
2: Men det noen ting man skal tenke over. Så hvis folk vet, hvis det noe, vi har jo tidligere vet vi har hatt gartnere som delegater og som med på dette møtet, så hvis dere der ute, dere med soppkunnskap I plan, så tror jeg kanskje det bedre at dere svarer oss enn at vi går til KI.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da sier jeg sånn.
2: Ja.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sassinia heter hun, og hadde med seg arktisk filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli.
1: Så det så koselig når hun synger om Elin.
2: Og har sett
1: solskinsdagen vi har sett.
0: Og nå vi fremme med ordet fritt forresten.
2: Ja. Fikk en melding fra Anne I sted, hun skriver, så rart lyden kommer og går I bølger. Volumet går ned I cirka ett sekund, så normalt igjen I cirka 10 sekunder, og så ett sekund ned, og så videre. Hold til I alt da, hva kan det her være?
0: Hører du på oss i NRK Radio-appen på mobilen din? Mm. For da kan det hende at det kommer inn noen meldinger på mobilen din som gjør at lyden dempes, for det jeg opplevd.
2: Ja, det absolutt.
0: Mens du går og hører på noe.
2: Ja, sant.
1: Mm. Ja, det kan være såkalt... notifications fra en eller annen app du har på I bakgrunnen.
2: Ja, det kan være det. Vi har ikke, jeg har ikke sett noen andre steder at det skal være noe radiotrøbbel I dag I hvert fall, men...
1: Eller så kan det være helt sånn sprøtt at vi faktisk med vilje I dag har snakket veldig høyt, så snakker vi litt lavt. Så snakker vi mye høyere. Men det hadde vært rart.
0: Det slemt. Ja. Paul sendte oss inn spørsmål om sopp, og Halvor skriver soppen kjempemusserong. Den kan spises, men må behandles på riktig måte. Har den selv I plenen, men kaster den på oppsamlingsplass, skriver Halvor.
2: Oh, ja.
0: Så her kanskje Halvor vet hva slags sopp Paul har på plenen.
2: Ja, han går til å plukke det han der.
1: Kjempemusserong.
0: Nei, Anne skriver nå, hun hører direkte, ikke app. Det var snedig. Hvis det flere I Alta som har opplevd det her, send igjen en melding I appen og skal ta det videre internt her. Og Ole Petter han sier at I stedet for å klippes opp eller plukkes opp, så kan han prøve å blåse den opp, altså blåse opp. Og all sopp spiselig Men noen bare en gang, skriver Helge
1: Jeg har fått flere Svalbard boktips
2: Oi Ja, du hadde lest fire så langt
1: Ja, og jeg har fått Sven, siden du liker bøker om Svalbard Vil jeg anbefale disse bøkene Tragedien I svenskhuset Alene I søde og 40 år alene på Svalbard
0: Du han har vel lest alle dem, har du ikke jeg?
1: Nei, alene I Søde sitter og ser nå på Nasjonalbiblioteket. Ser ut som en helt knall toppers superbok. Så tusen takk.
0: Der fikk en bra tips. Et Sven, et bra boktips, vet du.

0: Nydelig fra nummer 4 du fikk en annen vei.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utlandet her på kanalen. Dette dagens på en mandag etter en helg, hvor en hel nasjon har sørget over tapet av kong Harald. I ettermiddag det båreseremoni på slottet. Du skal få høre mer om hva det går ut på. Og vi skal snakke om dette enorme engasjementet vi nordmenn har vist når vi har gått sammen for å hedre kongen de siste dagene. Ellers blir drivstoffprisene høyere ved midnatt. Bonden Vidar forberedt og har hamstret flere tusen liter diesel. Kan det bli omkamp om drivstoffavgiftene, spør vi. Og i Nepal fortsetter redningsarbeidet etter flomkatastrofen. Krishna kommer fra Nepal og følger med fra Norge. Han kommer på besøk til meg i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene til det offisielle Norge de neste dagene, Jon Brannes.
2: For det ikke bare båreseremoni, som du sier, Mathias, det også edsavleggelse. Og dronning Mette Marit deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, det bekrefter kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også komme til Stortinget, og senere i morgen skal kronprinsessen avlegge en skriftlig ed, slik at også hun kan være regent. Men det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. Fra i morgen ettermiddag klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet og ta farvel med kong Harald. Mange nordmenn som bor i utlandet kjenner på at de ikke i Norge etter kong Haralds dødsfall, og det gjelder også nordmenn i Tyskland, forteller europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Her i Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet i Sjømannskirken. Og nordmenn jeg har snakket med i helga, både de i Sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være i Norge nå og ikke kunne ta del i den felles sorgen. Og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen. Og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
2: Så til litt andre nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox, og det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt, og da kommer de under en strengere del av det lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox, de må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse, for det står i loven. Og 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser skal legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Selv om like mange ukrainere har kommet som ventet, så har vesentlig færre fra andre land søkt asyl i Norge enn det UDI har anslått, Mathias.
0: Takk for oppdateringene, Jon Brannes. Flere nyheter får du her hos meg før du tilbake med nye oppdateringer om en liten time, Jon. Og så blir det mye god PN-musikk da. Aller først ut Jennifer Page. Dette låta hun fikk en stor hit med en gang i tiden. Crush på PN.

0: og Jennifer Page på NRK P1 Crush her I dagens, hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter Kong Haralds død. I dag spiller Domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og vår nye Kong Håkon. Det litt lyd fra Takk, hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet I Nidarosdomen I Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen I Oslo for å hedre Kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på Kong Haralds død?
1: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap I alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold I det, og det viser at Kong Harald har nådd ut til mange.
0: Litt om det som skjer I dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått I det som heter den røde salong inne på slottet, men I ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra I det som omtales som en båreseremoni. Hva det som skal skje?
1: Ja, kista står nå I røde salong I sørenden av slottet, og I denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer I en prosesjon der Kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Også riksverdet med båra av en annen I leien av hoffet. Dronning Mette Marit med I prosesjonen, dronning Sonja med I prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere med I prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette en høytidsstund ja. På slottet.
0: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
1: Ja, det det. Hun var jo ikke med I kyrkja I går, og så dette første gang dronning Mette Marit med I en sånn sammenheng, ja, det det.
0: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
1: Ja, espalier, de står, det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med I prosesjonen etterpå.
0: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det jo også et privat øyeblikk.
1: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det veldig nært. Ja. Det veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her jo de tilsetter sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekrone, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høytid som I aller høyeste grad handler om Kong Harald som vår tidligere konge.
0: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med Kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
1: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
0: Ja, ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt slottet på det?
1: Jeg tror de godt forberedt. Det kommer jo til å bli vel organisert, sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette godt forberedt. Og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 i morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferda.
0: Før det det båreseremoni, den kan du altså se direkte på NRK1 fra klokken 16 i ettermiddag. Takk for at du var med, Kristi Marie Skrede, så skal vi høre mer om engasjementet barn og unge, og vi alle har vist gjennom helgen etter musikk på P1 fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: Zimmermann på NRK P1, klokken har blitt kvart over ett. Du fikk riper I lakken denne litt spesielle mandagen etter en helg hvor alt har handlet om kong Haralds død, og vi mange som har besøkt slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kortene og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirke, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på slottsplassen før jobb.
1: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, de bare her, de alle, det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo kong Haakon også.
2: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Jeg kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
0: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
3: Jeg synes det var ganske synd.
4: Jeg synes det var veldig synd. Han har jo vært en bestefar for hele Norge.
3: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
5: Hele livet deres?
3: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
6: Det fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
5: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det
3: Jeg husker ikke helt.
5: Det skjønner jeg. Han heter kong Haakon.
6: Ja, han... Jeg tror han glad for å følge faren sin og sine fotsporet.
5: Og kong Haakon, som kongen nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
3: Ja.
5: Har dere sett det?
6: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer. Han har fått vært med på så mye fint I den sommeren, så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så... Og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men man, det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
5: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
6: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går. De synes det var trist, og... Vi har en gruppechat, og der bedde jeg om at alle skulle se en hjerte for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
5: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
3: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
6: Hør, følg faren din I sine fotspor. Tørs å være litt uvanlig og si det du trenger. Og følg faren din I sine fotspor, som jeg sa.
3: Hallo!
0: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel, og I morgen blir en historisk dag når kong Haakon avlegger sin ed for Stortinget. Det skjer klokken 13, altså om ett døgn, og kongefamilien, også dronning Mette Marit og dronning Sonja vil være til stede når kong Haakon avlegger denne eden, som altså skjer I morgen.

nydelig fra Billie Eilish. Du fikk My Future her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal over til litt andre nyheter, og vi starter utenriks og til Nepal, hvor redningsarbeidet fortsetter etter denne forferdelige flomkatastrofen forrige uke. Jeg tar inn en gjest på det etter at vi har spilt Sunbird på P1. Her Is This What Love Is?

0: musikk på NRK P1 fra Sunbird. Du fikk Is This What Love Is når dere nærmer seg halv to. Vi skal utenriks nå til Sør-Asia for redningsarbeidet pågår for fullt etter denne voldsomme styrtflommen som rammet Nepal sist onsdag. Mange har nok sett bildene av disse vannmassene med enorme mengder stein og is som raste nedover elven mot bebyggelsen. Og vi har litt lyd her. Ja, her hører vi jo en mann forsøke å varsle over en slags radio. Om det som var på vei, men mange kom seg jo ikke unna kreftene. Over 900 mennesker nå bekreftet døde etter flommen, mens 4000 fortsatt savnet. 1000 av disse skal være arbeidere i underjordiske tunneller som knyttet til flere vannverk. Og med meg nå har jeg deg, Krishna Panti. Velkommen hit, Krishna.
1: Ja, tusen takk.
0: Du professor i ingeniørgeologi ved NTNU i Trondheim. Du har bodd i Norge i mange år, men fra Nepal og har også besøkt dette Rasuwa-distriktet hvor katastrofen traff. Hvordan det for deg å se det som har skjedd?
1: Det forferdelig selvfølgelig, og Nepal rammet veldig dypt. Så det mange flere mennesker som ble døde, og så mange flere som savnet. Og så hele dalen ødelagt, og så hovedet vei til Kathmandu også ødelagt nå, så det stenges. Så Prithivi Highway, som hovedpunkt til Sørlandet og Vestlandet til Nepal,
0: ja.
1: Så regjering jobber med alternative ruter som ganske smale veier.
0: Ja.
1: Så det blir tungt, fordi monsunen fortsatt der. Den har ikke forlutt ennå.
0: Altså været, monsunen, sier du?
1: Monsunen, ja.
0: For det
1: mye regn, mer og mer regn, mer flom.
0: Ja.
1: Så det preger mye.
0: Du har jo familie og venner i Nepal. Hva sier de nå en liten uke etter denne katastrofen?
1: De så overrasket at så stor flom kom og rammet til området, og så spesielt jeg har noen studenter som jobber i Nepal, vannkraftstudenter, og så to PhD stipendiater som jobber for å utvikle vannkraftverkene i Nepal.
0: Ja.
1: Så de ganske dypt rammet, fordi deres nær venner og ingeniører mister livet, og så det de tunnelarbeiderne som veldig viktige for landet, de også ble savnet, fordi det sju vannkraftprosjekter som under byggingfase.
0: Ja.
1: Og så de har fire vannkraftprosjekter som kjøring tida.
0: Okay.
1: Så det der også mange flere ingeniører ble rammet.
0: Så du kjenner også studenter som i Nepal og som jobber med å utvikle vannkraftverk?
1: Ja, riktig.
0: Og dette her jo en katastrofe som rammet kollegaene deres, blant annet.
1: Ja, riktig, riktig. Ja.
0: Og altså styrken og kraften i disse vannmassene som vi har jo sett disse bildene, det jo helt ufattelig hvor ødeleggende og hvor store skaden hva tenker du når du ser disse kreftene her?
1: Det fordi nepalske elver ganske bratt når de begynner fra Himalaya.
0: Ja.
1: Det ganske bratt topografi, og mange flere isbre smelter så fort, så det stor påvirkning med global oppvarming.
0: Okay.
1: Så som gjør at hvert år den snålinjen går oppover, så det betyr at den bergmassen som forvitret, så den blir åpnet på dagen etter is og snø smelter.
0: Ja.
1: Så når den type katastrofe med stor isbre kollapser med steinras, så den elva blir blokk

0: utløser altså denne bresmeltingen, åpner på en måte en sånn sluse da, og så kommer disse kreftene her, og som du sa, Himalaya veldig bratt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det gjør jo at det får jo sånn fart og en sånn kraft, og det tok jo med seg alt også,
1: ja, alt, av stein. Ja, alt mulig ved siden av dalen, ja. Fordi det løst materiell, forvitret materiell som ligger der, fordi snø og is ble smeltet hvert år, det går oppover, oppover i...
0: Så, så det er på en måte også en konsekvens av klimaendringene, kan man si?
1: Ja, selvfølgelig. Det er grunnet hovedsakelig klimaendring.
0: Ja.
1: Og så ikke bare den, fordi vi i Sør-Asia, det er lokal temperaturåkning,
0: ja.
1: Som er preget av lokal miljø, fordi vi, Nepal eller Himalaya, er mellom India og Kina.
0: Ja.
1: Så da de er ganske robuste og... og bygge økonomien sin, så da de trenger mer energi.
0: Ja.
1: Så for å lage en billigst energi, det er kull som er viktig for å brenne til de. Så da når man brenner kull, så mikropartiklene beveger mot Himalaya, fordi det er ingen andre sted å gå til. Fordi vi har den indiske havet og så arabiske havet fra vår luft kommer mot nord.
0: Så sånn henger det
1: så
0: sammen.
1: Så de henger sammen, og så det er små lag av de kullpartiklene, så som observerer mye solenergi, og så grunnet dette isen smelter så fort,
0: ja.
1: Og så inn på isbrenet, så da lages innvendig en type vannlag, som innvendig innsjø, som går inn på bergmassen, så hvis det er forvitret materiell inn, så da alt kollapser i sammen. Ja. Det, så det er som har skjedd her.
0: Og nå har det skjedd.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ja, så det er jo et marerittscenario
1: egentlig. Det er et marerittscenario, ja. Så den type tingene kan skje hvert år faktisk. Men den skala, nepaleser, de tenkte ikke, tror jeg. Så de er ikke forbedret.
0: Men kort til slutt, altså du snakker om Kina og India her, ja. og at det er industrialiseringen der som har ført med seg mikropartikler gjennom kullkraft, som har vært med å skape den situasjonen på Himalaya vi ser nå.
1: Ja.
0: Hva gjør India og Kina nå for å hjelpe?
1: De gjør mest mulig hjelp til Nepal, og de har sendt noen ekspertmennesker for å gå inn på tunnelen og redde de arbeiderne som er trappet inn på tunnelen. Så også de også støtter med økonomi og andre logistikk. Det er selvfølgelig velkommen ting. Men de må også passe på med å bruke litt mindre kull hvert år og endre og ja. Lage energi i forskjellige måter som at det er ikke så mye kull som brennes. Så det finnes alternative kilder nå, så de må...
0: Ikke sant. Vi rekker ikke mer, Krishna. Flere tusen mennesker er fremdeles savnet etter denne katastrofen i Rastuba-distriktet i Nepal, hvor du har vært. Du har venner og familie i Nepal, Krishna Panti, og kjenner også studenter som er kollegaer med noen av de som har mistet livet i denne katastrofen her. Tusen takk for at du kom. Du er professor i ingeniørgeologi ved NTNU. Vi skal spille musikk nå fra Helm.
1: Ja, tusen takk. Jo. Tusen takk.
0: Ja, takk selv for at du kom, Krishna. Vi skal spille litt musikk på piano fra Hellbillis. Dette her er Råka på ei pil, for jeg tar dagens værmelding her på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
1: FN flagger på halv stang i Genève til ære for kong Harald i dag. Det skriver FNs kontor i den sveitsiske byen i en melding på X. Denne tradisjonen følges hver gang et statsoverhode i et av FNs medlemsland går bort, står det i meldingen, som også har et bilde av det blå FN-flagget på halv stang. Også flere utenfor Norge har markert kong Haralds bortgang i helgen, blant annet det britiske kongehuset som flagget på halv stang på Buckingham Palace i London. Og i morgen på denne tiden, altså klokken 13, skal kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Så det blir en historisk morgendag. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for denne mandagen her på kanalen nå. August avsluttes sommerlig på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med sol og rundt 20 grader. Det mulighet for en og annen regnbyge på Østlandet nord for cirka Oslo og i fjellet på Sør-Norge. Og Trøndelag har hatt en våt start på dagen, men regnet på vei nordover, og det går mot oppholdsvær og lettere skydekke først i sør. Temperaturene ligger på rundt 15 grader i Trøndelag. Lenger nord i Nordland mer regn da naturligvis på vei fra sør. Troms og Finnmark får stort sett skyet og spredt regn. I Nord-Norge ligger også temperaturene rundt 15 grader i Øst-Finnmark litt over. Og for å avslutte da på Spitsbergen, ja, så kan vi melde om en litt grå og våt dag der i dag. Longyearbyen har 8 grader. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Ved midnatt blir bensin og dieselen dyrere igjen. Det blir tema hos meg etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Violet Road, Petter Koppen, du fikk A Piece of Paradise, som kan ha blitt kvart på to. Fra og med I natt vil det bli merkbart dyrere å fylle tanken igjen, siden dette midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel over. Det vil nok mange merke på lommeboka, ikke minst I landbruket. Det treffer deg I hvert fall. Vidar Nedrebø, hei Vidar!
1: Hei Mathias!
0: Hei! Du Senterpartipolitiker Vidar og melkebonde med oss fra Nevland I Rogaland. Har det vært deilig med avgiftskutt de siste månedene?
1: Det har vært viktig med avgiftskutt ja, de siste månedene. Det har jo gjort at regnskapet har blitt litt bedre, men det fremdeles dyrt med drivstoff, og jeg gruer meg jo til avgiftene skal komme tilbake igjen I natt, ja.
0: Ja, men du som en sånn der flittig maur, for du har tatt et grep her nå. Hva det du har gjort, Vidar?
1: Nei, forrige veke så måtte vi ta og bestille en ny dieseltank, og så fikk vi fylt opp den pluss den gamle vi har, så nå på lørdagen så kom de med 4500 liter med diesel her til bruket, så nå skal jeg I hvert fall være skutt ut året og et stykke ut I neste år, ja.
0: 4500 liter med diesel, altså det så mye det, med en literpris på, altså hvor mye penger har du spart nå da, på dette her, jeg klarer ikke å regne det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal, trenger ikke rekne på liksom, hva prisen men hvis man tenker hva den spart, så vil jo det være fort et 2,50 kroner gange 4,5 tusen liter, da det fort en 13 tusen der. Mm. Så det en del å spare på sånne ting, men jeg så jo det at dessverre så var det jo umulig å sende inn bestillinger da, eller på slutten av forrige vek, så det jo mange som ikke fikk nytte seg av denne litt rimeligere drivstoffprisen som nå, ja.
0: For det jo dere I landbruket som vi leser mye om, dere har mange redskaper som krever mye fossilt drivstoff. Hvordan stemningen I bransjen din, for å si sånn, da, før prisene nå spretter opp igjen?
1: Nei, det jo litt sånn kaos akkurat på dette her, og det jo veldig mye maskiner, som du sier, som trenger drivstoff. Men det jo ikke den eneste bransjen, sånn sett, altså entreprenørnæring og lastebiler, men jeg har en gravemaskin her som går på bruket, som jeg har leid inn folk til å dyrke opp en ny kjelve, et nytt jorde til å produsere dyrefor. Mm. Og han rekner med at han kommer til å bruke 8000 liter bare på det stykket der. Og da kan du også begynne å gange opp, så der det 20000 kroner spart. Altså der vel, forskjellen 20000 kroner der. På en ny og gammel pris. Men så det jo det at vi vet jo ikke hvordan drivstoffprisen neste vege heller, for det kan skje noe I Midtøsten som gjør at prisen høper ja, veldig høyt opp bare på kort tid. Jeg tror at når priserne stiger kanskje opp mot 5 kroner på pumpene I bensinstasjonen, så vil det bli en reaksjon I folket. Næringslivet, de vært klar over dette lenge, de forhåpentligvis hamstret, men et par kroner ekstra der også, det gjør en god del når det snakker om så store liter, så mange liter, store kvantum. Så jeg tror at raskt I løpet av måneden, I september, så vil der vil komme ønske om at dette her må ordnes opp I, for jeg jo redd det som kan skje, og med jo veldig preppet på dette med beredskap. De siste årene så har vi hatt fokus på det mer enn før. For meg så jo denne ekstra dieseltanken en beredskap. Jeg har et aggregat som jeg kobler på traktoren som produserer strøm hvis strømmen skulle forsvinne. Da jeg avhengig av diesel. Og en ekstra dieseltank jo for meg beredskap. Så dette dette veldig viktig for landbruket å være klar for det som kan skje, og prisen kan plutselig eksplodere opp igjen.
0: Her det verdt å gjenta da, at du ikke bare snakker som en bonde, men også senterpartipolitiker. Det jo ikke alle som enige med deg I denne saken.
1: Nei, kanskje ikke utad, men jeg tror innad, så hvis man skal begynne å tenke partipolitikk, så tror jeg de fleste partier har stemninger I sitt eget parti som ønsker å fortsette dette her, så det blir jo veldig spennende å se hvordan stemningene nå fremover I kanskje for eksempel Høyre og ikke minst også Arbeiderpartiet fremover.
0: Og vi skal snakke litt mer om, om det med min neste gjest alldeles straks, Vidar Nedrebø. Du Senterpartipolitiker, melkebonde på Nevland I Rogaland, og altså handlet inn 4500 liter med diesel for å være I forkant før prisene popper opp ved midnatt. Takk for at du var med, Vidar.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Så tar vi inn Anne Ekornholmen fra Nasjonen etter musikk på P1 fra Keen.

0: Teens store hit Somewhere Only We Know her på NRK P1. Tema hos meg drivstoff, for fra midnatt forsvinner avgiftskuttet på diesel og bensin, og prisene ved pumpene vil skyte I vær, altså. Både diesel og bensin blir 4 kroner literen dyrere, det blir jo et par hundre kroner på 50-liters tanken det, og dette hoppet her skaper blandede reaksjoner for folkene NRK møtte ved bensinpumpene I Porsgrunn.
1: Nei, det en dårlig løsning, det. Så... De tenker ikke på den vanlige mann som sliter.
2: Nei, det synes jeg ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det dyrt nok som det
3: Men det jo sånn det Verdens situasjon ustabil, og da må vi regne med det. Og det jo ikke så dyrt.
0: Ja, han siste her klager ikke på prisen, men for andre går det jo med store mengder drivstoff da, og da kan det bli dyrt til slutt. Før musikken snakket jeg med bonde- og senterpartipolitiker Vidar Nedrebø, som rett og slett har hamstret inn 4500 liter diesel før prisene stiger, og det kanskje sier sitt, Anne Kornholmen, du politisk redaktør I Nasjonen. Hvordan reagerer landbruket på nattens prisopp?
4: Ja, de reagerer jo med, håper å si, vantro. Det ikke tvil om at dette en pris som har mye å si for de som driver med traktorer, anleggsmaskiner og annen type dieseldrevet verktøy, for å si det sånn. Og det jo sånn at prisen på den dieselen som denne type maskiner bruker, det har jo økt mye mer enn bildrivstoff, egentlig. Den tre ganger høyere på 20 år. Ja. Så den jo sånn sett langt høyere enn prisveksten ellers I samfunnet. Mm. Og vi har jo skrivet I Nasjonen om bønder som advarer mot at den prisveksten i alle ledd fremover I verdikjeden, den vil jo til slutt nå forbrukerne, sånn at vi også kan komme til å merke det da, til slutt på matprisen, rett og slett.
0: Det har vært stor politisk uro rundt denne drivstoffavgiften. Nå legger jo kongen støtte demper på det meste av politisk debatt. Det har blitt annonsert en såkalt borgfred på Stortinget som vi varer til etter kongens begravelse, men vil kampen om drivstoffavgiften blusse opp igjen med uforminsket styrke om et par uker?
4: Det kan vi vel være ganske sikre på. Det vil mest sannsynlig bli mye diskusjon om dette igjen etter da 9. september, etter begravelsen til kongen. Vi vil jo se da hvor mye det faktisk øker nå, når vi går over igjen til 1. september. Mm. Men det klart at dette har vært en så politisk betent sak de siste ukene, at den ikke død blant de politiske partiene på Stortinget.
0: Vi hørte senterpartipolitikeren Vidar Nedrebø peke på Høyre før musikken. Inn Eriksen Søreide ville jo ikke forlenge avgiftskuttet, men har store deler av partiet mot seg. Kan hun bli tvunget til å snu?
4: Altså, I det siste vi talte opp, så var det vel 50 lokallag I Høyre som har skrivet brev til partiledelsen om at dette må Høyre også nå gjøre noe med. Ine Eriksen Søreide har jo vært på en såkalt lytteturné rundt I hele landet for å stake ut ny politikk og kursen for henne som ny Høyre-leder. Og det jo litt vanskelig for en ny partileder å da oppleve den motstanden, og hun har valgt at nå må hun stå på et valg som hun har tatt. Mm. Men hun har jo også holdt døra åpen for en mulig ny nedsettelse hvis krisa kommer og prisen går veldig mye opp igjen. Så prinsipielt så kan jo Eriksen Søreide egentlig ikke snu, men hun har jo sagt at døra står litt på gløtt.
0: Spesielt bøndene merker prishoppet, skriver dere I Nasjonen I dag. Støre trenger Vedum. Hvor stor kan kilen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli?
4: Ja, det åpenbart en vanskelig sak I det forholdet mellom dem, men problematisk å finne en politisk enighet om det. Men, og det jo også såkalt dieselstemmer, hvis vi kan kalle det det, på grasrota I Arbeiderpartiet. Flere distriktsordførere har jo også der tatt ordet for at de vil at partiet skal se hva dette gjør med særlig det lokale næringslivet ute I distriktet. Gjør det veldig dyrt og vanskelig å drive anleggsvirksomhet, for eksempel. Men at det blir en del av den store statsbudsjettdiskusjonen I høst mellom de rødgrønne partiene, det I hvert fall ingen tvil om.
0: Drivstoffsaken ikke over. Ved midnatt stiger prisene igjen. Den politiske debatten som nå ligger I bero etter kongens død vil jo på et tidspunkt gjenoppstå. Inntil da får vi teppe kortet på pumpen og ta regningen, Anne Kornholmen. Du politisk redaktør I Nasjonen. Takk for at du var med oss og ble vår siste gjest I dag. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller vi musikk fra Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

0: Musikk fra Gunn Kvåle på NRK P1. Dagens slutt. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Johan Arne Hoff Johansen og Johanne Breivik var med å lage sendingen. I studio Mathias Nylna, og vi tilbake I Ronin til samme tid I morgen. Norges nye dronning har snart sitt første oppdrag I rollen, Jon Brannes.
1: Hold spåret til slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover, men I dag deltar hun I båreseremonien sammen med resten av kongefamilien og de ansatte ved hoffet. Dronningen deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen, bekrefter kongehuset. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet klokka 16 og I gravferden til kong Harald neste uke. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Høyby sitter I varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av, og det vil få følger for de som vil til hovedstaden for å følge prosesjonene med båra til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen om de skal til sentrum den dagen. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter flommen for 6 dager siden. Fortsatt nesten 5000 mennesker savnet I alt, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag.
1: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre I natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Og prisen på et fat Nordsjøolje har steget 3% til rundt 91 dollar I dag. Hovedindeksen på Oslo Børs også om lag opp 0,75% så langt I dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann I 40-året etter skytingen på en ravefest I helga, melder Reuters. En ble drept og flere skadd I skytingen som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Og den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien I Ceuta I Nord-Afrika. 168 millioner euro tilsvarer rundt 8% av bruttonasjonalprodukt I den spanske byen, melder Reuters. Og statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig står bak desinformasjon som ble spredt til 10.000 av migranter før de krysset grensa I sommer. Jeg heter Jon Brannes.
3: Da var vi I gang med hverdagen igjen.
4: Det det vi vet du. Og det liksom, da blir det nyheter som at de skal bruke masse penger på å bedre økonomien I Nordafrika der. Mm. Så det sånn det.
3: Det jo andre nyheter som vi har, de fleste av oss har vært opptatt av I helgen, kan du si da.
4: Ja, vi blir liksom, det et stort behov der.
3: Ja.
4: For å snakke om og høre om alt rundt...
3: Ja, bearbeide og være litt sammen
4: ja, I det noe med det.
3: Sånn her. Mm. NRK Storoslo, dette Elskarino og Andreas her. Dette Bob Marley and the Wailers. Is this love? Ja, det det.

0: Bob Marley and the Wailers, Is This Love i NRK Storoslo. Else, Karina Archer og Andreas Augdal her. Kristina Eklund har reist på ferie.
1: Åh, velfortjent.
0: Velfortjent. Tok sommerferien sin i slutten av august og september. Det ikke så aller verst det, altså.
1: Nei, det jo, mange vil jo si at det et helt perfekt tidspunkt. Så har du på en måte fått med deg både den norske sommeren, og så kan du dra et annet sted og finne liksom, en forlengelse av sommeren.
0: Den utenlandske sommeren.
1: Den utenlandske sommeren.
0: Den har jo en tendens til å vare litt grann lenger, i hvert fall sett med sommer, norske sommerøyne, da. Ja. Og sommerkropp, ikke minst.
1: Absolutt, du må litt sørover, så det ofte, da endrer det seg. Da det tilbake til høysommer for deg. Håper hun koser seg.
0: Ja, men det gjør hun helt sikkert. Jeg synes jo, eller det virket som at sommeren slutta litt på fredag, da vi litt over halv ni fikk melding om at, for morgenen fikk melding om at Kong Harald var død. Ja. Og da med regn, at det regn utover, og mange samles, ble samlet i gatene og fant fram paraplyen. Og det var, jeg synes det har vært utrolig rørende gjennom hele helgen egentlig, å følge med på.
1: Ja, det har det vært så fint. Og jeg følte, jeg sto i Sognsveien da bårebilen gikk forbi, og det silregnet jo. Men jeg følte det var noe fint med det også.
0: Ja.
1: For det var liksom himmelen gråter, typ.
0: Ja, gjorde det. Og folk sto helt stille langs løypa, alt jeg på å si.
1: Ja, det var så stille.
0: Og så synes jeg det også var litt fint at de da Kongens Båre da ble kjørt fra Rikshospitalet til Slottet, så tok de Majorstukrysset. De tok knutepunktet.
1: Ja.
0: Som ekte Oslofolk. Store Oslofolk, som vi jo tross alt.
1: Og der stod du.
0: Jeg stod i Majorstukrysset, ja. Ikke i Majorstukrysset, men litt ved. Og fikk sett det. Det føles ut som at det var en viktig ting å få være med på.
1: Det jo, altså nå får vi jo, det jo historiske øyeblikk på løpende bånd, føler jeg nå, i de dagene vi i.
0: Ja, virkelig. Og det som en sa på jobb her på fredag, at den tiden her kommer vi til å huske så lenge vi lever. Og det jo også veldig mange som strømmer til Oslo, som ikke bor i Store Oslo engang, men som tenker at, vet du hva, jeg har lyst til å dele dette her med så mange som mulig, komme til Oslo, komme til Slottet, og få lagt ned en blomst, vist respekt, og så bare tatt inn litt den stemningen som i byen nå. Toril en av dem, hun pratet med NRK tidligere i dag. Hun reiste fra Noragutu i Telemark, En særen på dagstur for å oppleve Oslo og dra til Slottsplassen.
2: Det var så viktig, så når jeg hadde bestemt meg for å reise i dag, jeg sto mellom i dag og i morgen, men så fant jeg ut, jeg reiser i dag. Og den togturen som var litt over to timer, den gikk så fort, og da bare gledet meg til å komme hit, og når jeg gikk opp Karl Johan i dag og så hele flagget, det var veldig rørende. Og nå har jeg vært her frem til nå, så skal jeg reise tilbake 13:55, tilbake til Nordagutte, og da jeg jo så fylt av gode minner at jeg vet ikke, den togturen kommer sikkert bare til å gå på 0,niks.
0: 13:55 skulle hun ta toget tilbake, så hun sitter på toget akkurat nå, Toril.
1: Hvor er hun da? Det går greit da, fordi at jeg så at det har vært faktisk noe, ja, det var vel om Nordagutte og Valebø det, og da kjører togene i normal fart igjen, men okay. Så det går, det vel Oslo-Nordagutte hun sitter på.
0: Det vil jeg tro, ja.
1: Ja, så da går det sikkert greit, får vi håpe.
0: Hun har vel akkurat passert Drammen, kan jeg tenke meg, eller et eller annet sånt da?
1: Ja, og nå ser jeg for meg Toril sitte og tenke gjennom alt hun har opplevd i løpet av de timene hun har vært her. Hun ble jo intervjuet av NRK-greier, hun kan jo huka for det også.
0: Og det var jo, og hun synes jo det var stort, hun sa hun hadde også vært i Oslo da Kong Olav døde, og ville da være med på dette her i år da. Men hvis du skal ikke nødvendigvis til Noragutte om minutter reise med tog et eller annet sted, går det greit i togtrafikken i dag?
1: Eller? Ja, bortsett fra akkurat det her da, mellom Noragutte og Valbu, det jo ikke akkurat vårt område heller, men ellers så ser det ut som det går greit så langt, og også på kartet så ser jeg at det ser ikke ut som rush er kanskje sånn litt i gang, men ikke noe voldsom trafikk akkurat nå.
0: Nei, det godt å høre. Vi skal høre Odd Nordstoga, en sång som finst.

0: Det var Odd Nordstoga, en sång som finns. Det var jo noen programmer som skulle hatt premiere på fredag, som ble utsatt på grunn av Kong Haralds bortgang. Et av dem var Norges tøffeste, den nye sesongen av Norges tøffeste. Men I løpet av helgen så ble de publisert. Det I gang igjen, ny sesong av Norges tøffeste.
1: Ja, som du sa, det jo det en hverdag igjen nå. Så det, ja, det var vel greit nok det, og så utsette det litt, for det, men det et program mange gleder seg til å se.
0: Ja, og det jo noen, en del som melder seg opp også. Det det ti unge folk da, som skal gjennom ganske så greie fysiske prøvelser, kan du si. Altså, at de orker å melde seg på I det hele tatt, ja, det skjønner ikke jeg.
1: Nei, men ikke sant, det jo folk som kanskje trener masse og liker en utfordring og vil teste sine egne grenser og alt det der.
0: Ja.
1: Starter ikke med at de, eller det kanskje slutt på dem, de hoppet fra en boreplattform, husker jeg, I noen tidligere sesonger.
0: Ja, det har jeg også sett, ja.
1: De skal hoppe 50 meter ned, virker det som.
0: Ja, men hvis du ikke kan gjøre det, så du ikke Norges tøffeste.
1: Nei, det nettopp det, så de bare, det brutalt.
0: Mm-hmm. Og det slitsomme greier. I episode 2 så det en oppgave hvor gutta, de deles inn I jente- og guttelag først. De hver for seg, og gutta skal da bære noen kjettinger gjennom en hinderløype, og de kjettingene blir bare tyngre og tyngre og tyngre, og når du fremme på en side og båret all kjettingene, du ferdig da? Nei, da du halvveis, du må bære dem tilbake igjen også. Og så står Funky Gine på siden da, og sier, ja, nå henger han litt bak han ene, og så tenker jeg, ja, det rart at han henger bak. Men alle fullførte altså, alle gutta, I denne episoden, og de var jo selvfølgelig helt møre etterpå.
2: Jeg bommet på kroken av 2 ganger. Kom igjen! Tenk på! Siste nå!
0: Hør de peser da?
1: Ja.
0: Ai, ai, ai.
1: Får du lyst til å melde deg på?
0: Nei, det får jeg ikke. Og jeg blir sliten nesten av bare å se på det. Men for å beskrive hvor sliten og hvor større de så var det et uttrykk som dukket opp som jeg stusset litt sånn over. Det en som heter Julian, som 19 år, som fra Namsos, som har sier et eller annet for å liksom beskrive. Han tømrer forresten. En del av dem langrennsløper og alt mulig.
1: Ja.
0: Han tømrer.
1: Du må være sterk for å være tømrer, vel?
0: Ja, kjempe. Men han ikke sånn konkurranseidrettsutøver, sånn som noen av de andre. Men for å beskrive hvor sliten og hvor mør han så sier han dette her.
3: Altså, Shaken Stevens sa at
0: jeg så Shaken Stevens.
1: Ja, får høre en gang til.
0: Ja, nå må jeg sette inn litt. Julian sier altså dette her.
3: Altså, Shaken Stevens sa at
0: jeg så Shaken Stevens, han.
1: Og han
0: Han 19 år.
1: Han 19 år.
0: Og jeg måtte google selv, hvem var denne Shaken Stevens igjen? Jo, det han var liseren, med noen smørsanger fra 70-80-tallet.
1: Ja, litt sånn over på litt sånn poppete country-aktig, vil jeg si. Jeg husker noe fra 10 skuddet og alt det der. You Drive Me Crazy, det var den poppet først opp I hodet mitt. Men at en ungdom skulle stå og bruke det uttrykket I dag, det var litt rart, overraskende.
0: Men kanskje det lever I Namsos-traktene da, hvor han fra? Ikke ved det, men vi skal se litt mer på Shaken Stevens og dette uttrykket, og ikke minst hvem selveste Shaken Stevens Og så spør vi om jeg på NRK Radio har en avstemming der. Har du hørt noen si at de føler seg helt Shaken Stevens? Ja, det uttrykket kjenner jeg til. Det kan hende jeg har hørt det før, ja. Eller nei, det var helt nytt for meg.

0: jeg må... Nå sa jeg, og den legendariske sangeren, jeg må innrømme at etter den låt nummer en, så var jeg litt blank, altså. Ja, det har jeg ikke hørt før.
1: Nei.
0: For det er ikke noe vi spiller, som spilles ihjel i 2026,
1: Nei.
0: Den musikken her.
1: Det har du helt rett i. Og det er kanskje en grunn til, er jo, han har jo, du hører jo forbildene hans, da.
0: Ja.
1: Og Elvis er jo en av dem.
0: Ja, det kan du jo høre, ja. Mm. Veldig sånn rockabilly, litt sånn 50-talls rock'n'roll-inspirert, eller? Men låtene ja. Kom jo på 80-tallet. 70-80-tallet vel?
1: Ja, eller jeg tror han var før det, men mm-hmm. jeg tror han kanskje ble litt sånn allmenn kjent, altså mer sånn kommersiell, slo igjennom på rundt 1980,
0: ja. Ja. Mm. Og der av dette uttrykket er helt sånn Shakin' Stevens. Har du hørt dette uttrykket om at noen er veldig sånn sliten, da? Det spør vi om i appen NRK Radio nå. Christian har sett melding og skriver at jeg har hørt om Shakin' Stevens, men det er så lenge siden at jeg ikke kan huske om det var fyren selv, eller om det var som uttrykk. Landet på at det er et helt nytt uttrykk, i hvert fall for Christian da, som han skriver. Mens Eirik, han skriver alltid hørt at man er helt shaky Stevens, og ikke shaken. Synes han på klippet også sa shaky, skal vi høre en gang til om han sier shaky
1: jeg
0: eller shaken.
1: Jeg husker det som shaky også, men da det ble sagt at det var shaken Stevens, så tenker jeg, ja.
0: Vi hører Julian en gang til.
2: Nei, så shaky Stevens er at
1: Shaken Stevens, da det vanskelig kanskje å få tak i akkurat hva han sier.
0: Ja, men underteksten på programmet, der har de skrevet Shaken Stevens, fordi det er det artisten kaller seg. Men det kan jo også hende at Shaky Stevens også var noe som artisten har blitt kalt, fordi han har vært i Norge flere ganger, ble intervjuet i 1994 i det programmet Da Capo, for de som husker det. Og da var det første spørsmålet nettopp det. Hva skal vi kalle det?
3: Shaking Stevens, it says it. But I think some people call you shaky. What do you prefer?
4: Shaking, thank you.
3: It's easier.
4: Yeah, shorter.
0: Shaky. Så han var godkjent til shaky, han?
1: Han gjorde det, ja. Jeg synes han sa shaking, ja.
0: Men... Må vi høre det også en gang til, da? Ok, vi hører det en gang til.
3: Shaking Stevens, it says it. But I think some people call you shaky. What do you prefer?
4: Shaken,
1: tenker jeg.
3: It's easier.
4: Yeah, shorter.
1: Ja, shorter. Altså, shaky shorter. Er shorter.
0: Ja, eller er det bare shaken og ikke Steven som man mener at man kutter? Nei, litt sånn snøvlete valiser. Det er ikke så lett å høre alltid hva de sier, men det betyr i hvert fall det samme, at du er shaky. Litt sånn shaky i beina. Det er en som skriver her at det er et veldig vanlig uttrykk i Trøndelag. Gjennom mange år var jo veldig populær også på 70-tallet, denne sangeren, skriver vedkommende her.
1: Ja.
0: Og Julian er fra Namsos. Så det vil jeg forklare til at det er... Altså,
1: det kan jo være en god... Det kan jo stemme, det.
0: Det kan stemme, så absolutt. Men har du hørt det da? Eller om du har hørt at noen føler seg at jeg er helt... nå er jeg helt Shakin' Stevens. Du kan trykke på. Ja, det uttrykket kjenner jeg til. Det kan hende jeg har hørt det, ja. Eller nei, det var helt nytt for meg i den avstemming som vi har i appen NRK Radio.

0: Det var Pink Floyd og Comfortably Numb. Går aldri alene, Frank, skriver man kan fort bli comfortably numb. Etter å ha vært Shaken Stevens.
1: Ah, mm. Den fortjente ikke den en liten trudelutt, eller?
0: En liten, vi kan spare den til senere. Men den var god den, altså, Frank. Vi skal ha nyheter, Eva. Neste onsdag så er det Kong Haralds gravferd, og da stenges store deler av Oslo sentrum av.
2: Ja, og det får også konsekvenser for kollektivtrafikken. Skal du til sentrum den dagen, det derfor best å ta T-banen, ifølge pressesjef i Ruter, Knut Martin Løken.
3: Trikken betjener ikke sentrum den dagen I det hele tatt. Linje 12 og 15 blir innstilt mellom Solli og Jernbanetorget. Linje 13 blir innstilt mellom Solli og Jabru, som erstattes av linje 19 mellom Jernbanetorget og Jabru. Linje 17, 18 og 19 blir innstilt mellom Holbergsplass og Jernbanetorget. Bussene kommer til å tilpasse seg den trafikkfri zonen, og det må vi rett og slett komme tilbake til, fordi

0: folk I området for å høre om noen hadde sett eller hørt noe. Politiet avsluttet å søke like før klokka 12 uten å finne noen I nød. I går fikk Lillestrøm sportsklubb seg en overraskelse. Tidligere strømskosespiller Tobias Gulliksen skulle etter planen signere for LSK på utlån fra klubben Rapid Wien. Men etter at han landet I Oslo ombestemte han seg, ifølge Romerikes Blad. Han møtte ikke opp på Åråsen som avtalt, og nå virker det som om spilleren går over til Tyrkia I stedet, skriver TV 2. Gulliksen har ikke svart på media sine henvendelser.
1: Det noe av det rareste jeg har hørt.
2: Ja, hva skjedde på det, den flyturen?
1: Ja, hva skjedde på flyplassen? Var det noe? Det var alt, nei, det var alt for dyre pølser på den Point-kiosken. Så dette gidder jeg ikke. Må jeg reise til Tyrkia I stedet for. Nei, jeg vet ikke. Men nei, det var snorlig greier med Tobias Gulliksen, altså. Det som Marte Valle synger, ikke tell og tru. Eva Nøsen har nyhetene I NRK Storoslo I dag.

0: Det var Marte Valle, det. Ikke til å tro. I nyhetene nå så hørte vi om denne overraskelsen som Lillestrøm Sportsklubb fikk seg I går. Det var Tobias Gulliksen som skulle begynne å spille for Lillestrøm på utlån. Landet I Oslo, ombestemte seg, reiste tilbake.
1: Ja, eller reiste til Tyrkia.
0: Ja, reiste til Tyrkia, reiste I hvert fall ut av Storoslo igjen.
1: Ja, han gjorde det. Han bare satte, liksom, han tenkte sånn, hei, det kan være.
0: Kanskje han tittet fra flyet, så tittet han ned på, ja, på hele Storoslo egentlig, og tenkte, nei.
1: Nei, jeg har vært til Tyrkia I stedet.
0: Dette gikk jeg ikke.
1: Ja.
0: fått en melding herfra. Jeg antar at det går aldri alene, Frank. Og det det. Han kom nok bare til fornuft, heller Tyrkia en Lillestrøm.
1: Ja.
0: Og nå skal du få den her, Frank, skal vi se. En liten sang. Fikk en halve, spaken var nede.
1: Ja. Men du, ja, altså fornuft fordi at det bedre å bo I Tyrkia, uansett hvor det
0: Går aldri alene, Frank. Jeg ikke så begeistret for Lillestrøm Sportsklubb.
1: Det der det ligger, ja.
0: Det der det ligger.
1: Det der det ligger.
0: Han mer fan av de som sør for grensa.
1: Jeg skjønner.
0: I den nye sesongen av Norges tøffeste, så

0: møter vi Julian som fra Namsos og han tømrer og han en av de som alle gjør egentlig i dette programmet som sliter seg noe helt sånn hinsides ut I noen helt voldsomme øvelser som de har.
1: Du må jo slite deg ut der hvis du skal ha noen sjanse til å komme videre.
0: Hvis ikke så blir du ikke Norges tøffeste. Det kan bare være en som Norges tøffeste. Og så var det dette uttrykket her da som dukket opp som han brukte til å beskrive jeg tror følelsen I beina etter en av disse tunge øvelsene.
2: Altså, Shaken Stevens at
0: Altså, Shaken Stevens eller Shaky Stevens. Shaken Stevens, en på 70-80-tallet kjent rockesanger fra Wales, som hadde noen hits.
1: Ja, du vil kalle han rockesanger,
0: ja. Ja, hva vil du kalle han?
1: Nei, jeg vet ikke. Ja, jo, kanskje det som nærmest. Jeg følte det litt sånn her slagside mot country også, eller...
0: Kanskje litt country, ja? Det ja. Det?
1: Og litt pop, mer sånn pop.
0: Ja, men alt ble jo kalt pop på 80-tallet, ble det ikke det da?
1: Jo, det gjorde kanskje det.
0: Og punken, det var nyvei, det var så mange rare... og band, det var band, og det var bra vi begynte å snakke ordentlig etter hvert.
1: Ja, men Shaken Stevens jo seg selv, han jo kanskje sin egen sjanger.
0: Det kan vi si. Vi kan si det på den måten, og å være og føle seg Shaken Stevens et uttrykk, og det det mange som kjenner til. Katrine sier jeg oppvokst både med musikken hans, og faren min brukte ofte det uttrykket, skriver hun. Andreas skriver her I appen NRK Radio Fatteren sa ofte at noen var Willy Nickersen når han mente at de var helt på bærtur har vel brukt frasen helt shaky Stevens om folk som enten helt utslett eller dritredde ja, for du skjelven, ikke sant? Det skjelven ja,
1: du skjelven, du klarer liksom ikke å stå på beina omtrent
0: Nei, ja, du klarer ikke det du litt som spagetti I beina Grete sier ja, det helt vanlig I Trøndelag men kortasjonen shaky, som jeg husker det ja, det helt sånn, det kutte bort Stevens etter hvert, fordi folk begynner å spørre kanskje hvem denne Shaky Stevens, ikke så farlig. Det Shaky som den viktige delen her.
1: Ja, men hvis du bruker bare Shaky, så det jo bare den engelske versjonen av hver skjelven, det ikke det?
0: Jo, og da det ikke noe spennende.
1: Da har du ikke noe med Shaky Stevens å gjøre.
0: Det ikke noe kulturell referanse, det bare en oversettelse. Har du vært borte I dette uttrykket her? Vi skal se litt på da, om du har hørt om noen føler seg helt Shaky Stevens før. Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio. Så skal vi prate om været. Det en fin dag I dag.
1: Ja, det ser helt nydelig ut
0: Hvor lenge holder det seg? Vi skal høre meteorologen etter Big Bang. Hello!

0: Television. Ja, det fint vær I dag, Marit Berger.
1: Ja, det har blitt ganske brukbart. Det lå jo en del tåke og litt sånn lave skyer her på morgenen I dag, men det meste av det har vel forsvinnet, så nå har det blitt en ganske fin dag, ja.
0: Så nå kan vi glemme alt det regnet som vi hadde I helgen, bare se fremover til lys og fine septemberdager.
1: Ja, i alle fall I dag, da.
0: Du ler på, jeg liker ikke helt måten du ler på.
1: Neida, det nok ikke, det blir nok, I dag blir det ganske fint. Kanskje en og annen regnbyge kan komme, da det nok lengst nord I Akershus da, hvor som sjansen størst for det. Men ellers så det en fin dag for de aller fleste I dag, og så har vi morgendagen, så blir det litt sånn repetisjon av dagen I dag. Bare at de her regnbygene som kommer utover ettermiddagen I morgen, det nok litt mer sannsynlig at de kommer, og de kanskje litt kraftigere enn det byggene I dag vil være, og så kan det være litt torden I dem.
0: Og de dekker litt større deler av Stor-Oslo når de kommer?
1: Ja, det kan enda de kan treffe egentlig hele Stor-Oslo. Selv om det mest sannsynlig der også nord for Oslo. Da. Ja.
0: Hvor mye regn det snakk om da?
1: Du, med de her regnbyggene det litt vanskelig å si, fordi det, ja, de kan jo være ganske intense, men det relativt kortvarig da, de her byggene som kommer, så det går nok forhåpentligvis over ganske kjapt. Ja.
0: Kommer de tilbake nå, litt senere I uka da?
1: Du, det litt sånn antydning, mulighet for nedbør også på, ja, kanskje særlig natt til onsdag, men også litt utover onsdag da, at du kan få mer bygger da. Ellers så det en liten sannsynlighet på ettermiddagsbygger egentlig alle dagene denne uka her. Og så temperaturene da. Det har jo blitt ganske brukbare temperaturer I dag. Godt over 20 grader det oppi. Nesten alle har kommet, på lista mi har kommet over 20 nå klokka to. Temperaturen også litt sånn på vei nedover. Så utover I uka så blir det liksom gradvis litt lavere temperatur også da.
0: Men det ikke frostnette med det første akkurat?
1: Nei, det ikke, ikke i Stor-Oslo-området.
0: Nei, men det bra. Takk skal du ha, Marit Berger.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Ja, vi har pratet litt om dette her uttrykket, altså. Om dette å føle seg såpass sliten, såpass liksom shaky I beina, liksom raslete, skjelven I beina nesten, at du føler deg helt...
1: Nei, så shaken Stevens, at det...
0: Nei, helt shaken Stevens. Det var Julian fra Norges tøffeste, det.
2: Ja, 19 år gammel.
0: 19 år gammel, og det flere som sier det at ja, men dette uttrykk og følelse helt Shakin' Stevens, ikke nødvendigvis koblet til artisten Shakin' Stevens, men det har følt seg, det det flere som husker. Og det flere som også sier at ja, men jeg som så godt opp I året, vet du, jeg husker jo han og går aldri alene Frank for eksempel, jeg såpass godt opp I året at Shakin' Stevens har både hørt musikken til og vet hvem Men at en 19-åring bruker dette uttrykket, det har jeg aldri hørt, men mente vel at man brukte shaky. Ja, for vi var litt sånn usikre på, det shaky eller shaken?
3: Jeg tror det to skoler der, ja. Noen sier, du helt shaken, Stevens, og noen sier shaky.
0: Ja, hvilken, hvilken skole det du går for da, elskarine?
3: Ja, jeg mener at jeg har brukt det den grad jeg har brukt det. Jeg husker jo, eller jeg kjenner jo uttrykket godt, hadde ikke hørt det på 100 år. Shaky Stevens,
0: ja. Shaky Stevens.
3: Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg hadde begynt med shaken, og så hadde den blitt sånn avsleppet etter hvert. At det hadde endt opp med shaky, altså. Sånn det. Men det du trenger jo ikke å være langt opp I året. Være gammel nok til å huske Shaking Stevens som artist for å bruke uttrykket, åpenbart da, med Julian på 19. Og Andreas har sendt oss meldingen nå og skriver, jeg kjenner godt til uttrykket og kan finne på å bruke det selv med blandet respons. Jeg har tatt det til min far som sitter på mange lignende referanser. Selv jeg 30 år og opplever at det ikke spesielt vanlig blant min generasjon. Og det kan vi jo si.
3: Ja, men det litt sånn gøy, synes jeg da, at det kommer en fra Namsos som 19 år og bare slenger ut.
0: Mm.
3: Har jeg kanskje med ryggsekken hjemmefra eller fra best foreldrene,
0: ja.
3: Og bare tenker det gangbart det.
0: Vi har prøvd å få tak I Julian I dag. Han er I militæret, har jeg forstått.
3: Mm-hmm.
0: Så han litt vanskelig å få tak I.
3: Ja, nei, det var ikke noe, kom ikke igjen der. Jeg tror han har bare kuttet alt kontakt med omverden akkurat nå, men hvis vi får tak I han, så skal vi selvfølgelig snakke med han.
0: Det selvfølgelig.
3: Vi lurer jo på hvor han har det fra.
0: Hvor det du har det fra? Jostein har sendt melding på NRK Radio. Uttrykket Shaken Stevens kommer bare fra at man understreker helt shaken. Liksom å klikke I vinkel. Da klikker du skikkelig. Han klikket helt I vinkelsliper, sier Jostein også. Det går han å si. Altså bare at man legger på enda mer til et gammelt uttrykk. Du shaken. Men har vi vært borte I det da? De fleste av oss har det faktisk. I appen NRK Radio så det 74% som har vært inne og stemt, som sier ja, dette at noen føler seg helt shaken Stevens, det uttrykket, det kjenner jeg til. 74%.
3: Ja. Men det 19% tross alt da, som aldri har hørt om det. Det helt nytt for meg.
0: Så du ikke helt alene hvis du aldri har hørt det før? Litt mer alene enn de som har hørt det selvfølgelig, men ikke helt alene, 19%, det din gjeng det også. Og så det 7% da, som litt grann usikre og sier at ja, det kan hende at jeg har hørt det. Skal du helt til India, så blir du ganske Shaken Stevens I beina da, vil jeg tro. August kan finne den korteste veien da, så litt kortere kanskje.

0: Det var August Kahn, Shortest Way to India. Vi ikke helt ferdig med Shaken Stevens, skjønner du?
1: Vi aldri ferdig med han, vet du.
0: Hverken med uttrykket, eller med fyren selv, for vi fikk en melding fra Petter, og som sa at jeg har faktisk vært på konsert med Shaken Stevens. Hei, Petter!
2: Hei, Tom!
0: Hei! Ja, du har vært på konsert med han, altså.
2: Ja, da. På 80-tallet så var vi... I Drammensalen to eller tre ganger, i hvert fall, jeg husker ikke helt hvor mange det var.
0: Det var såpass mange ganger, han var såpass flink, altså. Det var såpass bra.
2: Ja.
0: Hvordan var han på scenen da?
2: Han gikk på hendene, og han slo stiften, og han sang jo veldig bra. Så.
1: Ja. Hvorfor
2: det? Det var skikkelig trøkk.
1: Det var liksom litt turnopplegg inni det hele, da.
2: Ja, jeg var imponert over det der, altså. At han greide å lande på beina og finne en mikrofon.
0: Det passende det når du i Drammenshallen eller idrettshallen og viser litt akrobatikk.
2: Ja, det det.
0: Men musikken da, du var skikkelig, eller har vært da, og kanskje fortsatt skikkelig fan av Shaken Stevens?
2: Jeg hører jo på det om at det også, ja.
0: Ja. Hva det med musikken hans da som gjør at du kommer tilbake til?
2: Nei, det vel litt trøkk og driv da, så det... En av kameraten min lånte en kassett av meg et år, og den hadde den i bilen hele tiden. Så...
0: Det var den eneste kassetten han hørte på.
2: Ja.
1: Det er kanskje litt sånn bra kjøremusikk?
2: Ja, det er bra til mye, egentlig. Mm. Det var skikkelig gøy, det.
1: Ja. Han har jo blitt en voksen mann nå, da. Jeg så på Wikipedia, han 77 år gammel.
2: Ja, det vet jeg ikke, men det kan nok stemme. Da.
1: Ja, og så er det ikke noen egne konsertdator, hvis nok for 2026, men hadde du ønsket han tilbake igjen i en konserthall nær deg, for å se han igjen, eller?
2: Ja, det hadde vært artig det, altså. Det kan nok hende jeg hadde dratt.
1: Og da hadde du ønsket låta?
2: Ja, Old Julie var jo en av de kommet på farten, som jeg synes var bra. Hadde mange andre også.
0: Old Julie med Shaken Stevens, den skal vi finne frem, vet du. Og da det rett tilbake til Drammensalen og akrobatikk, og hva du sa han gjorde, Petter, slo stiften og hoppet opp og ned og stod på armen og alt mulig.
2: Ja. Men det er vel litt bedre lyd på radioen, for det er ikke så unge ekko, det var plagsomt i Drammensalen.
0: Nei, ja. Klangen var ikke det.
2: Så vi hengte opp en sånn der kjempesvært teppe på bakveggen der. Det hjalp veldig fælt.
0: Ja, ok. Ja, vi får satse på litt bedre lyd her. Da. Takk, veldig hyggelig å ha deg med, Petter. Takk skal du ha. Skal vi høre på litt Shaken Stevens, Vida?
2: Det var morsomt. Ha det godt.
0: Ha det godt, da.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn Marius Borg Høyby får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høyby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anka deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
1: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrkja, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrkja, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrkja med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen, før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
0: Sa reporter Kristin Marie Skrede. Marius Borg Høyby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salongen på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på NRK.no og NRK1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk det dem nå av Jon Brannes.
2: Som Jon Brannes nevnte, så har jo kongefamilien delt nye bilder fra kongefamilien, og det bildet som han nevnte, at familien står og ser ut av vinduet på slottsplassen.
3: Ja.
2: Du ser dem liksom med ryggen, eller de ser ut av vinduet, du ser det, de har tatt bildet bakfra.
3: Ja.
2: Det er et utrolig flott bilde.
3: Det er veldig flott bilde, og dronning Sonja sitter jo på knærne på en benk der.
2: For å se på folkehavet.
3: Stikker hodet fram for å få et ordentlig godt blikk på folkehavet, ja.

0: Dance with a stranger, everyone needs a friend. Det er Karine og Andreas her i NRK Stor-Oslo.
1: Vi skal til E6 nordover, Ulvensplitten ved Persveien i retning mot Alnabru. Der det en bilstans nå i venstre felt, og Bilberger på plass. Ellers så ser vi jo at det tar seg litt opp, så får vi se hvor mye kø dette her genererer da ved Alnabru.
0: Krysser fingrene for at, at det en rask affære. Du, jeg har lært, vi har lært mye om Kong Harald de siste dagene, som ikke jeg visste i hvert fall.
1: Ja, det har kommet fram noen historier som er ordentlig rørende, og sånn, gjerne ting som har skjedd litt under radaren, som ikke har vært ute i offentligheten, men som nå kommer fram.
0: Og dette kvisslaget, kongekvissen, det var nytt for meg. Og det er jo nettopp som du sier, at de som har drevet med det, vært med kongen på kvisslag, snakker ikke så høyt om det. Der skulle han få lov til å være privat og være seg selv, og skulle ikke lekkes hva som ble pratet om på de møtene og sånn.
1: Nei, det forble der, og det synes jeg helt nydelig å høre om, at kongen har hatt den type privatliv.
0: Ja, som vi nå, resten av oss, får høre om, og det også veldig kult. Vi hørte fra Bjørge Stensbøl og Dan Børge Akerø i går, de ble intervjuet av NRK. Bjørge Stensbøl jo tidligere toppidrettssjef, Dan Børge Akerø Dan Børge Akerø.
1: Og har drevet mye med quiz på NRK.
0: Absolutt, og de fortalte i går om dette quiz-opplegget. Det var egentlig et større arrangement, hvor de hadde kunne invitere idrettsfolk, som var nye unge kanskje, som kongen da gjerne ville prate med, og så varte det arrangementet noen timer. Dette var hjemme hos Bjørge Stensbøl, og så ble det gjerne avsluttet med en quiz. Og dette skjedde et par ganger i året, og Dan Børge Akerø var quizmaster. Her de som forteller.
2: Og det dreide seg bare om sport. Jorid Bommert en gang var han med et par andre spørsmål, men da sa kongen, jeg tror vi holder oss til sport.
3: Det var kongen som initierte. Han syntes veldig fort at det gikk for lang tid mellom hver. Så da ble det ringt fra slottet at nå måtte vi ha en ny quiz.
2: Og det var mange rare situasjoner. Jeg husker en gang spesielt hvor jeg hadde laget et spørsmål som skulle fram til noe som skjedde i 47, 57, 67 og så videre. Og i 87 så var det en seier i et verdensmesterskap i seiling. Og så satt kongen litt for seg selv, og de andre satt og diskuterte alt. Og så spør han bare, unnskyld, men hva har dere svart på det spørsmålet? Nei, der står vi helt tomme. Ja. Tomme? Det var jo meg, jo!
0: Og det må være frustrerende da å si, ja men hallo, vet ikke at det var jeg som ble.
1: Altså, du kan synes det var litt kult også å bare slenge den inn, rett i fleisen på dem.
0: Ja, husker du det, ja?
1: Ja, du kommer aldri til å glemme det, de da.
0: Nei, overhovedet ikke. Men jeg tenkte i går da jeg så dette her, at det måtte være mulig å få tak i noen av disse quizspørsmålene, i det minste et eneste quizspørsmål som kongen har svart på. Og tror du ikke VG tenkte akkurat det samme da? Dan Børge Akerø har blitt intervjuet av VG, og har delt da ikke bare ett, ikke bare to, men 51 quizspørsmål med VG. Hele den siste quizen som Kong Harald var med på, det var 10. mars i år, har de delt da. Eller har de fått bilde av, og som vi da kan se, du kan se dem på VG. Det har ikke du fått lov til i dag, elskarine.
1: Nei, jeg måtte holde meg unna den.
0: For jeg skal teste deg litt. I noen av disse sportsspørsmålene da, som blant andre kongen fikk på quizen til Dan Børge Akerø, jeg har tatt ut noen få spørsmål, ikke alle 51, men de er vanskelige, ass. Du merker at dette er folk som har peiling denne quizen er laget for.
1: Ja, og kongen klarte alle, eller?
0: Det sier ikke historien noen ting om, men han gjorde det ganske bra. Vi skal høre etter Ramon.

0: Ramon, vi går aldri hjem før soloppgang. Kong Harald var veldig, veldig glad I quiz og veldig, veldig flink I quiz, hvertfall når det handlet om sport.
1: Ja, han vil ikke ha sånne utenom sportslige ting.
0: Nei, virkelig ikke. Dan Børge Akerø var det som var quizmaster og Bjørge Stensbøl fasiliterte, var inviterte. Flere mennesker da, som et par ganger I året samlet seg til blant annet sportskviz. Og da ble det delt inn I lag, og da tre lag gjerne, fortalte Dan Børge Akerø I går, og, da var det kongelaget, og så var det andre laget, tredje laget.
1: Ja. Jeg håper de rullerte litt på hvem som fikk være med på kongelaget. Da.
0: Ja, at kongen også måtte rullere, tenker du på? Eller
1: at, ja, det sånn at kongen ikke hadde, at det var liksom en fast gruppe, men at de kunne få lov til å rullere litt. Ja, det eller det kanskje ikke sånn på quiz. Der det ofte faste lag.
0: De quizene jeg har vært på, så det ganske faste lag og med faste navn og alt dette her. Og det klart, kongen må jo være på kongelaget. Og kongelaget gjorde det ofte best, og gjorde det meget skarpt. Og når du ser på disse quizspørsmålene fra den siste quizen som kongen fikk være med på, I den 10. mars 2026 så skjønner du at dette folk som, som kan sin idrett og har fulgt med lenge og vet mye Jeg har tenkt å prøve noen av spørsmålene på deg, Elskarina du klar?
1: Jeg klar
0: Sett litt sånn her da Som sagt, det mega vanskelig Det noen som litt mer som kanskje litt lettere å resonere seg fram til riktig svar enn andre Spørsmål nummer 1 ikke sånn For meg I hvert fall. Bare for å illustrere nivåen, da, ja. Så begynner jeg med første spørsmål som var spørsmål nummer 1 I denne quizzen. Det lyder som følger. Hvilken skifabrikk, skråstrekk skimerke, var Laila Skau Nilsen, en av kjøperne av I 1947? Hallgeir Brenden vant 2 OL-guld på skimerke, og Bjørn Virkola benyttet skimerke blant annet da han vant 2 VM-guld I 1966.
1: Kan jeg spørre, det et norsk merke, eller det liksom helt... Du kan ta alle verdens merker.
0: Dette et norsk merke, det kan
1: jeg
0: si.
1: Norsk merke. Mm. Da jo det første jeg tenker på enten Matshus, eller jeg tenker egentlig bare Matshus. Men jeg vet ikke om de dreier med sånn hoppski også.
0: Ja, vi ikke på Matshus, men jeg tenkte også Matshus.
1: Men og det der Atomic, det vel ikke norsk?
0: Det vet jeg ikke, men det ikke Atomic heller.
1: Nei.
0: Dette, dette har jeg måttet google meg frem til, altså. Ja, det ikke så her.
1: Nei, vet du hva, da...
0: Du sier pass?
1: Jeg sier pass.
0: Ja, da må du dessverre få en sånn. Mm. Riktig svar? Splitkein.
1: Hadde jeg aldri
0: hørt. Nei, hadde ikke hørt om han Splitkein heller? Men det kunne helt sikkert kongens lag svart på.
1: Ja, garantert.
0: 100%. Så vi til spørsmål nummer 11. Det litt morsommere, synes jeg. Hvilket av disse lagene spilte I UEFA Conference League I 2025-26-sesongen? Det morsomme kommer her. Alternativene FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen.
1: Ja, det kan jo være hvilken som helst av de.
0: Det kan det, men det bare ett.
1: Kanakas, Kanon og...
0: Drita, Sigen.
1: FC Kanakas
0: Ja, gå for den Nei, det svarer feil altså Det FC Drita Som fra Kosovo ikke det festlig lag nå?
1: Ja, veldig gøy
0: Og siste spørsmål I runde 1 må vite Hvilken fotballklubb Var hovedarving Og mottok ca. 40 millioner kroner Etter Leif Hagen Kjent som Pornohagens død Dette et stor Oslo spørsmål altså
1: Ok
0: Så Pornohagen døde og etterlot seg 40 millioner kroner til en norsk fotballklubb. Jeg kan si så mye som at den fra Storoslo.
1: Den fra Storoslo, ja.
0: Og det ikke mange år siden heller.
1: Nei, ok. Så det, da tenker jeg enten Lillestrøm eller Vålerenga.
0: Vi skal litt lenger ned I
1: divisjonen. KFUM.
0: Men vi nesten der altså. Det litt farge på draktene. Holder til på Oslo sentrum øst.
1: Det Frigg?
0: Vi nærmer oss. Det ikke Frigg heller.
1: Men det ikke Lyn.
0: Nei,
1: Nei, det er jo best.
0: Vi sa, bra. Og så følger vi for ropet.
1: Da står det stille.
0: Scheid. Avbeklager. Da var ingen riktige på første runde, Else Karine. Det var dumt det da. Ja.
1: Men Kong Harald ville ikke vært stolt av meg, men ok, sånn det.
0: Han hadde sikkert vært stolt av deg, fordi at du prøvde ditt beste, Else Karine. Det jeg helt sikker på. Men du, vi har noen spørsmål til. Tre spørsmål til. Etter Hanne på tråd. Over you. Kanskje det går bedre denne gangen.

0: Det var Hanne Bodro, Over You. Ja, så var det trafikken her, Karina.
1: Ja, vi har jo hatt et uheld litt tidligere I ettermiddag. Det på E6 I retning mot Alnabru. Der en bilstans I venstre felt, og det jo en stund siden det ble meldt om at da bilberger på plass, men vi har ikke fått beskjed om at det har løst seg der, og det også kø da I retning nordover på E6 nord for Oslo. Og så det togtrafikken mellom Eidsvoll og Gardermoen kjører togene saktere nå. Du må regne med forsinkelser. Det på grunn av en feil på sporet at det da går saktere mellom Eidsvoll og Gardermoen akkurat nå.
0: Kong Harald var en ivrig quizdeltager, lærte vi denne helgen her, som vi ikke visste fra før.
1: Og det gøy med alle de der hemmelige tingene, holdt jeg på å si, eller de som har foregått på privaten.
0: Og jeg skjønner jo veldig godt også, fordi nå han var jo ekstremt glad I sport, og visste veldig mye om sport, og det visste vi jo. Og da det jo litt morsomt å kunne vise det litt fram og bruke det I konkurranseøyemed også. Quiz jo en slags, ikke idrett helt, men det jo konkurranse.
1: Ja, og om det konkurranse, ja. Mm. Og det jo, ja, det litt sånn jerntrim også, da.
0: Og vi hørte jo litt fra disse quizene som, ja, jerntrim, ja. Det viktig, det.
1: Ja, det det.
0: Hold på med det.
1: Ja, eller det det? Ja, det vel det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn.
1: Og det gøy.
0: Hvis man synes det gøy, så det vel konge.
1: Men det mest gøy hvis du sitter sammen hele gjeng. Nå sitter jeg her mutt-putt alene og skal prøve å svare på de spørsmålene. Ja, for det går ikke så bra så langt, men ok, jeg retter meg litt I ryggen.
0: Du skal få tre spørsmål til, hentet direkte fra Dan Børge Akerø sin quiz den 10. mars 2026, hvor, som det ble kalt kongekviz, hvor kongen var deltaker. Dette var jo litt sånn, det var ikke hysj-hysj nødvendigvis, men det var litt hemmelig, man snakket ikke så mye om det, men VG har spurt til Dan Børge Akerø, kan vi få se den siste kvisten som kongen var med på, og det fikk han. Så 0 av 3 fikk du I første runde, Karina. Mm-hmm. Men det var jo vanskelige... Nei, vent da, det var feil lyd. Kan vi se. 2 sekunder. Synes ikke dette var
1: passende. Det må være riktig lyd, selvfølgelig, hvis ikke kommer jeg helt ut av det.
0: Ja, du kommer ut av dette her. Dette ikke bra kvistlyd, Arina. Vi tar en sånn her I stemmen for, var det ikke sånn da? Ja, det passet seg.
1: Suspens.
0: Men det var jo veldig vanskelig spørsmål. Det var jo det som var poenget. Og jeg spør nå I appen NRK Radio, lagt ut en avstemming der. Kunne du hevde deg I kongens sportskvist? Du kan trykke på ja, du kan trykke på nei. Sånn at du kanskje da ikke kjenner deg fullt så alene, helst Karine. Hvis du ikke klarer å hevde deg.
1: Ja,
0: og det helt greit,
1: det
0: jeg sa.
1: Ja, det går helt fint.
0: Vi skal til spørsmål 26 av disse totalt 51 spørsmålene. Som lyder som følger. Hvilke to kvinner nevnt I Bjørge Lilleliens voldsomme oppramsing etter at Norge slo England 2-1 I fotball I 1981? Hvilke to kvinner? Veldig mange menn, men hvilke kvinner?
1: Ja, det Margaret Thatcher I hvert fall.
0: Ja.
1: Eller, det var fotball, ikke sant?
0: Dette var den Bjørge Lilleliens voldsomme oppramsing etter at Norge slo England 2-1 I fotball I 1981.
1: Det må ha vært Margaret Thatcher, den ene.
0: Ja.
1: Sa vel ikke dronning Elisabeth eller kvinne Elisabeth?
0: Men vi I familien der, skjønner du? Vi I familien. Det var en som var veldig populær på den tiden.
1: Ja, det var Lady Diana selvfølgelig.
0: Ja, får vi høre da.
2: Clement Attlee, Henry Cooper.
0: Men først.
2: Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me?
0: Ja, selvfølgelig. Endelig. Der satt den. Vi går til da spørsmål 31, som litt langt. Men jeg tror du kan også resonere deg litt frem til det. Hvem var I 2014 svært lite fornøyd med å ha blitt nummer 2 I avisen Dagens Nyheters kåring av Sveriges beste idrettsutøver gjennom tidene bak Bjørn Borg? Han sa blant annet, takkar, men at komma tvåa som at komma sist, og at på hans egen liste jeg første, andre, tredje, fjerde og femte, med all respekt for de andre. Så det, okay. Det en idrettsutøver som tenker høyt om seg selv.
1: Ja, det det. Men var det innenfor ski? Eller sa du noe om hvilken sport?
0: Idrettsutøver, beste idrettsutøver gjennom tidene. Han var ikke fornøyd med å komme på andre plass.
1: Jeg skjønner.
0: Men,
1: ok, for det jeg tenker på, den første jeg tenkte på, var Gunde Svan.
0: Ja, men vi skal...
1: Nei, tiden er selvfølgelig nyere tid.
0: Nyere tid,
1: og vi Ja, selvfølgelig. Da det... Du hun I Karlsson?
0: Vi er i, du må ikke tenke vinteridrett.
1: Nei,
0: du
1: har låst deg fra mine. Jeg har låst meg veldig der.
0: Ja, tenk
1: der.
0: Veldig, en som en idrettsutøver som har veldig, veldig tro på egne evne, snakker om seg selv I tredje person.
1: Ja, men da tenker jeg bare om Nordtug, men han jo norsk.
0: Han norsk,
1: ja.
0: Så han ville ikke vært på den lista uansett.
1: Hvem det som litt sånn cocky der da?
0: Ja, men igjen så det vinteridretten også. Vi skal til sommeren. Vi skal til
1: sommeridretten. Ja, jeg skjønner det. Jeg har skjønt det nå.
0: Vi skal til sommeren. Ja, hvilke...
1: Som du fotball?
0: Vi Vi sa fotboll. Ja, jeg sa det. Ja, det fotballspiller.
1: Oi, han, skal vi se, en fotballspiller. Så Zlatan.
0: Ja, selvfølgelig var det Zlatan. Han kom på første, andre, tredje, fjerde og femte plass på sin egen kåring. Med all respekt for, til, med den, til alle andre, da.
1: Jeg liker at det så god hjelp i denne kvinnen.
0: Jeg regner med at Dan Børgaker, kongen og hans lag trengte jo ikke så mye hjelp.
1: Nei, de gjorde nok ikke det.
0: Siste spørsmål, ja. Det bare for å gjøre, dette litt sånn oppe i lufta egentlig. De hadde en kategori som het på denne tid for 60 år siden. Og da har de et spørsmål, dette for å illustrere da hvor vanskelig noen av spørsmålene er. Hva var verdensrekorden på 100 meter i friidrett for menn per 10. mars 1966? Oppgi svar med et tall bak komma.
1: Nei.
0: Hva var verdensrekorden i 100 meter i 1966?
1: Jeg vet jo ikke hvor fort, sånne ting kan ikke jeg.
0: Nei, men det tror jeg ikke, det tror jeg de færreste kan. Men kan du ikke prøve å gjette da?
1: Verdensrekord på 100 meter
0: ja.
1: I 1966.
0: Nå vi jo under 10 sekunder, ja. men det er ikke lenge siden, det ikke mange som har kommet under 10 sekunder altså.
1: Nei, ok. Da tenker jeg at jeg får 10,1.
0: Åh, vi slingingsmann, vi tar en pling der. 10,0.
1: Okay. 10 blank.
0: 10 blank.
1: Ja, men ja, nettopp.
0: Mm-hmm. Det var Bob Hayes fra United States i 1964.
1: Ja, og da jublet vi, hvis ingenting om hvor lavt folk skulle komme etter hvert.
0: Nei. Men dette var jo en helt utrolig i 1964 å komme på, altså, tenk å ha løpt opp på 10 sekunder. 100 meter,
1: det er en verdenssensasjon.
0: Ja. Hva synes du selv om egen quizinnsats, elskerinne?
1: Nei, sånn passer. Men gøy var det.
0: Ja, og det håper jeg at det for deg som hører på også. Du kan gå inn og stemme om du kunne hevdet deg i Kongens sportsquiz, ja eller nei.

0: Det var Ottoman og Hands Up. Vi skal ha nyheter. En person omkom etter en trafikkulykke I Aurskog-Høland I går ettermiddag, Eva.
1: Ja, ifølge politiet har vittnene forklart at ulykken skjedde I forbindelse med en forbikjøring. Bilen som forsøkte å kjøre forbi en annen bil skal ha kjørt ut av veien. Totalt ble to personer fraktet til sykehus etter ulykken. Kong Haralds gravferd på onsdag blir blant de største politioperasjonene noensinne ifølge Oslo-politiet. Det ventes et stort antall gjester fra både inn- og utland under gravferden. Oslo-politiet har kontaktet svensk politi og fått bekreftet at også dem skal bidra. De vurderer også fortløpende behovet for å be andre land om bistand. Politiet har også bedt om hjelp fra Forsvaret. Gravferden vil også påvirke kollektivtrafikken.

0: 2019 blir innstilt mellom Holbergsplass og Jernbanetorget. Bussene kommer til å tilpasse seg den trafikkfri zonen, og det må vi rett og slett komme tilbake til, fordi at der ikke detaljene helt klare. T-banen vil kjøre som normalt med to unntak.
1: T-banen vil ikke stoppe på Stortinget, og på Nasjonalteatret stasjon stopper bare T-banen som går østover.
2: Blir folksomt i sentrum den dagen også. Eva Nøsen, er det som har nyhetene i NRK Stor Oslo i dag?

0: nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Og Lille Sesam, elsker deg. Hyggelig at du med og sammen med oss I dag I NRK Store Oslo. Elsker Karine og Andreas her, og vi følger også med på trafikken, elsker Karine.
2: Ja, vi gjør det, og vi har jo hatt tidligere I ettermiddag en bilstans I venstre felt, det på E6 I retning mot Alnabru. Jeg har ikke fått beskjed, altså det var jo kommet først en melding om at bilberger var på plass, men det her tar tydeligvis litt tid, fordi det ikke kommet noen beskjed om at det ordnet, så vet du det, hvis du skal nordover på E6 I retning Gardermoen da. Ser ut som det mindre trafikk der nå, så en eller annen ting sier meg at det ordnet der, men hvis du har tips om hva som skjer der, så må du gjerne ringe oss på 2280-2280 eller sende en melding hvis du har anledning til det. Det som ikke ordnet seg, det mellom Eidsvoll og Gardermoen, der kjører togene saktere, du må regne med forsinkelser, det en feil på sporet.
1: Øyvind har sendt oss melding I appen NRK Radio om nettopp det. Han sier, fikk push-varsel fra Vy, men togene må kjøre saktere på Gardermobanen. Ønsk meg lykke til på reisen, for dit skal jeg. Lykke til, Øyvind. Lykke til.

0: Det var Morten Abel, I'll come back and love you forever.
1: Ja.
0: Det var en trafikkoppdatering, var det ikke det?
1: Det var en trafikkoppdatering.
0: Ja, ja, ja.
1: Trond ringte, for vi var jo litt nysgjerrig på hva som skjer på E6 nord for Oslo I retning Gardermoen. Mm. Og det var helt riktig, det den bilstansen som var ved Alnabru tidligere I dag, den fjernet, eller der bilen borte, fordi Trond sier at han har kjørt det helt problemfritt på hele... Han var oppe ved Karehaugen og sa at det var ikke et spor av kø på E6 nordover.
0: Vi har jo spurt Jeppen NRK Radio om du kunne hevdet deg I kongens sportskviss. Vi hørte jo litt fra den. Kongen hadde jo en fast quizgjeng, kong Harald altså, som møttes et par ganger I året, og det var da Børge Akerud var quizmaster, og stilte noen voldsomt vriende spørsmål. Blant annet, hva var verdensrekorden på 100 meter for herrer I friidrett I 1966? Husker du svaret på det, elskerinne?
1: 10 blank.
0: 10 blank helt riktig. Da får du det, vet du. Men vi spurte jo da I en avstemming appen NRK Radio, kunne du hevde deg I kongens sportskviss, ja eller nei? Og de fleste Jeg kunne ikke hevdet seg, sier de. 83% sier nei, vet du hva, det kunne jeg ikke gjort, for det var vanskelig spørsmål. Ja,
1: særlig synes jeg det der, hvilket skimerke som hadde blitt kjøpt opp et eller annet.
0: Og det var, gjenta spørsmålet?
1: Ja, gjenta spørsmålet.
0: Spørsmål nummer en, bare for å legge lista da, I dette her, det var, og dette var en ekte quiz som kongen også hadde fått, kong Harald. Hvilken skifabrikk, skråstrekk skimerke, var Laila Skau Nilsen, en av kjøperne av I 1947? Hallgeir Brenden vant 2 OL-guld på skimerket, og Bjørn Virkola benytter skimerket, blant annet da han vant 2 VM-guld I 1966. Husker du svaret på det?
1: Ja, det var noen sånne Hønefoss-greier.
0: Ja, det var det lå på Hønefoss,
1: ja.
0: Fabrikken.
1: Mm, nei, hva heter den fabrikken da? Jeg har glemt allerede.
0: Splitkein.
1: Ja, Splitkein, ja, det var det. Det var jo bare så fjern. Mm. Splitkein, det høres jo ikke så veldig norsk ut.
0: Nei, men det var et spill på, et uttrykk på engelsk, tror jeg. Det var et eller annet sånt, det var jo treski, ikke sant?
1: Ja.
0: Som om det skal forklare. Jeg vet ikke hva det forklarer, at det var treski, men det var I hvert fall treski.
1: Splitkein! Du, nesten sånn der tvi-tvi, for det
0: Ja, ah, Splitkein! Takk skal du ha.
1: Ja. Nei, da, for meg allerede glemt de der vanskelige svarene, vet du.
0: Ja, husker du hvilket lag som skulle spille, eller hadde spilt I Conference League I 2025-26?
1: Ja, det var FC Drita.
0: FC Drita. Og hvem var det Pornohagen testamenterte masse millioner kroner til?
1: Det var det Scheid, ja.
0: Det var til Scheid. Dette sitter lett, elskerinne. Klart det. Nei, det fine greier. Du, da, snart det fellesmiddag, eller snart det om 3 kvarter. Skal få et lite middagstips. Fra en som vi har hørt fra tidligere I ettermiddag, etter Frida Amundsen og Hjem igjen.

0: Frida Amundsen og Hjem igjen. Hvis jeg skulle vært med, laget et quizlag sammen med Kong Harald, eller i hvert fall kanskje konkurrert mot Kong Harald til og med, i sin quizgjeng, så kan det at jeg ville tatt med Hans, for Hans skriver i appen NRK Radio, Splitkein kunne jeg. Så han kunne hadde hørt om dette skimerket som Laila Skau Nilsen kjøpte, og Bjørn Wirkola tok gull på VM-gull på.
1: Ah, ja, nettopp. Så Hans kunne vært en del av laget,
0: ja. Ja, årsaken til det, at han vet det altså, skriver Hans, var at storhopper Olav Hadsson var en bestekompis av meg på 60-tallet, og han brukte splitkein, hoppski.
1: Ah, nettopp.
0: Og det blir ikke upåaktet hen hvis du har samme hoppski som Bjørn Wirkola.
1: Nei, det legges merke til, ja. Men jeg tenker sånn, det kan jo ikke ha vært sånn veldig lenge det merket.
0: Splitkein?
1: Ja.
0: Nei, det varte frem til 80-tallet, tror jeg.
1: Ja, det var det.
0: Men de hadde holdt på en stund da, om de startet opp på 1920-30-tallet, mener jeg har lest i stad da.
1: Mm-hmm.
0: Men så gikk det... Ok, dette min tanke. De lagde jo treski, da man gikk over fra treski til glassfiber og alt mulig annet som man lager ski med. Så klarte ikke de å følge med på utviklingen.
1: Nei, kanskje. Det er det du tenker er grunnen til at ikke de er der lenger.
0: Hvis det var quiz sånn, hvorfor finnes ikke splitkern lenger, så ville jeg gjettet på det.
1: Mm.
0: Men om det er helt riktig, det må du gjerne sende melding om i appen NRK Radio, om du vet det også Hans, eller noen andre. Hvorfor gikk det så gærent med splitkern egentlig? Andreas kunne kanskje hevdet seg i en sportskviss han også. Han skriver, liten fun fact om sport. Oslo Rugbyklubb ble startet i 1964.
1: Nettopp. Det er, bra.
0: Jeg håper å si rundt tall, men det er jo ikke det.
1: Nei, det er ikke det. Men greit å vite.
0: Mm-hmm. Så nå om noen strakser, tre kvarters strakser, så har vi fellesmiddag. Vi har jo det på mandager her i NRK Storoslo, klokka 16:30. Finn fram det du har av mat, hvis du har lyst til å spise. Hvis ikke, så kan du godt være med på middag da også. Vi tar en liten matbit i hvert fall, og så har vi det hyggelig. Spiser vi middag sammen. Og hvis det er noe du har lyst til å prate om i middagen, enten det er kongen eller hva som helst annet, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio, så kan vi ta praten vi. Kanskje det er noe som har skjedd, annet som har skjedd i løpet av helgen, som du har lyst til å bearbeide, eller noe inntrykk som du kanskje har lyst til å snakke litt mer om. Da.
1: Ja, her er det åpen for det meste.
0: Ja, egentlig. Og så fortell gjerne hva du spiser, og hvor du sitter hen, og vi har jo lyst til å være med på middag med deg også. Og hvis du er og lurer på, ja, det er mandag, litt sånn sliten etter mandagen egentlig, og klokka nærmer seg 16:00, jeg vet ikke helt, så kan du få et lite middagstips her nå. Det kommer ikke fra oss, det kommer fra Julian i Norges tøffeste. Han er vår mann i dag. Det var han som sa at han følte seg helt shaken Stevens i Norges tøffeste, men han fortalte også da i program nummer 2 at han er litt kresen, men det er noen retter som man kan foretrekke, altså. Her er middagstips fra Julian.
2: Pølse og spagetti, pølse og potet, pølse og potetstap, pølse og pomfri, pølse med brød, pølse i terninga og makaroni.
0: Nei, skulle man ta seg litt pølse i dag, da?
1: Ja, vi får satse på at de har det her oppe i kantina vår, da.
0: De pleier å ha pølse, faktisk. Vinpølse i kantina rett her oppe. Vi får se hva de har for noe. Men ja, fra klokka 16:30 så er det det. Vi gleder oss, vi. Begynner å bli sulten allerede.
1: Jeg er kjempesulten.
0: Ja, du er det, ja. Ja, men så perfekt. Det er snart middag.

0: Det var Eros, vi har med oss opp til det. Ese bastasse una canzone. Nå har vi prøvd å finne ut litt om spittkernkina her, Else Karine. For vi, det mange som kjenner til dem og har vært bort på dem. Astrid skriver, hei, jeg hadde splittkerns langrennsski selv, cirka 1970-75, skriver hun.
1: Ja, og nå har jeg sett på bilder av det, og det kan jo hende jeg har gått på det også uten å vite at det var det det var.
0: Ja.
1: Fordi at det jo, de ser litt sånn blankere ut enn de der gamle, eller de treskia som var før det igjen da.
0: Ja, riktig. Men var det malingen det da som gjorde den blanke, eller?
1: Jeg vet ikke, det står jo også... Du googlet litt, så står det også at det var noe sånn, de hadde brukt liksom en annen del av treverket, det var noe sånn noe lamellaktige greier som gjorde det lettere da.
0: Åja vel, ja.
1: Ja.
0: Det var flotte greier.
1: Ja, det var flotte greier den gangen.
0: Ja, og Erik også husker splitt, jeg har lyst til å si splittkein, men det er jo splittkein.
1: Det er splittkein, ja.
0: Erik husker det, og skriver, jeg på NRK Radio, splittkein var merket som gjaldt på 60- og 70-tallet. Metoden med å laminere treski var de suverene på. De og alle andre norske skifabrikker ble for små når industriproduksjonen av plastikk kom. Matshus ble vel reddet av utlandske aktører.
1: Riktig. Ja, nettopp. Så det var lett og slett, de ble litt utspilt da.
0: Ja, men frem til de ble utspilt, så gjorde de det veldig, veldig, veldig skarpt, som man sa, 60- og 70-tallet. Startet på 30-tallet, i Brugata i Oslo, var den første splittkernfabrikken, faktisk. Så måtte de flytte til Hønefoss etter hvert da. Og under krigen også, så sto de på, dette fra 1942.
2: Norske ski kjent over hele verden, og norske ski benyttes helt bort i det fjerneste Japan. Det norsk materiale tvers igjennom. Det norske skog kan brukes til mye. Efter en innviklet prosess hvor hårdere og bløtere materialer veksler, blir splittkernskiene beiset og lagret for å sendes ut på markedet. Og efterspørselen, såvel fra det utenlandske som det innlandske marked, enorm.
0: Så de sto på under krigen også. Det var en av grunnene til at Laila Skau Nilsen fikk kjøpt det i 1947, som var en del av quizspørsmålet til Kong Haralds quizlag. Mm. Fordi han som startet Splittkern skifabrikk, han var NS-medlem, og da sist, står det her. Nettopp. Så han fikk jo så stor bot og måtte i fengsel og greier, eller fikk i hvert fall klekkelig bot etter krigen, sånn at det ble sånn at den ble solgt. Så da, og splittkernmerket, det bestod jo. Det bestod som bare røkkeren det da.
1: Ja, noen år.
0: I noen år, ja. Om 10 år, tenk. Så det er ikke lite, da.
1: Neida. Det var en solid historie der.
0: Mm-hmm.
1: Og det, jeg så at det er noen som skriver også at det er jo ofte i dag, for det er jo noen som samler på sånne gamle ski,
0: ja.
1: Og at det i dag kanskje brukes litt for å pynte opp på en hyttevegg.
0: Ja, det henger opp på veggen, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det synes jeg er stilig. Jeg er glad i sånn her gammel hyttestetikk,
1: jeg da. Jeg elsker det, jeg også.
0: Ja, veldig, veldig fint. Ja.
1: Det er noe veldig norsk, det er sånn urnorsk.
0: Veldig urnorsk er det. Så, og da selges det sikkert megadyrt, da, splittkernski. Kan høres ut som.
1: Ja, ikke det jeg så, der var det... Ja, det er ikke sånn at du må ikke selge eller bytte leilighet og nedskalere leiligheten for å få kjøpt det.
0: Nei, må ikke den her.
1: Nei, du kan for å få litt cash.
0: Kommer an på leiligheten det da?
1: Det kommer an på leiligheten, men i hvert fall det skal kunne gå an.
0: Mm. Splittkane er en fornorsking av engelsk splittkane, skriver Steinar. Så da vil jeg svare på det, hvor dette litt veldig engelskklingende navnet kommer fra. Splittkane. Nå klokka 16 så skal Kong Haralds båre fraktes til Akershusfestning gjennom slottet, og det sendes direkte på NRK1, så det kan du følge der også. Vi skal følge litt med på det vi også utover ettermiddagen, fram mot nyheten nå klokka 16. Pish og loco!

Bare rett opp den og klarte jeg å si at Kongens Båre skulle til Akershus festning. Det skal den jo ikke. Den skal til Slottskapellet. Så ikke fullt så langt lang reisevei. Vi slipper å reise gjennom byen da. Og nå på NRK.no kan vi se ansatte på slottet står klare på rad og rekke for å ta et siste farvel med kongen gjennom slottet da. Du kan følge det på NRK.no.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til Slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som professor i kirkehistorie.
1: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
2: Og også for de ansatte på slottet,
1: for hoffet.
0: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se borgerseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolisk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
3: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske West Ham er det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Vikingen overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med West Ham, som rykket ned til neste øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000-meteren i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Det er kult for de andre som er med på gateløp da, på 5 kilometer, at Jakob Ingebrigtsen skal løpe mot dem.
5: Ja, lykke til, må vi si da.
4: Lykke til alle sammen. Skal godt gjøres å slå ham på.
5: Ja, men du vet, det kan være dag, det kan være tilfeldigheter, ting som gjør det vanskelig.
4: Men jeg synes det er så rart, når det er gateløp, så er det 5 kilometer, 5 stykker, men på banen så er det 5000 meter. Høres jo mye lenger ut, men så er det akkurat like langt. Rart å tenke på det.

0: var Aretha Franklin og George Michael I knew you were waiting for me. Det kommer ikke Jakob Ingebrigtsen til å gjøre når han skal være med på VM I gateløp I København til nå I høst. 5 kilometer skal han løpe.
1: Ja, ja nei, da venter du ikke på liksom, den gjengen som kommer bak.
0: Nei, og så sa vi at det kanskje litt kjedelig for de andre som med når det Jakob Ingebrigtsen du tross alt løper mot. Men Christian sier ja, det jo to vitt forskjellige underlag å løpe på og helt andre sko. Han kommer sikkert å gjøre det bra, men blir vel litt som en NASCAR-fører skulle prøve seg I rally. Så sånn, ja, du vet å kjøre fort, men kan du på riktig underlag?
1: Nei, det nettopp det. Mm. Nei, det blir spennende å se. Ekstra gøy å følge da, siden det gateløp, som ikke kanskje helt hans hjemmebane.
0: Nei, nei, nei. Han utfordrer seg selv. Han har sikkert lyst til å prøve litt nye ting. Og...
1: Det kan vi alle kjenne. Du, det trøbbel I togtrafikken Stabæk-Høvik. Mellom der så det færre spor I bruk nå. Og det forsinkelser, og du kan regne med at tog blir innstilt. Det da fordi det et tog som sperrer sporet. Eller I trafikken så har vi ikke noen meldinger om at det noe spesielt som skal ha skjedd, men det klart det mye kø nå, spesielt kanskje på E6 sørover, sør for Oslo da, så det mye trafikk akkurat nå. Også på E18, også veien går også tett ut fra Oslo.
0: Det en del som har nevnt Splitkein-ski. Det var jo et quizspørsmål på Kong Haralds siste quiz med sin quizgjeng I mars I år. Hvilket skimerke var det som Laila Skau-Nilsen kjøpte, som Bjørn Virkola tok VM-guld på 60-tallet? Splitkein var det. Mm-hmm. Og det visste jo ikke vi.
1: Nei, men nå kommer vi aldri til å glemme det.
0: Vi gjør ikke det, og det en del som husker det, som har sett melding til oss I appen NRK Radio. Romeriksglenn skriver, jeg hadde splitkein hoppski på 70- og 80-tallet, beste som fantes den gang. Og de varte lenge disse her, altså.
1: Ja.
0: Sven Vidar skriver, splitkein hadde også fabrikk I Stokke I Vestfold. I 9. klasse på ungdomsskolen I 1967-68 så ble det arrangert kretsrenn I Breidablikkbakken I Sandefjord. Jeg hadde treski og var hos splitkein for å få plastunder med min far. Skiene var for sprukket, så vi reiste til kretsrennet med treski. Det var mildvær, og jeg stoppet på hoppet, grunnet vann, og på trynet ned bakken nesten uskadet, men Spiker sier, og så sier vi takk til dem som I det hele tatt tør å sette ut for.
1: Ja. Men det var uheldig da, for han fikk jo ikke, han hadde ikke splitkein.
0: Han hadde da, disse treskiene hadde ikke fått ordentlig skiene.
1: Nei, ikke sant.
0: Så det, men det, du kan ikke forklare det til en Spiker på et hopprenn, ikke sant?
1: Nei, det det. Det.
0: Ja, men jeg egentlig veldig flink, altså.
1: Nei, ikke sant. Hadde det bare ikke vært for at de her, det var vel da fukten da, som bare gikk rett inn I skia.
0: Ja, og han hadde sikkert vunnet hele rennet, Svein Udar, hvis ikke det hadde vært for det greiene her.
1: Ja, du tenker det, ja.
0: Ja,
1: helt sikkert det. Det bra. Der var du god på sånn klapp på skuldra, altså.
0: Ja, litt, ja, det veldig bra at du tør å være med på det. Sverre skriver, jeg har splitkein-ski stående på vegg I garasjen med rattefella bindinger. Eloksert bindinger, så det.
1: Ja.
0: Rattefella-bindinger I hvert fall.
1: Ja, rattefella I hvert fall. Ja, det liksom de der litt sånn tunge, svære som du hadde bak på skoen, det ikke det? Ikke det rattefella? Eller nei? Nei?
0: Rattefella jo foran.
1: Ja, det foran det, ja. Mm. Kandahar-binding var det jeg tenkte på. Det det helt annet.
0: Hva har du kalt det?
1: Jeg heter ikke Kandahar-binding, den som gikk liksom sånn bak, så du måtte liksom feste den I, rundt helen.
0: Ja, det kan godt hende. Kandahare. Ja. Det jævlig. Kanskje vi skulle tatt den der på quizlag likevel, elskarine? Det ikke så verst det. Paul skriver, hei, jeg fant for cirka 15 år siden et splitter nytt par slalomski på Grønvoll søppelfylling. Skituppene stakk ut under noen treplater. De hele 215 centimeter lange, med påskrudde stålkanter. De merket med de originale olympiske ringer, samt merker fra OL I Lake Placid. Jeg har prøvd å finne ut historien bak disse skiene I alle mulige instanser, men ingen kan gi meg noe fornuftig svar. Skiene muligens en prototype. Det har aldri vært montert noen bindinger på dem. De I såkalt mint condition. Vet dere noe mer, så gi lyd fra dere, sier Paul. Det noen som vet om dette her?
1: Ja, det her må lytterne tro til, for jeg tror ikke, jeg kan I hvert fall ikke bidra akkurat her.
0: Lake Placid ski, 215 centimeter lange, med OL-ringer på. Det I hvert fall veldig kult å ha da, Paul. Veldig kult å ha.
1: Ja,

0: var Olivia Dean og Man I Need. Akkurat nå så Kong Haralds båre på vei gjennom slottet, og skal settes da I slottskapellet. Har vi lært. Og fra I morgen klokka 14 så det åpent for folk som kan komme og se, komme innom og vise respekt, kanskje en liten hilsen. Og der kommer det nok til å bli ganske lange køer utover uka.
1: Det vil jeg tro også. Mm. Når du ser hvor mange som har søkt til Slottsplassen, og mange som kommer utenvis fra også for å være I Oslo akkurat nå, så tenker jeg at her, enig med deg, det blir kø.
0: Ja. Det blir det. Og det ganske sterke bilder å se, altså, som vi har sett på NRK 1 her nå. Båren som trilles gjennom slottet, og folk som jobber på slottet står rett I ryggen og for å si farvel da, på sin måte. Og den båren føres da av Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, Marius Borg Høyby var også med, prinsesse Märtha Louise og døtrene hennes da, Maud Angelica, Lea og Emma Talula.
1: Og så går jo dronning Mette Marit og dronning Sonja bak, helt bakerst og holder hverandre I hendene.
0: Ja, de går hånd I hånd. Det veldig sterkt å se, altså. Og det har vært en liten utskifting. De skal ikke trille ham hele veien. Det noen andre som fører ham da helt inn I Slottskapellet, da, som vi ser. Og skal være åpent fra klokka 14 I morgen, fram til ganske nærme begravelsen, som onsdag neste uke.
1: Ja.
0: Så og de regner med at det en god del som skal innom og se på kongen.
1: Ja, de kaller det defilering. Mm. Og det betyr da at det går sakte forbi denne båren og tar farvel med kong Harald.
0: Med et flagg opp på kisten da, med riksløven på. Det kongeflagget. Men det vi spør om da, hjelpen I NRK Radio nå, skal du se kongens båre I Slottskapellet når han ligger der? Det jo mange som har lyst, mange som tenker, ja, det må jeg få med meg. Andre tenker, det hadde vært fint, men jeg får det ikke til.
1: Og noen tenker kanskje, det kommer til å bli så mye folk, at det orker jeg ikke, det får jeg se på TV.
0: Du kan scrolle deg ned og trykke på ja, det vil jeg gjerne. Eller nei, jeg har ikke planer om det. Eller jeg skulle gjerne, men tror ikke jeg får det til. Og det jo noen som skal stå og passe på denne båra, hele døgnet, mens han ligger der. Jeg skal høre litt fra noen av dem, etter vi har hørt Stein Torleif Bjella og Mark Ribo Sundreberget.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Vi skal ha nyheter. Det mye som skal gjøres I Oslo før Kong Haralds gravferd, Eva.
1: Ja, ordfører Anne Lindbo forteller at byen både skal ryddes og pyntes.
2: På selve gravferdsdagen da skal Oslo ta seg ut på sitt aller, aller beste. Det fortjener den fantastiske kongen vår. Så det klart vi har satt opp flaggstenger. Det blir vel totalt nesten 200 flaggstenger. Helt fra slottet og ned til domkirken og så videre til Akershus slottskirke. Det tusenvis av vakre høstblomster som skal plantes ut. Det repareres, det fjernes stillaser og andre unødvendige forstyrrende elementer I bibildet, sånn at den skal se så vakker ut som mulig på gravferdsdagen.
1: Mm-hmm. Og gravferden holdes neste onsdag. Og å pynte til byen til gravferden ikke gratis. Totalt vil det koste omtrent 6,4 millioner kroner. Beløpet skal blant annet dekke montering og demontering av flaggstenger, blomsterkurva I slottsbakken og fakler på gravferdsdagen. Staten skal dekke 60% av kostnadene, mens Oslo kommune tar de resterende 40%. En mann I 80-årene omkom etter en trafikkulykke I Aurskog Høland I går ettermiddag. Ifølge politiet har vitnene forklart at ulykken skjedde I forbindelse med en forbikjøring. Bilen sto delvis nede I en bekk da nødetatene ankom stedet. Det var også en passasjer I bilen som ble alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Det gikk ikke helt som planlagt da tidligere strømskotsespiller Tobias Gulliksen skulle signere for LSK I går. Gulliksen skulle lånes ut fra klubben Rapid Wien, men ombestemte seg da han landet I Oslo, skriver Romerikes Blad. Han møtte ikke opp for å signere kontrakt på Åråsen som avtalt. Nå tyder mye på at Gulliksen går til Tyrkia I stedet, skriver TV 2. Gulliksen har ikke svart på medias henvendelser.
0: Hvis han ikke har lyst til å bo I Stor-Oslo, så kan han ha det så godt, sier vi.
3: God tur til Tyrkia!
0: God tur! Det Eva Nøsten som var nyheten I dag.

0: Melody.
1: Sofia og Melodies.
2: Du, vi har jo hatt litt trøbbel I togtrafikken tidligere denne ettermiddagen. Nå står det at Eidsvoll Gardermoen, der kjører togene med normal fart igjen. De kjører altså, men det kan jo ta litt tid for de I rute, altså det kan være forsinkelser.
1: Litt grann må du regne med, og hvis du litt sånn småsulten og på vei hjem, så kan det hende at du kan bli litt sånn dårlig humør, men frykt ikke. Her I NRK Storoslo så har vi I hvert fall fellesmiddag.
3: Vær så god, maten servert.
4: God middag.
5: Hva I all verden skal vi finne på til middag?
6: Så I grunnen bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetitt.
7: Vi sier velbekomme.
1: Felles middag har vi jo hver mandag, så det litt hyggelig å spise sammen.
2: Ja, det første gang jeg med på det, så jeg gleder meg.
1: Ja, hvordan føles det å være med på det da?
2: Det føles greit. Jeg tenker litt sånn, det litt sånn leirbål-følelse.
1: Ja, og det litt av meningen. Leirbål, så kan du stikke noen marsblås eller noen pølser inn I et leirbål, da. Og så spise. Vi, du og jeg, elskarinne, har I dag latt oss inspirere av Julian I Norges tøffeste når det kommer til middagsrett.
8: Pølse og spagetti, pøls og potet, pøls og potetstap, pøls og pomfri, pøls med brød, pølse I terninga og makaroni.
1: Pøls og lump har vi gått for I dag, Vida.
2: Pøls og lump er jo, det en klassiker.
1: Ja, det det. Seppo med å spise fellesmiddag.

0: I dag, han skriver I appen NRK Radio at jeg skal spise svinesteken. Jeg skulle ha som søndagsmiddag I går, Cuisine Fjordland.
1: Ah, Cuisine Fjordland, det jo kjent for å være meget bra.
0: Mm. Ja, det det det? Det kjent for det, eller kjent for å være noe greit å slenge sammen?
1: Populært.
0: Populært ja. Det. Kjent det. Ja. I det minste. Så hvis du har forslag til noe du har lyst til å prate om under middagen, så det bare å sende melding om det I appen NRK Radio. Mm-hmm. Hvis du har lyst til å bare sitte og spise I stillhet med oss som selskap, så det også kjempefint det altså. Kristian skriver, Gorbisen ble ferdig akkurat I tide gitt, for det blir en ordentlig middag senere I kveld da. Gorbis de der små porsjonspizzaene, har du sett dem? De frosne?
1: Nei, jeg har ikke sett det, ja.
0: Nei, de ganske gode, de skjønner du. Mm-hmm. Det sånn mellomsnack. Du blir ikke ordentlig mett av det, tror jeg.
1: Nei.
0: Men det hyggelig at du med og spiser, I hvert fall, Kristian.
1: Det sånn du bør absolutt ha I fryseren nesten hele tiden, det da.
0: I nødsituasjonen, ja.
1: Men jeg veldig spent på, for vi har jo da hentet oss pølse I lumpe, som du sa, ikke sant? Oppe I kantina her.
0: Ja.
1: Men det ikke noe med sånn der knekk-knakk-garanti? Eller?
0: Jeg vet ikke om de har det akkurat her, men få høre på knekkene. Det bra knekk på den da.
1: Ja, ganske crispy den.
0: Ja, jeg synes det også. Synes det, så tar en pølse, tar en gorbis, ta hva du måtte ha foran deg. Jeg går aldri alene, Frank, skriver at jeg får dessverre ikke anledning til å spise middag med dere da jeg sitter I bilen på vei hjem, men vil gjerne dele en litt fin historie fra fredag på T-banen, skriver han. Og en god historie liker jo, og den handler om kongen dette her. Den her, han skriver på vei til Slottsplassen, der det satt en dame, med sin datter på 5-6 år med blomster og kommenterte alle bildene på reklameplakatene med Kong Harald hvor hun sa til sin mor men du skal vel aldri dø hvorpå hun hverken svarte ja eller nei men at hun alltid vil være der og passe på henne jeg ble ganske rørt av den uttalsen jeg ble rørt selv
1: ja, og det var en veldig fin måte å svare på ja.
0: At du ikke sier nei da jeg skal aldri men at jeg skal alltid være her så velbekomme da Akkurat den.
1: Ja, men det var veldig fint. Jeg tenker sånn, det har jo vært, jeg hørte på nyhetsmålen I dag morges, og da var det mye snakk om hvordan skal du snakke med barna om det med døden.
0: Mm.
1: Og noen tips der. Så jeg tenker at det er lov å si det som, du kan jo ikke si det som mor, kanskje sånn brutalt. Nei. Jo. Jeg vet, man vet aldri når man skal dø.
0: Nei.
1: Det ville jo vært å gå litt langt.
0: Nei.
1: Så det var en fin måte å svare på.
0: Ja, eventuelt å gå veldig, veldig langt og si sånn, nei, men jeg vet aldri, jeg kan bli påkjørt I morgen, ja. Så det ikke noe... Det litt for brutalt for et barn.
1: Det for brutalt.
0: Jeg for brutalt for en voksen også. For,
1: ja, egentlig. Det egentlig.
0: Men vi vet litt, altså. Nei, velbekomme, altså. Vi fortsetter fellesmiddagen, mens vi hører litt musikk. Kille Metr, Ostanei, Plain to Lose.

0: Lemet og Stanai, Playing to Lose. Velkommen til fellesmiddag. Vi hver mandag klokka 16:30. Og i minuttene fremover så spiser vi middag sammen, skrever litt om kanskje dagen, kanskje helgen som har gått, og så bare sitter vi og litt sammen. Vi synes at det litt trivelig her i NRK Stor Oslo. Kristian sier at ja, han fortalte at han skulle ta seg en gårdbis.
1: Ja, nå har jeg lært hva det et lite stykke med pizza.
0: Ja, som du kan ha i fryseren, og det fint, det i en nødsituasjon. Kristian skriver nå, alltid kjekt med gårdbis og billis i fryseren, ja. Kjapp tur i mikroen, og man får seg en kjapp matbit. Men har litt mer tid, så blir det best i airfryeren. Har du airfryer, elsker du?
1: Jeg har ikke det, altså. Jeg har lurt på det. Jeg tenkte da det var veldig mye sånn buzz rundt det, ja. Så tenkte jeg, skal jeg skaffe meg det? Ja. Men det så mye på den kjøkkenbenken allerede, og skapet er full, altså det ble aldri noe, altså.
0: Ja, det ble ikke det.
1: Nei, det gjorde ikke det. Har du?
0: Nei, det ble ikke det. Og litt sånn samme, jeg tenkte, trenger jeg det? Er det noe vits det? For å se om det varer denne trenden. Og så synes jeg egentlig ikke den gjorde det, selv om de ble veldig glad i det, de som hadde det da.
1: Ja, og det, det er jo ikke måte på hva du kan putte i en airfryer.
0: Nei, alt mulig rart. Alt skulle bli kjempebra.
1: Alt blir sånn herlig crispy, nesten ikke, ja. Du bruker nesten ikke olje, det bare en dråpe olje, så det jo kjempesunt også.
0: Men jeg var på middagsbesøk hos en gang som sa han måtte ha Hvis han skulle steke poteter i airfryeren, det tok kanskje 5-6 forsøk med mengde olje, lengde, hvor kokt potetene skulle være, sånne ting, før han fikk det ordentlig til, altså. Ja. Så du må øve litt i airfryeren nå.
1: Det må du, men det, jeg ga opp egentlig, jeg hadde en sånn dampovn i stedet, og det var også det samme. Hvor lenge skal de dampes, disse grønnsakene i ovnen? Hold på frem og tilbake med det. Vet du hva, den har stått ubrukt i mange år, gitt.
0: Ja, den har det,
1: ja. Ja, det ble for komplig.
0: Men du har den fortsatt?
1: Jeg har den fortsatt, for den liksom innbygd sant, i opplegget.
0: Ja, sant, den er integrert i kjøkken.
1: Er det den her, vet du?
0: Ja, ja, ja. Men kanskje det kommer tilbake igjen, hvem vet?
1: Ja, ikke sant? Og alle begynner å snakke om dampovn igjen.
0: Vi kan starte her, vet du, Karina. Hæ? Har du ikke dampovn? Alt blir bedre i dampovn.
1: Ta meg litt tid.
0: Vi har også pratet om Splitkine-ski i dag. Denne skifabrikken på Hønefoss startet i Oslo, var også i Vestfold, hørte vi, før den ble lagt ned på rundt på 80-tallet, tror jeg. Den dukket jo opp i et quizspørsmål i Kong Haralds siste quiz, eller som han var med på quizlag, da, som Dan Børge Akerø hadde laget, sammen med en annen. Hva het den? Og det var Splitkine-fabrikken som da var riktig svar, og det er flere som husket Splitkine. Splitkine er ordspill på et annet språk. Keine Split på tysk er vel trolig noe litt annet enn på engelsk, sier kaptein Larsen. Og det er jo. Ingen split, betyr det.
1: Ja, ingen split.
0: Ja, men det er Splitkine. På engelsk var det vi skjønte at det var det Steiner fortalte at det var ordspillet.
1: Kane som i stokk.
0: Som i stokk, ja. Mm-hmm. Og Knut her, han har virkelig stått på her for å forklare hva som gjorde Splitkine-ski så spesielle. Han skriver om Splitkine. Gammel ski, kolon, et massivt trestykke. Det var gamle treski. Mm. Men Splitkine-ski er mange smale, langsgående trelameller limt sammen. Limt tre. Altså det treski, men det mange sånn tynne. Det var litt det du sa i starten,
1: ja,
0: kanskje.
1: Lettere.
0: Mm. Ja. Ved å dele tre opp i smale deler og lime dem sammen, kunne man kombinere ulike treslag og orientere veien, slik at skiene ble mindre utsatt for å slå seg eller sprekke. Samtidig kunne man styre spenn og fleksibilitet bedre. Dette var hovedideen bak de laminerte Splitkine-skiene fra 1930-tallet.
1: Og det var det, ja, da var jo de revolusjonerte skiene, har det jo stått på siden vi har lest, og at dette var liksom, da var de fremme i skiskoa, for å si det sånn.
0: Ja, virkelig, ja. Det kan du si.
1: Men så ble det vel kanskje, var det ikke Kristian som skrev at kanskje det var et Kodak-moment, fordi de måtte da til slutt gi opp.
0: Det var det, ikke sant? Kodak moment, skrev Kristian. Hva betyr det? Jo, de ble dessverre utkonkurrert da at glassfiber tok over. Det stod på nett i hvert fall at de begynte å produsere glassfiber de også, etter hvert utover 70-80-tallet. Men da var det for mange andre som var gode på akkurat det.
1: Så de var litt for sen på avtrykkeren, ja, fordi de altså følger med i tida.
0: Og så var det også noen som, nå husker jeg ikke hvem som skrev det, men som sa at de var jo ikke dimensjonert for de enorme industrielle produksjonene heller. Det ble billigere å lage veldig mange andre, sånn som de lagde i utlandet. Og da ble det ikke noe mer Splitkine, dessverre.
1: Nei. Du, det også en lytter som skriver at jeg har selv hatt disse skiene, Splitkine, og han mener at treverket var i Hickory.
0: Ja.
1: Det der står på min kunnskap, men greit. Og så mente vedkommende også da at trysilknut, var det ikke en liten krusedull med trysilknut på tuppen av skia?
0: Og sier du det, den mytiske trysilknut?
1: Ja, nei, men det stemmer ikke, for det har jeg googlet.
0: Ok.
1: Men altså, gjerne korrigere meg hvis det finnes Splitkine-ski med trysilknut på.
0: Det er derfor vi sitter her i fellesmiddagen, for å korrigere hverandre.
1: ikke sant?
0: Og komme med erfaringer og historier. Ja.
1: Her det ingen som liksom mansplainer.
0: Nei, nei.
1: Her vi åpne for innspill.
0: Vi bare du kan splaine, men og hvis du mann, så du, så bare splainer du da.
1: Ja,
0: hvis du kvinne eller noe annet, så det fint det også.
1: For det som på tuppen, så vidt jeg kan bedømme, det en S på tuppen av disse skia. Og så sjekket jeg det med Trysil Knut da.
0: Mm.
1: På ski, og det visst nok Åsnes skifabrikk som drev med det.
0: Åsnes skifabrikk, helt annen gjeng det da.
1: Helt annen gjeng.
0: Ja, drev de med sånn treski eller flere lag, eller? Det vits ikke.
1: Et lite øyeblikk.
0: Men de hadde trysilknutt hvertfall.

0: Vaian Eggum og kompiser.
1: Ute I trafikken så ser det ut som rushet I ferd med å avta, men vi kan har ikke fått noen oppdatering på Stabekk-Høvik I togtrafikken. Der det færre spor I bruk, så du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det tog som sperrer sporet.
0: Tusen takk for maten, og takk for meldinger I dag. Det var flere splitkein-minner som vi dessverre ikke fikk tatt med, men minnene lever jo I oss heldigvis. Vi skal ta med en melding fra Herman. Han har ikke fått vært med på fellesmiddag, eller fått fulgt med I ettermiddag, skriver han. Har nemlig vært på vinsmak. Det var en veldig god opplevelse. Nå har vi fått besøk av Taxi Dag og koser oss her I varmen, skriver Herman. Ha en fin dag, Herman, og alle andre også. Elsker Karin Archer og Andreas Augdal heter vi. Fram mot nyhetene klokka 16. 17 blir det til og med. That's Lee Cole.

0: nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble I ettermiddag fraktet ned I slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.
1: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også glad I tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og det gleder meg veldig at alle barnebarna med. Så jeg synes det var sterkt å se.
0: På Slottskapellet var det etterpå en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte på slottet. Fra I morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren I Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det ment å skje I stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det jo liksom sånn man går stille og rolig gjennom slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Og det ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter I minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika I sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner. På grunn av krigen I Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september. Men det ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag.
6: Og vi samler vennegjengen her på NRK P1.
5: Jeg gleder meg til å være sammen med dere de neste to timene.
6: Jeg så klar. Det en fin ettermiddag. Dette skal bli bra.
5: Da det bare en ting å gjøre.
6: Vi setter I gang.

0: Picture of you med Boyzone.
1: Nå var det godt å se deg igjen, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Veldig hyggelig å være med vennegjengen her på NRK P1. Hvordan har helgen vært?
0: Du, den har vært fin, men veldig annerledes.
1: Ja, ja, det har den.
0: Ja, det har jo... Det har vært trist på mange måter.
1: Ja.
0: Det... Var innom Slottsparken og la ned blomst. Og så kista og... Mm. Ja, det jo... Rørende.
1: Ja, det har vært mye sorg gjennom denne helgen, og det helt sikkert mange av oss som har tenkt og følt og opplevd hvor viktig hele Norges bestefar, Kong Harald, var for oss.
0: Ja.
1: Og i sånne situasjoner så tenker jeg at vi helt sikkert kan lære noe av de følelsene som dukker opp.
0: Ja, man får jo litt sånn perspektiver, og så blir man minnet på hva man bør sette mer pris på.
1: Nemlig, sette mer pris på hverandre, kanskje?
0: Ja.
1: Sette mer pris på små ting i hverdagen.
0: Ja, det kan være så mangt.
1: Og det det som temaet vårt i dag.
0: Det det. Så i dag så har vi lyst til å vite hva du har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Koriander.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg setter ikke pris på det helt enda, altså.
1: Du for ung.
0: Ja. Men du synes ikke såpe smaker såpe lenger?
1: Nei, jeg synes det smakte såpe tidligere, men nå synes jeg koriander veldig godt. Nei, da, det var kanskje litt flåsete, men det var for å understreke at det trenger ikke bare å være mennesker eller opplevelser som du har blitt flinkere til å sette pris på. Det kan også være små, enkle ting i hverdagen din.
0: Ja, jeg har blitt flinkere til å sette pris på en god natts søvn, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tenkte ikke jeg så veldig mye på nå lenger. Nei, før, men nå tenker jeg masse på det.
1: Du blir visere og visere, er det du sier?
0: Ja.
1: Vi blir i hvert fall veldig glad hvis du som hører på, og dermed en del av vennegjengen, går inn i appen NRK Radio.
0: Ja, skriv ned til oss hva du har blitt flinkere til å sette pris på, og har du lyst til å ta en prat om det, så legger du også inn nummeret ditt i NRK Radio-appen.
1: Gjør det, så kanskje vi slår på tråden også. Vi gleder oss til å være sammen med deg nå på P1. Her kommer Violet Road først med sangen A Piece of Paradise.

0: Violet Road fra Kåfjord og Andøya, tror jeg. Dette var A Piece of Paradise.
1: I dag så er temaet vårt: hva har du blitt flinkere til å sette pris på?
0: Ja.
1: Og det kan jo være så mangt. Det er jo, da tenker vi mest på ting du kanskje ikke tenkte så mye over før, men som du nå virkelig kan sette pris på. Og jeg, for eksempel, jeg elsket før å bare lage masse planer for helgen, og bare fredag kveld, lørdag, hele lørdag stekket opp, og søndag med masse, masse planer. Men nå kjenner jeg at jeg kan sette veldig pris på en helg der man ikke har noen planer, og bare freestyle litt etter hva man selv føler.
0: Og da vil kanskje noen spørre deg: har du blitt gammel, eller?
1: Ja, det var det.
0: Men det har jo ikke noe med det å gjøre, eller?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Noen ganger kan jeg føle meg litt gamlere enn jeg kanskje er.
0: Jeg traff en, det var en mannsperson som sa at jeg har blitt flinkere og flinkere til å sette pris på krabbefeltet.
1: Ja.
0: Og med det så mente vel han at han hadde vært litt tung på høyrefoten på gasspedalen tidligere i livet, men nå var det greit å legge seg litt roligere ut i høyre fila og la de andre kjøre forbi.
1: Ja, ja. Oh, jeg kan godt være den som kjører litt forbi.
0: Ja, ikke sant? Jeg har en mistanke om det.
1: Ja.
0: Arthur Miller skrev et teaterstykke som i hvert fall da det var på Riksteatret het Prisen, og der reflekterer man over pris i alle betydningene, altså den prisen vi rent faktisk en gang i tiden betalte for noe. Den prisen vi kan få for noe i dag, hvis du skal selge sofaen din for eksempel: jeg betalte så og så mye, hva kan jeg få for den i dag? Og selvfølgelig i siste instans den pris vi setter på oss selv og medmenneskene våre, og det er jo det vi snakker om i dag. Altså, for begrepet er jo: det setter vi pris på. Jeg setter pris på koriander høyere nå enn før. Ja, fordi den har blitt dyrere, men det har jo ikke med pengene å gjøre. Nei. Det er jo fordi at jeg har lært meg å like den.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo det aspektet også ved det å sette pris på noe rent faktisk.
1: Ja, og vi vil jo høre hva dere også tenker om det her, og da kan du sende det inn i NRK radioappen. Og her har det kommet inn en fra Andreas som skriver: jeg setter veldig pris på rent sengetøy nå. Ingenting er som å legge seg i ferskt, nyvasket sengetøy, gjerne hvitt.
0: Ja, deilig. Jeg leste om hvorfor det er deiligere å legge seg i renvasket sengetøy enn det som har vært brukt noen dager, og det er visst fordi at det blir glattere.
1: Er det det der?
0: Ja, det var det som var beskrivelsen, og når det er glattere så virker det mer svalende. Men jeg vet ikke om det stemmer. Ivar Morten skriver at i sommer fylte jeg 60 år, og jeg setter veldig pris på alle de 33 som feiret meg med taler og gaver. Delte det opp i barneselskap, altså vennegjengen, og voksenselskap, slekt og venner. Det er moro å jubilere, skriver Ivar Morten. Gratulerer med jubileumet, Ivar Morten.
1: Ja, gratulerer.
0: Ja. Veldig gøy, og hvis du har lyst, så skriv telefonnummeret ditt også, så kanskje vi slår på tråden til deg. Skal vi høre på Sigrun Lo Sparbo, kanskje?
1: Gjerne.
0: Kommer her med en fin sang. Det er jo noen som ville sette pris på det også, om du lot være å stå i veien for dem. Så vi får følge Sigruns oppfordring: stå ikke i veien. Bruk appen NRK Radio hvis du vil.

0: som skjer.
1: Vent og se. Stå ikke i veien, Sigrun Lo Sparbo, var det.
0: Ja, og vi har da spurt deg der hjemme om hva du setter pris på. Og der har det kommet inn masse meldinger fra dere, og det er fortsatt åpent for å sende inn i NRK radioappen. Håkon sier, jeg er så glad for at jeg fortsatt kan klippe tåneglene mine selv.
1: Ja!
0: Ikke sant?
1: Ja, men det skal man sette pris på.
0: Ja, det skal man ikke ta for gitt.
1: Nei, overhovedet ikke. Og Mai Elisabeth skriver at hun setter stor pris på sin søster, som er med og hjelper med alt, nå som jeg har brukt foten.
0: Åh,
1: det var leit, Elisabeth, god. Og da skal man være glad for søsteren sin, ja.
0: Ja, god bedring til deg.
1: Og det kan dere jo godt gjøre, altså, hvis dere vil det. Sånn som for eksempel Ivar Morten, som hadde hatt stort lag. Han takket jo alle de 33 som feiret. Og her har vi Maja Lisbeth, som takker søsteren sin. Benytt gjerne anledningen til det, hvis dere har lyst til det.
0: Ja, det er bare hyggelig.
1: Ja.
0: Terje, han sier, etter jeg passerte 60 år, er jeg glad for at jeg fortsatt har helse til å arbeide skiftarbeid.
1: Ja.
0: Det er veldig bra.
1: Det er det, og det er jo selvfølgelig en tett bånd mellom å sette pris på noe og være takknemlig for noe, og det der å kunne våkne opp hver dag og føle at helsa er omtrent som i går, eller kanskje til og med for enkelt bedre,
0: ja.
1: Må jo være helt fantastisk viktig. Og familie er det mange som setter pris på, tid, ikke minst.
0: Mm.
1: Tid er en sånn faktor som jeg ikke tenkte over i det hele tatt tidligere, som jeg har blitt flinkere til å sette pris på.
0: Ja.
1: Så har vi fått en melding fra Aril som skriver, hei san, jeg hadde satt pris på om HC hadde lært seg å sveise.
0: Ja. Ja,
1: jeg husker, det demrer, en eller annen gang for en stund siden så var vår venn Aril og jeg i dialog i forbindelse med at jeg sa at jeg skulle ønske jeg kunne sveise. Ja, det hadde vært så kjekt å kunne sveise.
0: Så.
1: Kunne lage de tingene jeg trenger.
0: Ja, ikke sant. Ja, det kan heller ikke jeg.
1: Nei.
0: Så kanskje vi kan lære det sammen.
1: Ja, ikke sant. Og det er jo noe vi både ville satt pris på, men også måtte betalt en pris for.
0: Ja, det er
1: sånn,
0: sant.
1: Sånn sett dobbelt opp. Og så er det Terje som skriver, setter veldig stor pris på de dagene knærne fungerer sånn noenlunde, og at det ikke gjør vondt for hvert skritt. Det tok jeg som en selvfølge tidligere.
0: Ja, ikke sant. Det kan jeg kjenne meg litt igjen i på en annen måte. Det er når jeg løper ute,
1: ja.
0: Så pleier jeg bare å tenke etter sånn, bare sett pris på det her at du klarer å løpe nå.
1: Ja.
0: Fordi da tenker jeg tilbake til de periodene der jeg har hatt vondt i fotene, dette på slalom eller et eller annet,
1: ja,
0: sånn.
1: Ja.
0: Og så får man ikke løpt. Ja. Så det at kroppen fungerer og man har god helse, det er noe man ikke må ta for gitt.
1: Det er helt sant. Sett pris på det og vær bevisst på det. Jeg setter pris på livet, og jeg setter pris på å ha god nok helse til å kunne trene og leve uten smerter. Hilsen en som er nylig operert og har uhelbredelig kreft, og håper å kunne trene igjen om et par måneder.
0: Ja.
1: Vi heier på deg.
0: Det gjør vi. Kristin, hun setter pris på sol og varme. Hilsen fra Trøndelag, hvor vi stort sett har hatt regn og ikke så varmt i sommer. Så det er bra at sola kanskje titte fram i Trøndelag også.
1: Ja, for all del. Vår venn Einar skriver, kjære Ingeborg og HC, kjære Einar, takk for meldingen. Det er noe Einar verdsetter svært høyt og har gjort det helt siden han ble pensjonist. Einar er notorisk A-menneske og våkner pluss minus klokka 7 om morgenen. Etter en rolig start så begynner jeg med å brygge min egen kaffeblanding som består av like deler arabica og robustabønner som males til en halvgrov finhet. Det traktes så på en glasskaffebrygger med kokende vann. Kaffen helles på en termokanne som er varmet opp på forhånd. Og så er det 2 timer med Aftenposten. Og etter hvert så kommer også fruen tassene, og hun får også en kopp varm kaffe. Og dette har Einar lært seg å sette mer og mer pris på, og det forstår jeg godt.
0: Åh.
1: Hørte ut som en perfekt morgen, Einar.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja, det er ikke sikkert du får besøk av alle klokka 7, men det vil du sikkert ikke heller, for det er vel roen også som gjør det magisk. Her kommer Steinar Albrigtsen sammen med sin gode venn, det vil si han er vel kanskje ikke med og synger nå, men han har skrevet låt Tom Pacheco.

0: She Belongs to the Rain heter sangen til Steinar Albrigtsen.
1: Og vi I dag snakker om hva vi setter pris på, og her det også en som med oss, som har lyst til å fortelle hva du setter pris på, og det deg, Rolf. Hallo!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Rolf. Hva det du har lært deg å bli mer og mer I stand til å sette pris på?
2: Biene våre. De blir færre og færre.
1: Ja!
2: Ja, stakkars.
0: Ja, stakkars. Men hvorfor, hvorfor setter du så pris på det da?
2: Jo, fordi at de gir oss mat.
1: Ja.
2: Og de pollinerer, og de jobber, og de jobber, og de jobber.
0: Mm. Det noe vi kan gjøre, som du vet om, som vi bør gjøre?
2: Nei, jeg vet ikke. Mindre sprøytemidler, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som ødelegger de.
0: Ikke klippe hele gressplenen, kanskje?
2: Ja, men det mer og mer elektriske roboter som går rundt og klipper, men vi tar det på manuelt.
0: Ja, ja. Vi får sette noen sånne små områder som insektene kan bo på.
1: Og så det vel litt sånn at hvis man planter forskjellige, hva heter det, blomster og sånn, så ikke det bra for bien
2: også? Ja, også biotelt kanskje og litt sånt. Og,
0: Ja, og insektshotell. Ja,
2: vi må redde de så at det ikke går tom for mat.
0: Ja, det helt sant, Rolf. Tusen takk for at du ville dele med oss, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
2: Ja, takk, like måte.
1: Takk. Tusen takk, Rolf. Ha det.
0: Det var vår venn Rolf som altså setter mer og mer pris på biene. Det ikke dumt, altså. Det burde vi alle.
1: Ja. Og
0: så har vi for eksempel Leif Morten da, som setter pris på at vi på radioen, fordi at Ingeborg veldig behagelig og flink.
1: Nei, så koselig.
0: Ja, der ser du, det satt vi veldig pris på.
1: Det hyggelig.
0: Og hør på denne, unnskyld at jeg tar flere her nå, men denne synes jeg var så koselig. Ja. Fra Monica, som skriver: Hei, jeg setter pris på kjæresten min, som hver morgen serverer meg kaffe, og kjenner nå at jeg for dårlig til å fortelle han det. Men nå har jeg gjort det, tusen takk, Tom.
1: Åh, det var koselig. Ja.
0: Fantastisk.
1: Det fint med litt sånne oppvåkninger, at man stopper opp og tenker, hva det jeg setter pris på? Ja.
0: Og har jeg ikke satt nok pris på det? Har jeg ikke sagt det? Nå gjør jeg det.
1: Ja. Vi har fått inn her en fra Tone, som skriver: Jeg setter pris på stillheten i hverdagen.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det noe med det, et bråk, du hører biler som kjører rundt, men kanskje klokka 6 på morgenen, så det helt stille.
0: Ja.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig. Det var faktisk årsaken til at jeg sto opp veldig tidlig noen morgener I sommer, bare for å få gå ut I gjestehavna og stå og høre på fuglene og vannet som bare klukker forsiktig, og nesten ingen andre mennesker. Ann-Kristin skriver: Heisan, jeg setter stor pris på å få hele 14 fine feriedager sammen med samboeren min. Vi har enda noen dager sammen på Kreta.
1: Oi, Kreta!
0: Ja, og en drøy uke sammen når vi kommer hjem. Vi begge I full jobb, og han jobber turnus, så det ikke ofte vi har lange, late dager sammen.
1: Åh.
0: Da må dere nyte dem, Ann-Kristin.
1: Ja, jeg var også på Kreta I sommer. Det en nydelig øy.
0: Ja, ja, du var på øyhopping.
1: Øyhopping, ja. Og der spiste jeg sånn fetaost som var innbakt I noen greier med noe honning. Baklava, tror jeg det het.
0: Ja, det var lett å sette pris på.
1: Ja, det satte jeg pris på.
0: Liv setter pris på sine 5 brødre og 4 søstre, og at alle sammen, altså 10 totalt da, fikk en fin helg sammen, setter også pris på svigerinner og svogere som var sammen med oss. For et hyggelig lag.
1: Åh, trivelig.
0: Skal vi sette strek?
1: Ja, gjør vel det for nå.
0: Det var et trivelig tema.
1: Ja, det var det.
0: Tusen takk til alle som sendte oss en melding. Det blir nye muligheter igjen I morgen ettermiddag, så klart. Angelo Reira. Tror du jeg sier det riktig?
1: Ja.
0: Sangen heter Sånn som meg. Og du, kjære venn, hører NRK P1 med Ingeborg og HC. Og det takker vi deg for.

0: Det et helt lag som har fremført ting for deg nå. Huntrix, Audrey Nuna, Rai Ani og K-pop Demon Hunters cast. Dette var Golden.
1: Skikkelig gjeng.
0: Ja, virkelig.
1: De har nok hatt det gøy i studio.
0: Helt garantert.
1: I dag så har vi snakket om hva du der hjemme har blitt flinkere til å sette pris på. Og jeg må bare ta med en fra Tove her, som skriver: «Jeg setter pris på alt mine foreldre gjorde for meg gjennom mine barne- og ungdomsår. Skulle ønske at jeg satte større pris på det den gang, og ikke måtte bli voksen før man helt skjønte alt de gjorde.»
0: Åh, det så sant.
1: Ja, fy søren. Og tida går jo så fort.
0: Den gjør det. Så jeg vet ikke om det noe vits i å si til de som har sjansen til å være takknemlige for det her og nå, at det bør dere være, for ellers så blir det som for Tove og for meg, og kanskje for deg som tenker på akkurat dette.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje de rister på hodet og sier ja. For det helt naturlig.
1: Det jo det.
0: Så vi kan ikke klandre oss selv for at vi ikke satt pris på det nok den gangen, men den tanken der, den treffer jo rett i ansiktet.
1: Ja, virkelig.
0: Og jeg synes kanskje, når vi nå skal høre denne tonen, som handler om at vi trenger en ny venn i dag,
1: ja,
0: at vi kan forlenge dagens tema også inn i vennskapspraten.
1: Ja, vi har lyst på en ny venn som kan fortelle oss om hva den har blitt flinkere på å sette pris på.
0: Ja, Rolf fortalte oss om biene. Og det har vært veldig mange fine eksempler. Hvis du har et som du føler ikke fortalt ennå, så

0: For all del, gå inn I appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, tryck på knappen, send inn og skriv vad du setter pris på og lite om deg selv.
1: Ja.
0: Blir det premie?
1: Om det blir premie.
0: Må du være tilgjengelig cirka klokka 18.05?
1: Absolutt.
0: Og må du huske på å ta med mobiltelefonnummeret ditt I meldingen?
1: Kan være lurt.
0: Det bra, da har vi en avtale, og vi gleder oss til å snakke med en av dere om en snøv halvtime. Her Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm.

0: Nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, Pernille Broander?
1: Været I morgen har litt sånn grått og vått. Preg for mange, altså på Spitsbergen der blir det skyet og perioder med regn også I Nord-Norge fortsetter litt I samme duren som I dag skyet og regn og våtest blir det I de indre strøkene sånn at Troms og Finnmark på slutten av dagen men dette regnet det kommer litt bakveien og da det alltid litt spennende å se hvor vått det faktisk blir akkurat nå ser det ut som det på en måte på svensk og finsk side at de får det aller aller våtest, men ja, litt våt avslutning på dagen altså, og man merker at temperaturen synkende, for det blir litt sånn nordlig frisk bris langs kysten utover dagen og stort sett under 15 grader. I Trøndelag, der sola tilbake etter en våt dag I dag, så her kan temperaturene, de skal opp et ganske godt hakk, holder seg sånn I underkant av 20 grader, og på Sør- og Østlandet en ny dag med mye sol, litt over 20 grader de varmeste stedene, men mulighet for noen sånne litt kraftige ettermiddagsbyger igjen, særlig indre strøk på Østlandet, og de kan også ha med seg torden. I fjell I Sør-Norge, en fin start på dagen, og så blir det litt regn fra vest på slutten av dagen, og sånn blir det for Vestlandet sin del også. Dagen starter tørr, men det skyer ganske fort til, for et nytt lavtrykk på vei, og gir en våt avslutning på dagen.

0: er Paul Simon vi hører og sangen Late in the Evening. Foreløpig vi veldig sent på ettermiddagen. Det sier vel at kvelden starter klokka 18, og det ikke så lenge til nå. Det var godt å høre litt Paul Simon igjen.
1: Det var det. Og nå du snart nyheter.
0: Ja, på helslaget.
1: Det blir det. Vi jo her... Fortsatt vi?
0: Selvfølgelig.
1: Neste timen, da skal vi få oss en ny venn.
0: Åh, jeg gleder meg. Ja. Frem til nyhetene skal vi høre Green Day. Her låta Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned i blomsterhavet. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomstene som folk har lagt ned foran slottet, siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helgen. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Til tross for at dronning Sonja har mistet sin livspartner og fremste samarbeidspartner, kommer hun ikke til å bli en passiv dronning, sier VG-kommentator Shazia Majid.
1: Hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker.
0: Politiet innfører midlertidige luftromsrestriksjoner over Oslo og stenger Karl Johans gate i forbindelse med kong Haakons den 8. edsavleggelse i Stortinget i morgen. Forbudet gjelder fra klokka 11 til 15, opplyser politiet i en pressemelding. Andre nyheter, dødstallene stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er nå bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned i elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 personer som jobbet ved forskjellige vannkraftprosjekter. Iran ber om dialog samtidig som USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran, ifølge Fox News. Iran angrep i natt militære amerikanske mål i Midtøsten som gjengjeldelse for amerikanske angrep på en iransk øy i Hormuzstredet i går kveld. Irans president Masoud Pezeshkian tror at løsningen på de eksisterende problemene er dialog og samarbeid, det sa han i et toppmøte i Shanghai i dag. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, ifølge SVT. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og det er akkurat sånn vi liker det her på NRK P1.
4: Og vi utvider stadig vennegjengen vår, og om ikke lenge skal vi bli kjent med enda en ny venn.
3: En med et smil midt i ansiktet.
4: Hvem kan det være?
3: Heng med videre, så finner vi ut av det. NRK.

0: Africa med Toto.
1: Det er bra det.
0: Ja, det er litt mer.
1: Ja, det er deilig. En fin måte å starte time 2 av vårt lille selskap her på NRK P1 i dag, Ingeborg. Og nå er det noe som skjer som vi gleder oss til begge to.
0: Det er det. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og i dag så spurte vi dere om hva dere har blitt flinkere til å sette pris på. Og da er det en ny venn her som skal fortelle oss om akkurat det. Det er deg, Anne. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, Anne!
0: Hei, du! Du sa til oss at du setter veldig pris på å være arbeidsfør 66-åring etter 10 timer med arbeid i dag. Fortell om det.
2: Ja, jeg var litt sliten og jeg sto og stekte fiskepinner, og så hørte jeg dere, hva er det vi setter pris på? Og så tenkte jeg, nei, men søren, eller selvfølgelig, jeg er jo kjempeheldig som er i full jobb og tenker at jeg ikke skal gi meg med det første.
0: Hva er det du jobber med?
2: Jeg er lærer.
0: Ja, og da var det en lang dag på jobb.
2: Ja, og noen ganger blir det sånn, men vi må jo også huske at jeg har hatt ganske lang sommerferie.
0: Ja, det er litt samme lærer.
1: Jo, det kompenserer jo litt, men det er nok kanskje noen som tror at lærerens arbeidsdag starter når det ringer inn og slutter når det ringer ut, og det er vel ikke helt virkeligheten?
2: Nei, det er det ikke. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for feriene mine, nei, for vi har et ganske komprimert år.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er veldig bra.
1: Jeg er veldig nysgjerrig på fiskepinnene. Ja. Vender du dem i noe, eller er det bare rett i smør?
2: Nei, vet du hva? Det ble rett i panna med smør og olje, og så snur jeg dem da. Ja. Vender du dem før du steiker dem?
1: Nei, det er vel først og fremst hvis jeg har fisket fisken selv, hvis jeg skal være skikkelig skrytet her nå, altså, da må man jo gjøre et eller annet for at de skal få den der på utsiden. Men jeg kan ikke så mye om det, men jeg har vært borti noen som har laget forskjellige ting og så puttet i smøret. Sånn, hvilken rekkefølge det er på vendingen, det husker jeg ikke. Men det er jo uansett veldig godt da. Har du spist dem ennå?
2: Ja, de er halvspist.
0: De er halvspist. Vidt i middagen,
1: ja,
0: ringer vi.
1: Ja, det er litt uhøflig av oss da.
0: Men du fortalte oss også at du har en katt.
2: Ja, jeg har den trebeinte katten Mysel, og det hender at han og jeg er litt uvenner om kvelden, for han vil være ute om natta, og jeg vil helst ha han inne. Så i dag tidlig klokka 6 så hastet det noe forferdelig, da måtte den ut med en gang. Og da jeg gikk på jobb 6:05, da lå det 2 døde mus på trappa her.
0: Oi, sann. Men blir du glad for at han holder musa unna, eller synes du det er ekkelt?
2: Nei, jeg er veldig glad for det, for det at nå driver de også tresker åkeren rett utenfor huset mitt her, så da søker jo musa inn og vil veldig gjerne inn i kjelleren min.
1: Ikke sant? Men det fikser Mysel.
2: Mysel ordner alt.
1: Ja, så deilig. Hva skal du for noe når resten av fiskepinnen er spist, Anne?
2: Da skal jeg nok sette meg ned litt grann og så se på NRK-sending fra slottet. Ettersom jeg forstår, så skal vi få se hvordan Kong Haralds båre ble flyttet fra den røde salongen og videre til slottskapellet, tror jeg.
1: Ja, stemmer. Det var en flott
2: sang. Og det var jo også litt grann av det jeg tenkte på, når jeg liksom, hva setter jeg pris på her i verden? Mm. Jeg har satt og setter veldig pris på og hatt en konge som i mange sammenhenger har vist oss veien opp fra en navlebeskuende perspektiv og opp til å reflektere på, som et menneske på en litt videre måte. Jeg synes han har vært veldig god på det.
1: Mm. Ja, helt sant. Takk for de fine ordene der. Det var flott, Anne. Men da skal vi slippe deg tilbake til middagsbordet vi og si tusen takk for vennskapet. Dette setter vi så pris på, som jo er tema i dag, for det gjør vi virkelig.
0: Ja.
2: I like måte, og så lykke til med panering av fisk.
1: Ja, takk for det. Ja, vet du hva, jeg har faktisk, det er så lite fisk i Oslofjorden nå, men jeg var rå på å fiske da jeg var yngre. Så det skrytet, det er ganske gammelt, så det var derfor jeg turte å hive det ut. Må du ha en fin kveld.
2: Lige måte.
1: Takk, ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ella Lockert her med sangen «Hva om det finnes noe mer?»

0: Blue flag, fun things med Jesper Jenseth.
1: Finfin sang.
0: Ja.
1: Finfin, ny venn I dag også.
0: Ja, herlighet. Anne var helt nydelig.
1: Velbekomme med resten av fiskepinnene, Anne, for nå har hun fått sette seg ved bordet igjen etter at vi forstyrret midt I middagen.
0: Ja.
1: Det ikke typisk? Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Denne kvelden som det vel nå har blitt. De sier det at kvelden starter klokka 18.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja, ja, hvis man ikke enig I det og mener at det ettermiddag fremdeles, så det også greit.
0: Ja.
1: Ja, vi legger oss ikke opp I det. Men det en ting jeg må høre med deg om, det jo den siste dagen I august I dag.
0: Mm, 31. August.
1: Ja, I morgen, ja.
0: Og ja, det for meg så føler jeg. At da begynner kanskje høsten I morgen, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg vet ikke. Det som I hvert fall sikkert at september begynner I morgen.
0: Ja.
1: Ja, og da kan vi jo spørre statsmeteorologen Pernille Borander, hvordan starter september værmessig?
2: September ser altså alt kommer med blandet drops, det må vi nesten kunne si, for det jo litt lavtrykksaktivitet over landet vårt, men lavtrykkene har I hvert fall ikke begynt å bli så kraftige enda, det jo det vi meteorologer liksom gradvis ser litt endringer I utover høsten, at du ser lavtrykkene, de blir kraftigere, får mer vind og regn, og har liksom litt mer bestemt rute, de vet hvor de vil. Men akkurat denne uka her, fortsatt litt små, litt slappe, men da blir det jo fort at særlig I vest og I nord det litt av og på med regn og en del skyer, sånn at de lukene man får med oppholdsvær eller til og med litt sol, de må nytes, for regnet ikke så veldig langt unna. Mens sånn som Sør- og Østlandet blir jo fort da liggende I le og har egentlig en ganske sommerlig start på den første høstmåneden, får man si, med rundt 20 grader de varmeste stedene egentlig gjennom det meste av uka.
0: Men vi sier jo at fra 1. september så det jo høst, men det også det meteorologisk sett?
2: Nei, fordi vi har så klart våre egne definisjoner. Vi låser oss ikke til kalenderen på samme måte, og godt det, for sånn som meg, jeg synes det alltid litt vemodig. Si farvel til sommeren, men da kan jeg bare se på mitt eget fags definisjon på sommer, og det jo da, det skal være det 20 grader eller mer, så det en nordisk sommerdag, og den meteorologiske definisjonen på høst, det at da skal gjennomsnittstemperaturen gjennom døgnet ligge mellom 0 og 10 grader, og det skal være en synkende tendens, altså gradvis kjøligere vær. Så enn så lenge så ser det jo egentlig ikke ut som at det blir greia for noen I landet den uka her, at det holder seg ganske ok temperaturmessig, men det jo like rundt hjørnet da dere. Så vi må vel snart bare begynne å stille oss inn på ullgenser og pumpkin spice latte.
1: Ja, ikke sant. Og med den perioden der så kommer jo også alle de vakre fargene I naturen.
2: Ikke minst, det alltid noe å se frem til, og jeg tror nok allerede, for det har jo vært ganske tørr sommer, for eksempel på Sørlandet. Jeg var innom der nå på slutten av sommeren, og der hadde det jo faktisk begynt å bli litt høstfarger allerede, og jeg begynte også å se, får jo tilsendt bilder fra seerne, og ser at det også begynner å bli en del høstfarger I fjellet og I Nord-Norge. Så det jo noe flott med høsten nå da.
1: Det bare å kose seg. Tusen takk, Pernille Borander.
2: Bare hyggelig.

0: Veckan väntar med Kent.
1: Vi har litt frivillig havnet inn i mathjørnet i dagens
0: ja, det har vi altså.
1: Samling. Ja.
0: Kokkelering.
1: Ja, kokkelering. Vi havnet jo veldig uforberedt inn på fiskepinner, og der vet jeg det var mange som stussa, for det blir jo mer sånn fish and chips fisk når man paneterer, eller hva det heter, disse fiskefiléene når man har vært ute og fisket selv, så jeg skjønner at det ikke er det samme som Findus frosne fiskepinner, men jeg bare datt ut av meg. I tillegg til det så har vi snakket om tyttebær i dag.
0: Ja, det har vi, og der var dere veldig gira på innspill, og det er jo helt nydelig. Jeg har fått et her fra en anonym som skriver: Åse, du må skaffe en bærrenser. Selges flere steder som fjerner både blader og rusk, kobles på støvsuger, men ikke skru på for mye vakuum, for da blir det lite bær.
1: Ja, det vil jeg tro. Finnes det?
0: Herlighet, jeg har aldri hørt om.
1: Nei. Nei, jeg ser nå at det er flere meldinger om det, så det er klart det finnes. Men altså, da har du brukt bærplukkeren, du har fått med halve riset hjem, sånn grener og blader og alt, og så finnes det en innretning til støvsugeren som trekker ut bare det du ikke vil ha.
0: Det er jo genialt. Ja. Så slipper man å sitte der og pelle og plukke.
1: Det spørs om ikke jeg må ut og se til en sånn. Ja, så har vi også fått en del henvendelser, deriblant fra Jonny, som skriver: Trollkrem er jo med tyttebær.
0: Ja.
1: Går det ikke an å snakke om tyttebær uten å nevne trollkrem, kanskje?
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Har du smakt det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: En nesten magisk dessert, skriver Jonny.
0: Nei.
1: At fire enkle ingredienser kan trylles om til en så frisk, søt, luftig og lekker dessert i løpet av et par minutter er jo rene trolldommen. Trollkrem kan du også lage med andre typer bær, men det er tyttebær trollkrem som er originalen, og det har jeg nok aldri spist, og jeg skjønner jo at det er sukker som løser den greia, for når han skriver frisk, søt, luftig og lekker, så er jo ikke tyttebær i utgangspunktet søte.
0: Nei, de er ganske syrlige.
1: Ja, men dette skal vi finne ut av, Jonny. Det kan hende du hører på de to eneste i hele Norge som ikke har spist trollkrem.
0: Jeg tror det.
1: Mulig at det er deg og meg.
0: Skandale.
1: Ja.
0: Petter sier, som representant for fargeblinde menn, tyttebær finnes bokstavlig talt ikke i skogen for oss.
1: Nei,
0: det så må han spiser sikkert liksom blåbær og tyttebær om igjen da.
1: Ja, sannsynligvis. Det må vi ta høyde for. Omar skriver: Trollkrem av tyttebær, eggehvitt og sukker er noe av det beste jeg vet å bruke tyttebær til. Det er nydelig med nystekte vafler med smør.
0: Wow.
1: Ja, du snakker rett til oss.
0: Ja. Hørtes det skal jeg prøve. Tyttebærrømme til reinsdyrstacoen, sier Helene.
1: Ja.
0: Reinsdyrstaco?
1: Spennende. Oi. Og tyttebær kryddersmør er kjempegodt til vilt, og det er også veldig lett å lage, skriver Anders.
0: Herlig.
1: Dere kan så mye.
0: Ja, det er så gøy når dere sender inn.
1: Fortsett med det.
0: Gjør det i NRK Radio-appen.
1: Ja, så skal vi fortsette å spille fin musikk. Denne gangen med Kari Bremnes. Hun leder vei, hun, utover mandagskvelden. Hvilken vei tror du den går? Mandagskvelden?
0: Til tyttebæra.
1: Ja, kanskje det. Kari velger å ikke gi noe svar på det, hun synger bare denne veien.

0: betyr at du skal rydde bort ting du ikke lenger trenger, eller som du ikke lenger bruker, eller ønsker å ha rundt deg.
1: Ok. Kan du sette det på loftet, eller må du fjerne det helt ut av livet ditt?
0: Nei, du må enten gi det bort, eller kaste det.
1: Ok.
0: Så det litt forskjellen på å rydde og decluttere. Det at rydde, så rydder du jo på en måte bare ting litt her og der hjemme, og setter det der og der.
1: Ja.
0: Men decluttering, da skal du rett og slett fjerne ting fra hjemme.
1: Ok.
0: For å få det litt... mer feng shui.
1: Ja, ok. Ja, og feng shui, da skal du helst ikke ha hodet ditt inn I et hjørne og ikke sove over vann og sånne ting.
0: Ja, det kan noen si, men det vel bare en opplevelse av et rom som mer behagelig å være I, da.
1: Ok.
0: Ja. Så det har jeg begynt med denne uka her.
1: Decluttering.
0: Ja, så jeg åpner da opp klesskapet mitt, tar ut alle klærene og tar opp dressbukse etter dressbukse og tenker sånn, Ja, men denne her kan jeg kanskje gi bort. Denne her var fin, den legger jeg tilbake. Så det betyr at du rett og slett må bare gå gjennom alle tingene dine, og så få mer system da, sånn at du får det lettere hjemme. Light and airy.
1: Ja, ikke sant. Og sånn jeg forstår det da, så må du må sørge for at du ikke gir deg før du har et avklart forhold til det. Du kan ikke legge det da på en annen hylle og si jeg skal bestemme meg neste uke for om jeg beholder det eller ikke. Du må gå rett til innsamlingskonteineren og gi det bort.
0: Ja, det jo det som litt vanskelig med det her da, at du skal rett og slett bryte forholdet med tingene dine.
1: Ja.
0: Så for eksempel hvis du har et bilde du elsker, eller kanskje ikke elsker da, men noe du tenker, det her var litt vanskelig. Ta bildet av det for eksempel, lagre det på kamerarullen, og så kan du kanskje gi det et nytt liv, gi det videre.
1: Ja, ja.
0: Og en annen ting med decluttering, du trenger ikke bare gjøre det fysisk, du kan også gjøre det digitalt.
1: Ja.
0: Ja, så det vil si at du kan slette gamle bilder, apper, filer, mail-inboxen kan også ryddes opp I da.
1: Og dette dere, det viktig på så mange måter. Har du satt deg inn I og lest tallene på hvor mye energi som går med I verden til at vi aldri tømmer, på at vi aldri tømmer e-postboksene våre?
0: Mm.
1: Det altså så enormt, og vi kommer til å bli nedbygd av sånne datacenter over hele verden hvis ikke vi snart begynner å slette ting. For vi tar vare på, og da må de bygge 10.000-vis av kvadratmeter med datalagring som trekker masse strøm som gjør at annet næringsliv ikke får strøm og så videre og så videre så vi må rydde opp I datafilene våre.
0: Ja, så decluttering det gjør ikke bare underverker for ditt eget hjem men også for planeten da.
1: Ja, det gjør faktisk det.
0: Ja,
1: det
0: fantastisk. Helt sant.
1: Siste spørsmål fra meg, for jeg husker jeg så en sånn serie eller dokumentar eller hva det var på kanskje Netflix, med en asiatisk kvinne som gjorde en del av dette, men hun kunne ikke gi det bort før hun hadde satt seg ned og takket hver enkelt ting for det tingen hadde gjort for henne.
0: Ja.
1: Det en del av decluttering, eller det for viderekommende?
0: Ja, det sikkert en forgreining utover, altså.
1: Ja.
0: Men det hadde tatt lang tid hvis jeg skulle takke alle de der dressbuksene.
1: Jeg foretrekker din variant av decluttering. Takk for at du oppklarer slik. Nå vet vi alle sammen hva det når vi hører uttrykket neste gang.
0: Bare hyggelig.

0: Didn't see it coming med Theos.
1: I dag har vi allerede vært innom det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja.
1: Fordi vi snakket om nyvasket sengtøy.
0: Ikke sant? Og jeg sa at jeg satt pris på en god natts søvn.
1: Nemlig. Så nå skal vi snakke om dyner.
0: Ja.
1: Du sånn som blir trøtt nærmest bare av å tenke på det å gå og legge seg og kose seg I nyvasket sengetøy og sånn?
0: Ja, faktisk. Jeg bare ser at den senga redd opp, og lyset dempet,
1: ja.
0: Og et kaldt glass med vann står ved siden, så kan jeg kjenne at melatoninen stiger på.
1: Det jo mye bedre enn det motsatte, for det å ikke få sove, det en kjempevond ting.
0: Ja, lakenskrekk.
1: Så, ja, lakenskrekk jo selvpåført. Det å ikke få sove på grunn av at det for lite melatonin, det fæle greier.
0: Ja.
1: Men konkret spørsmål. Enkelt, altså separate dyner eller sånn stor dobbeldyne?
0: Oi, har prøvd dobbeldyne, og det var virkelig ikke noe for meg.
1: Nei.
0: Separat.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Og da sier mange at ja, det jo greit, men estetisk sett, fy. Sengen jo mye penere når du rer opp med en dobbeltdyne som dekker hele.
0: Ja, ikke sant? For det litt sånn der nordisk, det å ha to separate dyner.
1: Ja, det sies det, at det var her oppe under Nordpolen, det ble introdusert, for I resten av verden så det ofte dobbeltdyner. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt, altså vi snakker ikke om en oppfinner her, vi snakker om at det utviklet seg sånn, og I leksikon så stod det av termiske årsaker, så det har sikkert da med dette som dyna til for da, å holde deg varm når det kaldt, og så kanskje være litt sval når det mildt. Men så har jo IKEA fått veldig mye av æren for at enkeltdyner I ferd med å spre seg, fordi var det ikke noe med en reklamekampanje?
0: Jo, Nordic Sleeping. Ja,
1: nemlig.
0: Nordic Sleeping, stemmer det. Ja.
1: Og etter det så det folk rundt omkring I verden som selvfølgelig da tror at det IKEA som har funnet opp det, og som tenker, ja, det svensk, det sikkert bare noe de har diktet opp.
0: Ja.
1: Men du har knekt koden på hvordan man får en seng med to dyner til å se like estetisk vakker ut som en med en dyne?
0: Ja, det har jeg. Jeg elsker å re opp på den måten. Min samboer synes det kan være litt upraktisk. Jaha. Men jeg tenker på det estetiske, og nå skal jeg prøve å forklare til deg der hjemme som lytter, så du kan prøve selv. Ok. Legg først den ene dynen på tvers midt på senga.
1: Ok.
0: Altså tenk vannrett midt på senga. Så legger du den andre dynen litt lenger ned på senga, også på tvers. Deretter bretter du litt av kanten på den første dynen over, og vips, det ser ut som en dobbeltdyne som redd opp.
1: Jeg tror jeg vet, altså dette høres vakkert ut, men jeg tror jeg vet hva som ankepunktet til kjæresten din.
0: Ja.
1: For da kan jo ikke han bare slenge seg på og så vippe dyna over seg, da må han jo først snu dyna 90 grader for å få han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han jo helt innbandasjert, holdt jeg på å si.
1: Ja. Men det høres veldig flott ut.
0: Ja, det ser meget pent ut.
1: Dyne kommer fra det norrøne ordet dun, hvis nok, som betyr dun, og det jo veldig ofte dun, det var vel, altså egentlig så begynte det med enten papir eller halm, inne I dynene for arbeiderne på gårdene rundt omkring blant annet. Men så etter hvert så ble det jo til dundyner, og verdens dyreste dyner jo disse erdundynene med håndplukkede fjær fra ærfuglredene når ærfuglen drar, og da det blant annet Vega I Norge, ikke det? Vega og Ylvingen og øynene der, hvor det et flott samarbeid mellom ærfugler og mennesker.
0: Oi.
1: Så menneskene legger til rette, lager hekkeplasser og sånne reirplattformer og sånne ting, tror jeg. Og så kommer fuglene og takker for hjelpen ved å legge en masse dun, som da blir tatt inn og foredlet, og så blir det dundyner. Det vanskelig å si, synes jeg.
0: Ja.
1: Med priser opp mot 50 000 kroner.
0: Oi, sånn.
1: Ja.
0: Men det hørtes ut som veldig god dyrevelferd, da.
1: Det virker til å være, det også kommet inn på UNESCOs lister for bevaring av både det ene og det andre, så det veldig spennende, det kan du lese mer om, men det 60 ærfuglers fjær som skal inn I en sånn dyne. Men det altså ikke plukket av ærfuglen, men plukket opp etter ærfuglen.
0: Mm, ja. Det høres bra ut. Liker du dyne?
1: Ja, det vanskelig,
0: ja. Ja, veldig.
1: Ja.
0: Prøv det å si det hjemme, du hjemme.
1: 10 ganger nå. Dundyne, ja, absolutt, men det kommer an på, for om sommeren så foretrekker jeg, det ikke helt sant, for jeg synes det ekkelt, men da blir det jo så varmt, så ja. kan holde med et laken.
0: Ja, åh, det liker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men jeg gjør det selv.
1: Men har du prøvd sånn tyngdeduner? Tyngdedyner?
0: Nei, det synes jeg høres veldig klaustrofobisk ut.
1: Ja, det tror jeg det også. Men det skal altså trigge frigjøring av oksytocin og serotonin,
0: oi,
1: som velværehormoner, og som skal være bra både mot mentale ting og søvnforstyrrelser.
0: Oi.
1: Men nok om det. Det var masse om dyner.
0: Ja, elsker det.
1: Takk for at du lærte meg en fin måte. Nå skal jeg imponere Lilian.
0: Gjør det.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Etter at kong Haralds båre I dag ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid. De gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
0: Sa NRK-journalist Vilde Helgesen. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet I dag. Noen andre nyheter. Dødstallet stiger etter katastrofen I Himalaya. 955 mennesker bekreftet omkommet etter flommen I Nepal. Nesten 4000 mennesker savnet. Mer enn 2500 bygninger ødelagt I katastrofen, ifølge AFP. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned elveløpene I dalen da en isbre kollapset. Og blant de savnede I Nepal 592 utlendinger og 933 som jobbet med vannkraft. USAs finansminister Scott Bessent sier til CNBC at han har planer om en snarlig møte med sin kanadiske motpart Mark Carney. USA ikke I krig med Kanada, sier Bessent, for en drøy uke siden brøt forhandlingene mellom landene sammen, og USA ila nabolandet 12 på 50%. Kanadierne svarte med samme mynt. Carney gjør ikke det som til beste for det kanadiske folk, sier Bessent om statsminister Mark Carney. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, men det ikke kjent hva denne avtalen inneholder foreløpig, skriver SVT. Og det var NRK Nyheter I studio. Harald Berre.
2: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PN.
3: God mandag og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Og takk til HC og Ingeborg som har gitt oss godt selskap. Nå til Bette Midler.

My favorite waste of time, det Elisabeth Midler I NRK P1. Jeg håper at du har lyst til å kaste bort litt tid her nå hos meg. Hvor det blant annet skal handle om sanger som handler om plasser der ute I landet vårt. For hvert lite sted her til lands har jo en sang som handler om seg selv. Sånn føles det I alle fall. Det har også kollega Ove Gundersen oppdaget, og han har tatt på seg oppdrag I kveld med å finne sanger som handler om de minste byene våre. Kanskje du har et godt tips til en bylåt som sjelden høres så, så må du gjerne ta kontakt og si ifra om det I appen NRK Radio. Den selvfølgelig åpen og mulig å ta kontakt I gjennom hele kvelden. Jeg heter Asielende Flå og blir her til klokka 10 denne kvelden. Og så skal jeg jo love ut en god sang om Gjøvik, om ikke så alt for lang tid, som altså skal spilles her I P1. Men det kommer jo selvfølgelig mye annen god musikk også. Jeg ser Levi Bergrud skal synge for det snart med sangen Så nær. Enya ligger på lista straks. Det skjer faktisk rett etter den her. Det her den nyeste låta til Odd Nordstoga som har fått plass på årets spilleliste. En sang som finst.

drømmende av en jente. Det her Caribbean Blue I NRK P1 og kveldsåpen den her mandagskvelden. Ja, det vakkert. Og snakket jo om I starten av sendingen her at de fleste byer I Norge har egne sanger, og jeg spurte jo etter om du hadde et godt tips. Det har ramlet inn med tips her. Kanskje får på en eller to I løpet av sendingen. Straks skal du I hvert fall få høre en god del av dem. Når Levi Bergerud har sanget så nær, så skal vi altså høre om sanger om norske småbyer her I kveldsåpent.

Så vidt jeg vet så kommer Levi Berggrud fra Toten. Det her var i hvert fall sangen hans så nær. Og de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Har fått inn gode forslag her. Det Hao Laila som skrev dere ba om at dere skulle sende inn sanger som handler om småbyer I Norge. Og da skrev hun at det finnes en sang som heter Førde in my mind med Jan Inge Hage. Førde I Sunnfjord kommune altså. Laila, hun har håpet på å få høre sang en Sognefjorden, en hyllest til bygdene langs Sognefjorden, det finns altså. Vardøsangen foreslår meg Lisbeth, og Ove lurer på om vi ikke kunne ha hørt på en humoristisk sang om min, hans hjemby Sandnes, Vestland, hvor I helsiken Sandnes? Yes, det mange ulike låter der ute altså. Skal høre noe da, og hvor mange Ove har klart å finne det her I hvert fall sanger om norske småbyer.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatrioten.

gang har lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden så det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen I Vaselina, de har reist overalt, men de ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allerede.

0: Kari Bremnes født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum en grøft til høyre for Hamar et sted. Det skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg.

0: tror faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.

På Gjøvik, Vaselina Bilopphøggers her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre kan fortelle at Lyn leder nå 2-0 over Røa I toppserien for kvinner. Straks skal du få Sassinia og Arktisk Filharmoni her I kveldsåpent, med låt og mer skal det bli. Men her til en klassiker, der selvfølgelig Roy Orbison med brillene. Du får You Got It.

Mer skal det bli, altså titan. Ta sangen framført her av Cecinia og Arktisk Filharmoni. Ja, det mulig du har fått det med det, I alle fall hvis du like stor boyband elsker som med. Take That kommer til Norge for første gang neste år, sommeren 2027, og spiller altså 18. juni på festivalscenen på Tjuvholmen på Oslos Havn. Det må vi jo selvfølgelig markere litt her I kveldsåpent. Og før jeg snakker mer om det, så hadde jeg lyst til å spør det, hva slags låt vi skal spille av Take That I kveld. Og da har jeg altså plukket ut 4 forskjellige som du kan stemme på nå I appen NRK Radio. Ja, du kan velge å si at du skal spille Pray I kveld, eller så kan du velge en ferskere en. Den her kom I 2010. Siste gang kvintetten var samlet på en plate, det var I 2010 altså, og denne låten kom ut til The Flood. Personlig så synes jeg denne ganske nydelig egentlig. Eller så kan du jo velge denne klassikeren. En, hva heter det? Duett heter det duett når det et band pluss en artist, så det I hvert fall Take That sammen med Lulu I Relight My Fire. Eller har du lyst til å høre en ordentlig kjærlighetslåt?

Stemmen begynner allerede å ramle inn her, ser jeg. Så her det humøret å stemme på sin favoritt. Hvilken låt av de her fire har du lyst til å høre her I kveldsåpen denne mandagen? Pray, A Million Love Songs, The Flood eller Relight My Fire. Gå inn og stem. Hvis ikke, så kan du ikke klage etterpå.

that up. CLMD og Skinny Days, du hører Slow Me Down. Før der fikk du Marshmallow og Bastille med låta Happier her I NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo og hennes kvinnefestival. For Olivia Rodrigo, hun samlet I helgen noen av musikkhistoriens største kvinnelige navn, kan jeg så si, da hun arrangerte sin egen kvinnefestival, Daisy Chain Fest. Endagsfestivalen har altså kun kvinnelige artister på plakaten, en festival inspirert av Lilith Fair, kvinnefestivalen som Sarah McLachlan. Sånn uttaler jeg det, ok? Arrester meg om du vil. Hun startet I hvert fall der Lilith Fair på 90-tallet. Og denne kanadiske artisten var også blant gjesten Rodrigo invitert opp på scenen. De sang blant annet Angel sammen før en annen kanadier dukket opp, nemlig Alanis Morissette. Ja, og så kan jeg kanskje si at det her var to legender da, som møtes på kø fra ja, hver sin generasjon, heter det vel. Men kveldens kanskje største overraskelse kom helt til slutt. Da fikk nemlig Rodrigo selskap av Stevie Nicks, og sammen avsluttet de festivalen med Fleetwood Mac-klassikeren Landslide. Took my love and I took it down. To artister fra helt forskjellige generasjoner der altså sammen for en god sak. Og dama som altså fikk det hele til å skje, skal du få mer fra her nå. Jeg har plukket ut en av de fineste låtene fra det nyeste albumet til Olivia. Dette Stupid Song.

Niv, det her låten Breathe I NRK P1 Og nå det altså avgjort Det var egentlig ingen tvil Til slutt så var det den låten her Som stakk av med seieren I Kolos Take That Song og skulle sett på I kveld De kommer altså til Norge neste år 3 av 5 da Det bare de tre som igjen nå, Gary Barlow, Howie Donald og Mark Owen. Men det mulig de drar på den her da, på Tjuvholmen den 18. Juni. De skal gå til Bergen dagen etter, og billetten legges ut nå til helga. Det her Relight My Fire, som dere har bestemt.

0: NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Haakon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble altså kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Haakon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i. Han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg. Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om denne forlengelsen før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
2: Hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
3: Og nyheter får du alltid her hver time i NRK PN og når du vil på nrk.no. Der er Luca i Kveldsåpent. Kanskje et eksempel på en låt som høres glad ut, men som absolutt ikke har et veldig sånn trivelig budskap. Der Susanne Vega i starten av andre time av Kveldsåpent.

en sang som altså handler om ja, ting som kanskje man ikke snakker så mye om da. Luca, Susanne Vega og Susanne Vega har vel sagt selv en gang at det rett og slett var hun selv som var Luca. Ja, du kan jo søke opp teksten hvis du ikke fikk den med det her I NRK PN nå. Du har altså på kveldsåpent. Og skal få på mer god musikk denne timen. Og selvfølgelig skal også innom et 10-årsjubileum for et album som fortsatt meget, meget populært. Og det kan nok ha noe med TikTok å gjøre da. Frank Ocean sitt album Blonde kom ut for 10 år siden. Det skal også markere her I kveldsåpent snart. Men nå til Ramon som fortsatt ikke går hjem før soloppgang. Dette nok en sommerhit for mange I år. Muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Bob Junior, en norsk-chilensk artist, han har her med seg en Berlin-basert kar som har røtter I Australia og heter Evan Klar. Du fikk Lost Without You her I NRK P1. Fans av Frank Ocean ønsker seg ny musikk, men har albumet han ga ut for 10 år siden slukket tørsten for ny musikk fra han for alltid. Han skal snart høre om hvordan albumet Blond ble til, som fortsatt altså veldig populært. Det skjer etter Randi Oline sin Kristoffer Robin.

0: Dolin sin versjon av Cezinandos Christopher Robin. Det altså 10 år siden det svært kritikerroste albumet til Frank Ocean, Blonde, kom ut. Det skulle markere et skifte I R&B-sjangen. Albumet, ja, det treffer stadig nye lyttere, men denne suksessen kom nok ikke av seg selv. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard, hun har sitt på mesterverket fra 2016. I thought that I was
1: dreaming when you said you loved me. Hyllet som et av 2010-tallets beste album, Blonde av Frank Ocean, albumet som bare fortsetter å gi. Veien frem til utgivelsen var imidlertid lang. I 2012 ga Frank Ocean, som egentlig heter Christopher Edwin Brough, ut sin svært kritikerroste debutplate Channel Orange. Og allerede året etter så hintet artisten om at et nytt album var på vei, og I 2014 kom beskjeden om at oppfølgeren nesten var ferdig. Likevel skulle det gå 2 år til før fansen fikk høre resultatet, og en viktig grunn til dette var Frank Ocean sitt kompliserte forhold til plateselskapet Def Jam, som han signerte med I 2009. Artisten følte seg nemlig både oversett og lite prioritert. Samtidig var han bundet av platekontrakten til å levere ny musikk. Og for å følge denne kontrakten så ga artisten derfor ut det visuelle albumet Endless den 19. august 2016. Men så var han ferdig med Def Jam, og bare 1 døgn senere kom Blonde, som ble gitt ut gjennom Frank Ocean sitt eget plateselskap Boys Don't Cry. Og dette ble stående ikke bare som et stikk til sitt forrige plateselskap, men albumet ble også umiddelbart møtt med gode anmeldelser fra både kritikere og lyttere. På Blonde så synger Frank Ocean blant annet om identitet, seksualitet, kjærlighetssorg og overgangen inn til voksenlivet. Og tekstene de både nære og sårbare, mens produksjonen ofte enkel, nedstrippet og uforutsigbar. Og det nok nettopp denne kombinasjonen som har gjort at albumet så spesielt for så mange.

Året 2016, da Blonde ble gitt ut, havnet albumet høyt på årslistene til blant annet Time, The Guardian, The Independent, Pitchfork og Rolling Stone, for å nevne noen. Og interessen for albumet, den har ikke forsvunnet. 10 år senere ligger Blonde fortsatt høyt på strømmetjenester og albumlister verden over, noe som også gjelder i Norge. Og dette tyder på at Frank Ocean sin Blonde ikke bare var et album for 2016, men et musikalsk mesterverk som bare fortsetter å leve videre.

Pink and White, den største sangen fra albumet der Frank Ocean gikk sin egen vei, og hvis oss ser på lyttertalen, så det her hans aller største låt. Den har faktisk hele 2,2 milliarder avspillinger på Spotify, og som du har hørt, så albumet her fortsatt populært I Norge, så ligger det her 10 år gamle albumet Blonde fortsatt på topplista på 55. Plass, og det har vært inn på topp 40 på den norske albumlista I hele 138 uker siden 2016. Det ganske heftig. Han karen her kan nok ikke se på sånne tall, men låten her uansett god. Det Erik Hutchinson.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det høres ut som en fin sommerkveld. Det der var Thomas Dybdahl. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det, for du mint meg på det, så takk for den, Rafael. Det sånn at det den siste dagen I, den siste sommermåneden august I dag, faktisk.
1: Ja, så I morgen det jo september, og det jo høstmåned.
0: Ja.
1: Men... Ja, den siste dagen I august, som sommermånen, har jo vært sommerlig mange steder I Sør-Norge, både på Vestlandet og på Østlandet har det vært mye sol, varmest har det vært på Østlandet, Drammen har vært oppe I 23,3 grader, så en varm ettermiddag har det vært. Og nå det jo høstmåned I morgen, og så...
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Ja, hvordan blir det? Det blir nok mer høstlig på Vestlandet I morgen enn hva det har vært I dag.
0: Ok, ja.
1: Skyene kommer inn, det vil ikke bli... mye nedbør, men det blir nedbør I vest I morgen. Men I Møre og Romsdal det nok først ute på ettermiddagen at det kommer dit. Og vi får vind fra sør som øker litt på utover dagen, og mest vind det jo omkring Stad. Der kan det fort være en stiv kuling ettermiddag kveld, ellers så det nok frisk bris det kan være oppi. Ser vi til Sørlandet, så trolig holder seg på oppholdsvær, men kan jo komme over noen byger. Og du lengst vest på Sørlandet, så da du på en måte på vestlandssiden, så da kan du nok få noen byger, men du på østsiden, så vil det helst gå bra. Du får periode med sol og trolig oppholdsvær. Men på Østlandet, der får vi nok noen regnbyger I morgen etter, og disse kan ha torden I seg. Du vil se de komme inn fra vest, og så går de fra vest mot øst. Du kan følge da på værradaren på Yr om du vil, og kan du jo tilpasse aktiviteten der etter.
0: Hørte det ut.
1: Ikke sant? Også I Trøndelag kan du nok tilpasse aktiviteten etter denne radaren din. Der vil det komme inn. Den nedbøren som kommer til Møre og Romsdal kommer etter hvert også til Trøndelag. Men det først på kvelden at den kommer dit. Og for jeg glemmer det, så må jeg nevne at det jo ventet en del tåke, eller tåkskyr, på Østland og Sørlandet I morgen tidlig.
0: Ja, skjønner. Det greit å ha med.
1: Det greit å ha med. Og så skal vi nordover. Der det nordavind. Det blir perioder med regn, men I Finnmark det lite første del av dagen, og I Nordland det lite siste del av dagen. På Spitsbergen.
0: Der forsvann Rafael for meg her I NRK P1, men du kan jo alltid finne værvarslet på yr.no.

Simply Red, Holding Back the Years, fikk du her i NRK P1. Nå skal vi altså til en låt som kom i helga, som vi kanskje kan kalle en skikkelig kuriositet av en ny sang. Gitarristen Steve Cropper død I fjor, men nå kom det en plate post-mortem som han rakk å spille inn før han gikk bort. Cropper en gammel legende som har spilt med haugevis av forskjellige artister, og han har vært med å skrive mange kjente låter, som for eksempel Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay, eller sangen Green Onions. Ja, den her vet du. Fra da han spilt med Booker T and the MGs på 60-tallet. Ja, den her kan du. Cropper var også gitaristen I The Blues Brothers, så du har nok helt sikkert sitt han der. Plata som kom I helga heter Watching the Tide, og singelen fra plata en sang Cropper skrev sammen med Queen-gitarist Brian May. May har spilt inn vokalen etter Croppers død, og sier selv at han har prøvd å synge sangen som om han var Cropper selv, som snakket med et tilbakeblikk på eget liv. I tillegg til Brian May selv, så ZZ Top-gitarrist Billy Gibbons med og leverer en solo. Så, til sammen, så ble det her en skikkelig fin låt som du skal få her nå. Det her My Angels Are Calling.

Nye låter her altså, Steve Cropper and the Midnight Hour, Billy Gibbons og Brian May fikk du her I NRK P1. Nå til norsk musikk. Der Eva vel skram før du får Coldplay sin Feels Like I'm Falling In Love opp mot nyhetene. Det her La meg være.

0: stort og sterkt å være på konsert med den gjengen her. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale det uansett om du ikke superfan, for det en opplevelse altså. Coldplay som ser ut som de startet opp av turnévirksomheten neste år. Du fikk Feels Like I'm Falling In Love før nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. En tydelig beveget kongefamilie kom i ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose, tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsningene fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsner og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
1: Reporter var også Marit Befring. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til Slottskapellet i dag. Og i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskutt på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
3: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
4: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
3: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
1: Sa Håvard Nyhus til Petter Auli Hauge. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Den norske regjeringen besluttet i fjor å kjøpe fregatter fra Storbritannia. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager til. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
5: Åpent i NRK PN med Ellen Flå.
0: Ja, jeg fortsatt, vet du. Og nå skal du få musikk fra Imagine Dragons. Det her

torden. Det kan jo ha noe med høsten å gjøre det. Kan jo fort bli mer av sånt. Ikke for deg da, det har jo vært en god del torden I sommer, og sånn her skikkelig sommerregn. Der Imagine Dragons I NRK P1 og Kveldse åpent. Vi har litt lyst til å snakke om høsten nå. Jeg håper du klar for det. For nå det sånn at det begynner å dra seg til I morgen. Hvor oss vil det eller ikke, så det 1. September. Ifølge meteorologen så blir det noe sånn kjempestart på høsten. Altså ikke noe sånn her varmerekorder den første uke, I hvert fall. Men det betyr jo det, bare at oss kan sette oss inn Tenn lys. Og for dem som har det, tenn opp I ovnene. Ja, det noe digg med det også, når det blir mørkt ut. Kryp under pleddet og finn seg en god kopp varm te. Jeg har jo litt lyst til nå å spørre deg om det nå du ser frem til med denne høsten 2026. Hva det du gleder deg til? Om det spesifikt for denne høsten, eller om det bare sånn generelt med høst? Send melding til meg I appen NRK Radio, så kan vi I hvert fall glede oss litt over at oss nå har kommet dit, og at vi skal da gå fra august til september I, ja, I natt da, om 3 timer cirka. Det her passer jo kanskje godt også, da, som en låt som apropos «Bare når det regner», syng Chris Holsten for det. Så vil jeg høre da, hva gleder du deg til med høsten 2026? Send meg melding I appen NRK Radio. Du og jeg.

0: Når det regner.
1: Der var Chris Holsten med Bare når det regner. Over til Premier League og kampen mellom Arsenal og Aston Villa, eller Aston Villa og Arsenal blir vel riktig da, siden det hjemmebane for Aston Villa. De har nå spilt I rundt 10 minutter, og det står 0-0. Den kampen skal jeg følge med på, og I hvert fall gi det pauseresultat før jeg ferdig for kvelden. Men nå til musikk som ja, fortsatt smaker av sommer da, selv om vi nå begynner å snakke litt om høsten. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Hilde Selvik Våg. Det låten Indi I NRK P1 denne mandagskvelden den 31. august. Det altså den aller siste dagen I sommer. Kan jeg si det da? Det jo I alle fall sånn på kalenderen at august sommermåneden, og 1. september I morgen, da altså på en måte offisielt I gang med høsten. Og jeg derfor lurt på, hva det du ser fram mot denne høsten? Beate har sendt melding I appen NRK Radio og skrevet og gleder seg til den klare høstlufta. For å bare håpe det ikke kommer til å regne for mye. Helt enig. Høsten har vært min nye favorittårstid, I hvert fall så lenge det fint vær. Ja, det vel sånn det det fint vær, så det egentlig bra uansett. Det jeg gleder meg aller mest til den høsten å øve med koret mitt til vokalkompaniet til julekonserten og skal sammen med The Real Group I starten av desember, skriver Inger Helene. En drøm som går I oppfyllelse. Så gøy. Lykke til. Og så har kommet en litt artig melding her fra Julie, som... Jeg måtte jo nesten lese det flere ganger, men det står altså at vi ser frem til å ha med papegøyen vår Odin på hotelltur til favorittplassen vår Stiklestad. Gøy. Og så det Oddbjørn da, som ja, bare si adios, adios senioritas, reise til Spania igjen. Som klimaflyktning igjen for fjerde året. Kos dere med vinteren I Norge, skriver Oddbjørn. Takk skal du ha, Oddbjørn. Koste du var. Så ja da, det noen som har det. Hvis du har lyst til å dele hva du gleder deg til med høsten 2026, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Om man ikke var superstjerne før det her, så var den I alle fall det etterpå. Plata med filmmusikken solgte 25 millioner eksemplarer og fikk flere priser. Etter det gikk Prince aldri noen plass uten sin digre livvakt, Big Chick. Tormod Ingull har snakket med Christian Ingebrigtsen fra A1, som virkelig har fått møte Prince, eller I første rekke da hans livvakt. Hør på det her.
1: Big Chick var med Prince overalt hvor han enn gikk, til med opp på scenen når Prince vant priser på forskjellige awards rundt omkring. When doves cry, Prince. En som har blitt utsatt for hans gedigende livvakt vår egen Christian Ingebrigtsen. Da A1 spilte på Top of the Pops, så spilte de samme kveld som Prince skulle opptre.
2: Ja, det var jo alltid stas når vi fikk være med på Top of the Pops, som vi jo så veldig opp til, og som var et veldig stort program den gangen.
1: Dere spilte ofte på Top of the Pops det året, har jeg noe sett.
2: Ja, det ble en del ganger, og den kvelden vi snakker om, det var vår første topp tre hit da, på hitlisten I Storbritannia. Så det var litt ekstra stas at liksom vi var helt på toppen. Det var den kvelden hvor Robbie Williams hadde sin første nummer en hit som soloartist. Så det var jo en hel haug med stjerner backstage. Det var Celine Dion, og det var Travis og Mel C fra Spice Girls som hadde sin solo-turné. Det var en hel haug med stjerner. Vi koste oss, for det var en fantastisk dag. Ikke minst fordi at en av våre store helter, Prince, skulle spille på samme TV-show.
1: Hva skjedde når du møtte Prince?
2: Ja, altså det første som skjer at vi fikk alle får beskjed om at nå kommer snart Prince, og da må alle stå med ansiktet mot veggen. Og vi bare, hæ, det kan ikke stemme, og men så virket det som de på en måte prøvde å få alle disse artistene og superstjerner som det var mange av til å liksom bare være opptatt I intervjuer og forskjellige andre ting så det ikke skulle bli noe problem da når han kom med sitt entourage. Så var jeg først I sminke og jeg hadde ikke fått med denne beskjeden. Så jeg kommer da ut av sminke, går ned gangen og mot meg kommer da Prince med entourage. Først tenker jeg, wow, det jo Prince, nå kanskje jeg får hilse på han. Og så løper da hans store bodyguard mot meg og sier, step up against the wall, sir! Og jeg bare, hæ, nei, hva dette for noe? Og før jeg fikk summet meg, så løfter han meg rett og slett opp med liksom med jakkekragen, og jeg dingler med beina mens jeg trykket opp mot veggen I det Prince og Entourage går forbi meg I denne lille gangen. Så det var en spesiell opplevelse, kan man si.
1: Hadde ikke vært for at du forteller, hadde jeg trodd det var sant. Det helt fantastisk.
2: Ja, og det som skjedde senere også var jo litt spesielt, fordi det noe som heter The Green Room, ikke sant? Som det rommet hvor man ofte sitter og venter etter at man ferdig I sminke og forberedelser og omkledningsrom og sånne ting, og så før man skal liksom inn på scenen, så sitter man og venter I The Green Room. Og da satt jeg sammen med Robbie Williams og Travis, og så kommer det da en løpende inn med sånne der bøyle, mikrofonbøyle, og sier, everybody needs to leave the room, Prince wants the room. Og da blir Robbie ganske sinnet, han jo nummer en, og sier, you want me to leave? Fine. Og så stormer han ut og setter seg I bilen og kjører av gårde, og vil da ikke gjøre TV-programmet, og så etter mye mas fra plasselskap og management, så kom han omsider tilbake, men da fikk jeg I hvert fall mine 10 minutter med Robbie Williams, hvor vi kunne snakke om våre opplevelser med Prince og hans entourage den dagen, og hvor opprørte vi var, så det var egentlig en fantastisk opplevelsesrik dag for meg. Men jeg må også nevne da at midt I alt dette her, så får jo jeg og Paul Maraxi, da, den ene medlem I A1 sammen med han, han var den største Prince-fanen I bandet, Så vi gjemmer oss under flygelet på scene 2, det etter 3 scener I et TV-studio, og så gjemmer vi oss under flygelet og får halve lydprøven til Prince, før vi blir oppdaget og kastet ut. Og det var en skikkelig opplevelse. Det skal jo sies da, etter alt dette så jeg jo fremdeles Prince-fan, og var på konsert I Oslo Spektrum mange år senere, så han kom seg liksom unna med det, fordi at han en så eksentrisk type, og det ble bare noe artig historier ut av det.
1: Når du hang der på veggen, hva tenkte du da?
2: Man blir jo bare I sånn sjokk, hva som skjer nå? Kan man gjøre det liksom? Og det ironiske var at jeg tenkte, vi nummer 3 på hitlisten I dag, Prince nummer 17, eller noe sånt, så det var liksom... Det litt urettferdig.
1: Tusen takk for denne soga fra Stjerneverden. Jeg blir litt starstruck bare av å høre alt det du forteller om, og det fantastisk artig. Nå, når du har det på avstand, så må jo dette være fantastisk minne å ha.
2: Ja, virkelig fantastisk minne. Bare det at vi fikk henge backstage der med disse artistene som vi så opp til og hadde hørt på hele ungdomstiden og oppveksten, det var jo virkelig stort.
1: Altså, så godt som fått juling av bodyguarden til Prince.
2: Ja, det gjorde jo heldigvis ikke vondt da, jeg bare hang der. Det var nok egoet som fikk mest vondt.
0: Tok det med gåtubber, Christian Ingebrigtsen altså, fra A1, da han møtte livvakten til Prince. Og skal fortsette med litt Prince også, for I helgen så kom det ut noe så sjeldent som et nytt album fra han. Og som du skjønner så kom den ut etter hans død. Plata Timeless har 9 tidligere utgitte spor og et live-opptak og innspilling fra hele Prince sin karriere. Den første låten, I Am You, fra 1977, mens det siste og 10. sporet på plata I live-innspilling How Come You Don't Call Me Anymore fra 2016, det året Prince døde. Plata skal være et resultat av en dokumentarserie tenkt for Netflix som det aldri ble noe av. En av sangene på plata With This Tear. Og hvis du synes den titelen høres litt kjent ut, så det kanskje fordi du har hørt sangen fra Celine Dion.

gjenkjennelista med Ingeborg Bratland du har hørt her og nå. Og her og nå så det fortsatt 0-0 I kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Og utifra rapporten så ser det ut til at Aston Villa som har vært nærmest et skudd I tvelligger fra spissen Buendia der, men forløpig altså 0-0. Ellers så har jeg jo lurt på, hva gleder du deg til med den her høsten som man trer inn I offisielt I morgen 1. september? Og Frode, han har litt av en tur foran seg. Lørdag 19. september så tar han en av sine motorsykler og reiser til Afrika. Marokko, Mauritania og Dakar I Senegal. 50 år som motorsyklist skal markeres. Og da startet han altså sin motorsykkelkarriere I 1977, og da 2027 neste år. Og det står her da at Frode har tenkt seg hjem 17. mai, så der en skikkelig tur. Kjør forsiktig da, Frode. Ja, ta det med ro. Terje, han gleder seg til I høst at de forhåpentligvis skal få fine dager og kvelder I skogen og på fjellet med både rypejakt og elgjakt. Her to Gordon-settere som nesten ikke klarer å vente til 10. september. Og så står det I parentes da, ikke far I huset heller. Ja, det bra du skriver det, Terje, for det vil jeg tro. Ønsker å sende en helsing til elgejaktleder Odd, som ordner og styrer sånn at oss andre bare behøver å møte opp når startskuddet går. Ja, det bra at det noen som tar ansvar til det, Terje. Skittjakt heter det. Ja, jeg sa I hvert fall det nå da. God jakt, kanskje. Lykke til. Nå skal du få musikk på veien av Billy Joel. Dette her The River of Dreams.

Billy Joel, The River of Dreams. Jeg har fått melding fra Siri. Det beste med høsten å gå på sopptur, skriver hun. Ja, det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg en av dem som ikke tar sjansen fordi at jeg ikke helt vet om jeg plukker rett sopp. Tørs liksom ikke helt det der. Jeg har skjønt det mange som ikke tar sjansen på, men så har jeg også skjønt det finnes mange plasser å få hjelp, så det ingen unnskyldning egentlig da. Kan jo være og fint med høst og musikk og konsert og alt sånt der, og i vår søsterkanal P3 Musikk så sitter en redaksjon som heter Urørt, som sitter og hører på fullt av musikk fra norske artister som laster opp låtene sine via Urørt-portalen på nett. Og noen av sangene, de når gjennom nåløyet og får merkelappen Urørt anbefaler. Og så anbefaler gjerne videre her i kveldsåpent, og i kveld så skal det Lea Michelle Nygaard Hørberg, eller bare Lemi, som artistnavnet. Lemi fra Bergen og begynte i kor som 11-åring før hun gikk over til å bli dirigent. Da hun var 14, gikk hun på et låtskriverkurs som endte med en demo som igjen da førte til jobbing i studio. Og på Urørt sine sider så skriver hun at hun skaper popmusikk som ikke alltid følger reglene. Ja, spørs, det bra det. Det jo ikke alltid det hele tiden lønner seg å følge reglene, egentlig. Lemi skriver også til oss at det handler om å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv etter å ha vært brutt ned, om å velge å leve, velge glede og fortsatt møte verden med kjærlighet. Gode ting det der. Den handler også om å ikke bli person som sårer det og finne tilbake til seg selv. Kanskje det kan være den beste hevnen. Også i NRK P1 og Kveldsåpen synes jeg i hvert fall at denne sangen minner både litt om Sigrid og Skår, og det ikke så dårlig skussmål synes oss. Dette en låt som du skal nå få koste med. Dette best Revenge av Lemmy.

The Best Revenge, eller bare Best Revenge da, for å være helt korrekt. Det her var Lemmy, som en av artisterne som Urørt anbefaler. Og hun ga ut EP-en Monster I juni, som du kan ta en litt på hvis du likte det her. Og du finner massevis av fin musikk på Urørts nettsider selvfølgelig.

0: Det er Leander som sier litt om deg. Og jeg vet ikke, Jonas, det sier litt om deg at du har tenkt å ha temaet på bærtur I kveld.
1: Altså, det sier jo ikke så mye om meg, bortsett fra at jeg trakk det opp fra bøtta og at Lytter Gunn hadde lyst på at vi skulle ha det temaet da.
0: Skjønner.
1: Men det sier jo ganske mye om hva som blir de neste to timene her på P1.
0: Ja, på bærtur I alle måter på en måte.
1: Ja, jeg tror vi må angripe det både fysisk på bærtur, som mange nå selvfølgelig, når vi straks går inn I høsten I morgen. Men også det å være på bærtur og føle seg helt på bærtur.
0: Har du noen eksempel selv? Hadde du følt deg på bærturen en gang?
1: Ja, en gang, jeg var faktisk ikke på bærtur, men jeg var I skogen ja. På vei, for jeg kommer fra gård som I skogen, og så skulle jeg gå gjennom denne skogen ja. til et sted som heter Kvenstua, som I den kommunen hvor de har restaurert masse gamle bygninger.
0: Ja.
1: Og så var jeg, den har jeg turen har jeg gått mange ganger I løpet av livet, så jeg tenkte det skal jeg få til, men midt inne I skogen der, så ble jeg jagget meg litt usikker, måtte ringe bestefaren min, så da følte jeg meg litt på bærtur.
0: Uff da, det gikk det bra.
1: Ja, det var enten til venstre eller høyre. Jeg tror jeg hadde kommet frem uansett.
0: Hvis du har gått lenge nok.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, på bærtur altså, tema hos Jonas som tar kvelden om, ja, cirka 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Ok, god sending da.
1: Takk.

0: partiene sett litt så prepper horn sammen I sett at vi sier det sånn. Husk da at Jonas tar kvelden etter nyhetene nå, og da temaet på bærtur.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En tydelig beveget kongefamilie kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsninger fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut og sett på blomstrene og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinger, kjenne på blomsterdufta og kjenne på den stemningen, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus. Dette setter folk pris på.
1: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Flere høyrepartier I Europa jubler etter Islands nei til EU I helga. 53% av islendingene sa nei til medlemskapsforhandlingen med EU. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer beslutningene til islendingene. EU-toppene nok skuffet, selv om de ikke vil si det åpent, sier korrespondent Anders Børingbo I Bryssel.
3: Dette la EU litt I å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem I Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen I EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema I debatten her, og Norge nå lenger unna et ja I og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist I dag.
1: I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten. Artister som Bjørn Eidsvåg, Jan-Ove Ottesen, Eva Weel Skram, Stein Torleif Bjella og Frida Ånevik ønsker å ta vare på opphavsrettorganisasjonen Tono som felles arena. Tono forvalter opphavsretten til musikk på vegne av komponister, tekstforfatter og musikkforlag og krever årlig inn rundt 1,1 milliarder kroner I rettighetspenger. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte I morgen kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

I kvelden på P1, mitt navn det Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg disse to siste timene av august 2026. I morgen det september. Da det offisielt høst. Her i Oslo har det vært en varm aften, vil jeg si, og min shorts som jeg har på meg, den trygg. I hvert fall en måned til hvis jeg skal tøffe meg litt. Hvordan har du det der ute i vårt langstrakte land? Sitter du i en bil på vei hjem eller til noe? Er det kveldsmat som gjelder, eller har du fyrt opp i peisen? Sitter du ute og nyter den fine månen? Hva driver du med? Gå inn i appen NRK Radio og meld inn til meg og det norske folk hva som skjer denne mandagen. Jeg nysgjerrig. Altså, jeg kan nesten ikke understreke hvor nysgjerrig jeg. Jeg vil vite hva absolutt alle driver med. Sånn det. Og derfor så har vi altså en sånn send-in-funksjon inn i appen NRK Radio. Jeg elsker den, for da føler jeg at vi en gjeng alle sammen som våkne nå på slutten av mandagen. Og straks så skal jeg også gå lenger inn i hva som aftenens tema, ønsket av lytter Gunn og trukket opp av temabollen på slutten av sendingen forrige onsdag. Og før midnatt skal jeg også spille masse deilig musikk. Og jeg fortsetter nå med Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon i kvelden på P1. Jeg gleder meg til å høre hva akkurat du driver med inne i appen

Emilie Hollow med neste stasjon i kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, 10 over 10. Og inboxen min, den åpen, og du hjertelig velkommen inn i den. Det jo på en måte her på starten av sendingen et lite opprop. Vi må finne ut hvem det som våkne. Det litt sånn forskjellig fra dag til dag, ikke sant? Noen kanskje har lagt seg tidlig, mens noen har tenkt nei, nå i aften så har jeg tenkt til å underholdes helt til jeg sovner, og noen jo på jobb og skal være våken i mange, mange, mange timer. Rebecca, hun skriver her inne i appen NRK Radio, jeg og lillebror Ole Johan spiser kveldsmat i bilen på vei til Otta med mamma som vår trofaste sjåfør. Derfra skal vi ta tog til Oslo for å ta et siste farvel med kongen. Det hørtes fint ut, Rebecca, og jeg var på Slottsplassen sist, det var jo den kvelden hvor han ble, kvelden før han døde, det var da torsdag, var det det? Ja. Og da var det jo allerede masse blomster, men jeg har ikke vært på Slottsplassen siden da, jeg tenkte å ta en tur i morgen. Det ser i hvert fall, det ser veldig fint ut rett og slett på bilder som man ser på nyhetene, verdig og... Og det blir sikkert fint, Rebecca, å legge blomster der. Og så har Arne Gunnar kastet seg allerede på kveldens tema, og det liker jeg, for da kan jeg jo røpe nå da, at det på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og jeg tenker vi kan angripe dette temaet på to måter. Det å være på bærtur, plukke blåbær og lignende. Det kan også være følelsen av å være på bærtur, at man ikke helt vet hva man driver med. Slike historier jeg interessert i, og så det jo, jeg tenkte jeg skulle lage en avstemning om, har du vært på bærtur i år, eller ikke? Det kanskje litt tidlig, jeg må innrømme at siden jeg vokste opp ute i skogen, på en gård hvor du liksom, jeg kunne liksom bare gå rett ut av huset, og så var det skog. Jeg tenkte liksom ikke så mye på når bærene kom og sånn, så kanskje jeg har blitt litt sånn dårlig til å legge, men jeg har jo fått med meg at folk har vært og ordnet seg multe og sånn, så det må jo være i gang. Og, ja, det må jo være i gang, alle bærene nå. Ja, det, ikke sant? Det det sånn som du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og lære opp meg, og kanskje noen andre som hører på som ikke følger så godt med. Hvor vi? Hvor vi i bærsesongen? Og hvis du har en historie om å føle deg på bærtur, så jeg også interessert i det. Men Arne Gunnar, det var sånn dette rotete resonemanget begynte. Fordi jeg må jo avslutte denne sendingen med en apropos-låt. Det det, hva skal jeg si, det pleier jeg å gjøre. Og han har noen forslag. Han skriver, blåbærturen med Prøysen, og den på min liste også. Den tenkte jeg skulle liksom kaste ut som sånn, den sjansen for at det blir den er stor. Men så kan det jo hende, og her kommer Arne Gunnar med, og det alltid litt spennende når det kommer gode forslag, for da blir jo jeg usikker, ikke sant? Hvilken skal jeg velge? Men Arne Gunnar skriver Strawberry Fields med The Beatles, og Vise for gærne jenter, og på Løvåsen vekste jordbær, også av Prøysen. Ai, ai, ai. Ikke sant? Jeg hadde glemt Strawberry Fields. Den også god, og det også blåbærturen. Vi skal tenke litt på dette, Arne Gunnar, og jeg utfordrer deg som hører på. Du kan jo også se, kanskje det enda et forslag som hverken Arne Gunnar eller jeg har tenkt på. Da går du inn i appen NRK Radio, der kan du også dele på en måte. Hvor du i bærsesongen? Har du vært på bærtur? Og i så fall, hvilke bær har du plukket? Var det en god fangst? og hvor vi hen nå i bærlogistikken? Er vi langt ute i sesongen allerede, og vi er på hell, eller holder du på langt ute i oktober? Jeg gleder meg, for jeg er sikker på det eksperter der ute som kan hjelpe oss. Og etter at vi har hørt Emil Karlsen med The Giants, så får vi også aftenens aftenens temalåt. For min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har laget en liten sang om blåbærtur. Den får du straks her på P1.

0: Kult! Bra låt fra Emil Karlsen. Den engelske titlen The Giants I kvelden på P1. Mitt navn Jonas. God aften, god aften, god aften. God mandag, god siste augustdag. Og det trivelig å se her I appen NRK Radio, inboxen til kvelden, hvor det masse folk. I stad så hørte vi fra Rebecca som... Sammen med lillebroren Ole Johan skal til Oslo for å ta et siste farvel med kongen. Og det har Per Ivar og Trine også gjort da. De skriver, hei Jonas, vi sitter I bilen på vei hjem til Vegårshei. Vi har vært en tur I Oslo, besøkte Slottsplassen og landeblomster ved dronning Sonjas skulpturen. Pizzamiddag på Peppes. Hilsen Per Ivar og Trine. Sånn det, man må legge viss respekt til kongen, så må man jo ha middag også. Håper Peppespizzaen var god. Det flere som på vei hjem da. Anne, hun skriver, hei, vi på kjøretur hjem I kveld. Vi har vært I Liverpool på fotballkamp. Liverpool spilte kamp på lørdag. Håper riktig lag vant, Anne, og beklager at jeg ikke følger med. Og så det Aina, som har på en måte en tradisjon da, når hun hører på kvelden. Hun skriver, jeg gjør som sist sending, sitter I Svarstad og strikker I campingvogna. Jeg elsker det enkle campinglivet og storkoser meg. Men jeg må hjem mot helgen, da det frivillig jobb under Rally Larvik. Gleder meg til fart og moro. Det blir sikkert bra. Og så bonden og budeia våken. Hilser til alle sauebønder som også kjører på sauer som har vært på ville veier. Og det Hege altså. Så bra at dere får, det høres ut som dere har fått tak I sauene. Det var godt å høre, og da har de vært på, vi kan jo tenke for å få dette her inn på kveldens tema da, Hege, bonden og budeia. Skal vi si at sauen har vært på bærtur? For det nemlig aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Og jeg skal lage straks nå, så skal jeg lage en avstemning. Har du vært på bærtur I år? Ja eller nei, så skal vi finne ut av det. Og du som hører på, hva, det sånn vanskelig, dette tema, sånn hvordan man skal gripe det an, for jeg føler så mye å si, og jeg vet jo det å fortelle hvor man finner bær. Det sånn som nordmenn ikke så glad I. Det skal liksom være litt sånn hemmelig, man skal bare vite det selv. Og det respekterer jeg litt, så derfor skal jeg ikke be om det. Jeg skal ikke be om noen tips om hvor det mye fine bær og sånn, men har du vært på bærtur? Og hva fikk du? Fikk du mye? Fikk du lite? Min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har vært på blåbærtur, men gikk det noe bra da?
1: Jeg skal ut og plukke bær, for alle snakker om hvor mye blåbær det Men når jeg ferdig, blir det ingen bær å se. Skal lage blåbærpai og saftgelé og syltetøy og smoothie, bare fryser det ned. Men når jeg har plukket I en evighet, kan jeg fortsatt skimte bånd av bøtta. Altså, snakkes dette nok om? Det noe

0: jobber likevel, for jeg ble så sulten ute i villmarka der, at for å overleve, måtte jeg spise hele bøtta med bær.
1: Kvelden med Jonas på NRK P1.

Hedda med Just By Looking I kvelden på PN, og vi fikk jo melding fra bonden og budeia, altså Hege, og hun kunne fortelle at de hadde funnet alle sauene sine da, som har vært på ville veier, og så sa jeg kanskje de har vært på bærtur, og det var Hege enig I. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, sauene har nok vært på bærtur, ja, fra Einunddalen I Folldal til Kvikne I Tynset. Nå de trygt på innkjørt beite. Og det var godt å høre, og de sikkert, det hørtes koselig ut. De sikkert fine sauer. Og så skriver Hilde, jo, har vært på bærtur, plukket 70 kilo multer I år. Oi, oi, oi. Har også plukket en god del blåbær, skal prøve å høste mer blåbær. Så kommer tyttebæra etter hvert og modnes, og da blir det nye turer. Sitter nå alene på hytta og har fyrt opp I ovnen, så her koser jeg meg inn I regnet. Håper på bedre vær I morgen. Da blir det pussing av gulv som skal lakkes. Ai, ai, ai, her var det jo 70 kilo multer, du. Skal du spise alt det selv, Hilde, eller selger du og deler, eller hva? Det hørtes mye ut. Men det kanskje du en stor forbruker av multer. Ja, det holder jo en stund I fryseren nå, så ja. Bra jobba. Hva ditt forhold til bærtur, du som hører på? Og jeg også, hvis du ikke har lyst til å sende melding, da, og hva det heter... greie ut om tema, så kan du også ta den enkle løsningen, og det å svare på avstemningen, for jeg har laget en avstemning inn I appen NRK Radio, hvor det står «Har du vært på bærtur I år?» «Ja», «Nei», og så la jeg til en, fordi jeg tenker at vi skal ha det litt artig her på slutten av kvelden, bare mentalt. Så hvis jeg skulle svare på det, jeg må gå inn og stemme selv da. Hvis jeg skal svare ærlig på det der, så det faktisk «Har du vært på bærtur I år?» «Ja», men bare mentalt.

Aslak med diskotek i kvelden på P1, hvor det bær i fokus. På bærtur aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Anne skriver her i appen NRK Radio. Hei, har vært på bærtur i kveld. Plukket blåbær, men nå var det på hell. Tidligere så har jeg plukket molte. Det var så mye at vi fulgte hele krukka. Helsing, Anne. Bra jobba. Og det var greit å vite, ikke sant, at der hvor Anne er i verden, der er faktisk, der er blåbæra på hell. Og så er det anonym her som kommer med dette fine perspektivet. Litt bærplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. I hytteboka vår fra årene 1942 til 1945 så er bærhøsten og fiske beskrevet årlig. Har plukket rips, blåbær, tyttebær, bringebær, multer og rognebær til gelé. Ai, ai, ai. Så det var bra, og så var det jo da Hilde, som vi hørte fra i stad før vi hørte Aslak og The Weeknd. Hun hadde da plukket 70 kilo multer, og så fikk jeg en ny melding hvor du så har ingen multer igjen fra årets sesong, og da ble jeg usikker, for da tenkte jeg sånn 70 kilo, går det an å spise så mye? Fordi jeg kan ikke så mye multer, for jeg er faktisk ikke så veldig glad i det. Jeg er glad i blåbær og mange andre, men akkurat multer, det... Jeg driver og jobber med det. Jeg er 38 år, jeg har tid til å lære meg å bli flink med multer. Men så skriver Hilde her, først spør, du har ikke spist 70 kilo, eller? Og skriver, nei, plukker og selger bær. For jeg spiser ikke så mye selv. Det er mest barnbarn som spiser bær. Fryseren fyller jeg med diverse lefser som jeg har med på messer. Driver et hjemmebakeri, strikker ellers i døgnet, har litt jern i ilden. ADHD på sitt beste. Sånn er det, Hilde. Man må bruke ADHD-en for det det er verdt. Og det der høres ut som sunt. Hva var det jo ikke det anonym mente her? Litt bæreplukking er sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. Og så synes jeg det gøy å se på avstemninga, fordi at jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio, hvor du får tak i meg da, og det norske folk, hvis jeg leser det høyt. Og den pleier liksom sånn rundt 10:30 som klokka er nå da, så pleier det å stabilisere seg. Det har de gjort når jeg har gjort avstemning tidligere. Det er egentlig litt spennende å se. Men i dag så er spørsmålet da, har du vært på bærtur? Ja, nei, bare mentalt. Og det har spredt seg veldig fint her nå. Det er da 40% som har vært på bærtur, 35% nei, og 25% som er på bærtur mentalt. Det er fin spredning, synes jeg, og i sted så var det enda likere, så det betyr at nå begynner ja- og nei-siden å overta for bare mentalt. Så gå inn og delta i det rare demokratiet som er den avstemningen. Og du kan også dele, hvis du har en historie fra skogen eller fjellet, eller hvor du har plukket bær som du har lyst til å dele, da går du altså inn i appen NRK Radio.

Alex Warren med Ordinary I kvelden på P1, og nå skal vi ut til Toten, for der Lene, og hun skriver «Hei, har nok titt og ofte vært på bærtur, men de mest vellykkede turene etter bær, for det det som aftenens tema på bærtur. Hun skriver «Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips og bjørnebær nok ferdige for I år, men tyttebær og blåbær I full gang på Toten. Syltet masse, oppe I 58 glass». Foreløpig, ganske fornøyd. Vennlig hilsen, Lene. Ai, men igjen, jeg blir så nysgjerrig. Det for å selge eller gi bort, eller skal du spise alt sammen selv? Du må også fortelle, Lene, hvorfor så mye? Og det kan hende at det er sikkert noen som også klarer å spise på alt selv, men det høres ut som kanskje en som distribuerer jeg klarer ikke å si det ordet, så jeg skal ikke prøve å si det igjen. Bra, sånn var det på Toten. Og jeg glad for at jeg får sånne her meldinger sånn som fra Lene da, fordi noen som litt sånn autoriteter på tema, da blir jeg glad. Så vi Marit, hun skriver vi har fått inn 30 kilo aronia fra egen hage, og da måtte jeg google hva aronia bær da, og den her på internett så står det aronia bær, også kalt svartsurbær mørke og næringsrike bær med et svært høyt innhold av antioxidanter. Ikke sant? Så dette sunne saker. Og hun skriver da, vi har kjørt I jusmaskinen og puttet I fryseren. Stoffet tørkes helt tørt og males til pulver, brukes I brøddeig, havregrøt og andre ting. Hilsen ho, som sover ute I sovepose. Ikke sant? Og det også nysgjerrig på da, Marit, hvor lenge varer sove ute I soveposesesongen? For Marit har fulgt oss gjennom sommeren og nå offisielt inn I høsten. Det jo en som fortsetter ute hele vinter, eller? Ja, dette får vi sikkert vite mer om, og blir nysgjerrig på dette, denne her aronia-bæret. Det må jeg sjekke ut. Det hørtes jo veldig bra ut da, rett og slett. Da lærte jeg meg et nytt bær I dag også. Det ikke verst.

better now. Ed Sheeran med Lego House I kvelden på P1, og det minner meg på at det lenge siden jeg har bygget Lego, og det faktisk veldig moro. Så, kanskje, det burde være, her en pitch til liksom et foretak der ute. Det burde liksom være et sted, jeg vet de gjør det på Teknisk Museum her I Oslo, tror jeg du kan bygge Lego. Jeg vet ikke om du kan gjøre det hele året, men jeg vet hvertfall at det finnes sånne festivaler og sånn. Det burde være sånn, I alle norske store byer, burde det være sånn, hvor du kan bare gå inn og bygge Lego. Ta en halvtime liksom. Det var min pitch til noen, det kan noen tjene penger på. Det ikke Lego som aftenens tema, selv om det kunne det vært, fordi alle temaer velkomne her I kvelden på P1. Du bare går inn I appen NRK Radio og slenger fra deg et tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp og legger det opp I bøtta mi. Og det var I den bøtta jeg trakk opp på bærtur, fra Lyttergunn på sendingen I onsdag I forrige uke. Og det gøy å lese her, for dette vekket det norske folk til livet denne mandagskvelden. Og Lene, hun kunne jo fortelle at hun hadde plukket veldig mye bær, så ble så nysgjerrig om hun spiser alt sammen selv. Og da skriver hun her nå, nei, selger ikke, men innrømmer at jeg elsker å lage syltetøy. Gir bort til familie og venner, gjerne som julegave eller besøksgave, og spiser mye selv, men vi bare to stykk, så derfor så lager jeg relativt små glass. Venner og søstre, de hamstrer glass til meg fra deres butikk innkjøpte syltetøy, og så får de et glass eller tre med syltetøy I retur. Koselig, Lene. Det der en bra gave å gi til noen. Jeg har litt få sånne bærplukker I min omgangskrets, Når jeg tenker meg om, så det ikke så ofte jeg får bær. Det har jeg lyst på. Men her kommer Matti med et bra perspektiv da, som vi må huske på hvis man går ut og plukker mye bær. Han skriver, har vært på bærtur med resultat av en hel bøtte blåbær. Angrer nå. Sitter andre kvelden, pirker og renser og stiv I nakken. Håper angren går over I vinter når jeg henter rørt bær fra fryseren. Og det lover deg, Matti, at det gjør det. Ikke sant? For da når vinteren der, og det kaldt, og liksom den følelsen av litt sånn sensommer og høst kan komme ut av fryseren der, da tror jeg du kommer til å tenke, den stive nakken der, 31. august, den var det verdt. Og før jeg spilte Ed Sheeran og Rakel, så var det Marit som følger oss her I kvelden på P1 fordi hun sover ute I sovepose. Så ble jeg så nysgjerrig, hvor lenge kan hun egentlig sove ute? Og hun skriver nå, jeg har tenkt å sove ute til etter insekten borte, og jeg kan fjerne myggnettet. Da blir det vintersovepose og katt I senga. Koselig! Det hyggelig å høre fra dere der inne I appen NRK Radio. Den åpen, inboxen I en time og 10 minutter til, så det veldig fint. Og du kan også stemme på om du har vært på bærtur I år. Og det mange som har vært på bærtur, altså hele 46%. Jeg regner alltid med at ja-siden litt mer ivrig, for de vil jo vise frem at de har vært. Men 31% sier nei. Og så det 23% som som meg, som har vært på bærtur, men bare mentalt.

Out of cue. Det var Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open I kvelden på PN som straks skal bli litt klokere sammen med NRK Nyheter. Det blir fint. Før det så det Kurt Nilsen og Never Easy her I radioen. Og så når nyheten ferdig, åh, jeg gleder meg sånn til å spille den låta. Travis med Driftwood. Travis, dette bandet fra Glasgow, tror jeg de Viktig band fra min ungdom da, for jeg 38 år, så det var sånn peak ungdomstid da Travis var på sitt største, og den låta Driftwood, den spiller jeg ofte fremdeles, ligger på min, en av mine sånn favoritter fra opp igjennom åra-liste. Gleder meg til å spille den til deg, hvis du ikke har hørt den før, eller tenkt over at det en bra låt, du kan glede deg. Den rett og slett en veldig... rørende og fin pappevise. Og så fortsetter også tema bærtur, på bærtur. Lyttergunn har ønsket seg det tema, og jeg tror det mer å hente fra deg som hører på. Har du vært på bærtur I år? Har det skjedd noe? Meld fra I appen NRK Radio, der kan du også stemme på om du har vært på bærtur, hvis du ikke har lyst til å sende melding. Og hvis du har lyst til å dele noe helt annet, så det også lov. Det lov til å dele med meg og det norske folk hva du driver med denne mandagen helt på tampen av august. Det litt over en time igjen av den siste sommermåneden, og så det jagge meg offisielt høst. Det blir litt fint det også. Jeg gleder meg til høst, ja. Greit, det planen her på P1 de neste minuttene. Nå altså.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen I dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra I morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere I kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk I sorg som de siste 5 dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag, har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles I to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet, så brøt folket ut I sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp I drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran I mars. Siden har avgiftskammeratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå I første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet I morgen.
0: Så var det nyhus til Petter Aulie Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt I USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot $400 millioner. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

Travis Driftwood i kvelden på P1. Åh, som jeg elsker den låta. Jeg håper den traff dine ører godt denne mandagskvelden. Og det altså Jonas som stemmen i radioen fram til midnatt. Og du som våken, jeg håper du har det fint, og at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio og si fra hva du driver med, eller melde inn på aftenens tema, ønsket av lytter Gunn, nemlig på bærtur. Og vi har snakket om mye forskjellige typer bær, og noen har vært på bærtur, noen driver og renser. Matti han angrer, for han har så mye blåbær, så han begynner å få vondt i nakken, men han har trua på at når vinteren kommer og han går i fryseren og henter opp den bæra han har renset nå, det syltetøyet, rørt bær, unnskyld, da kommer han ikke til å angre. Det tror jeg, Matti. Jeg tror det... ikke sant? Du, i vinter, når du henter den rørte bæra, da må du sende en ny melding og si sånn, hvordan det føles da. Mm. Og så er det Fredrik her som kommer med noe som jeg ikke visste fantes. Han skriver her inne i appen NRK Radio, har ikke alle bærrensere? Enkel redskap for å rense mange typer bær for rusk. Vel verdt et par hundrelapper. Kobles på støvsugeren. NB. Viktig med lavt vakuum. Ja, og så har jeg googlet litt av dette her. Ser jo veldig smart ut da. Da kobler du på støvsugeslangen, og så har den en slags trakt og noen greier, og da suger den opp rusk og rask. Men det ser jo på en måte, det ser litt high-tech ut da, Fredrik, det det eneste. Og kanskje at noe av det som litt sånn, jeg husker i hvert fall selv fra da jeg var barn og hjalp bestemor og bestefar med å renske bær og sånne ting, det jo litt å være med den der sila, eller ikke sila, men dere skjønner sånn, så du legger bær oppi, og så dytter du den fra side til side, og så forsvinner ruske under, og så plukker du ut. Det jo liksom å sitte der litt sånn og plukke sånn, det litt fint det også da. Men hvis man har store kvanta, så tenker jeg den der bærenseren var et bra tips fra Fredrik. Og så er det Joakim som også minner på en viktig tradisjon her i kvelden på P1. Det er at vi må avslutte tema med respekt før midnatt, og det gjør vi med en apropos låt eller to. Og jeg tror nok det blir Alf Prøysen med Blåbærturen, fordi den har også... Ja, det var helt i starten av sendingen i dag, det er sånn om jeg ruller tilbake igjen her. Det var Arne Gunnar, han foreslo også den, og det var den jeg hadde tenkt på selv. Og så slang han også Strawberry Fields med Beatles inn i potten. Det kan enda bli en double bear trouble helt mot slutten av sendingen. Det ser sånn ut, for jeg synes Beatles og Prøysen, det en ganske stilig måte å avslutte mandagen på. Hvis det noen som har noe bedre forslag, da, så kan de prøve å finte ut Joakim og Arne Gunnar og meg. Nei, nå tror jeg tror den der sitter, jeg har litt trua på den planen der. Og du kan også, det den siste ting du faktisk kan gjøre inni appen denne Radio, i tillegg til å sende et postkort fra hvor du rundt omkring i landet, eller hva du driver med denne kvelden, eller fortelle om ditt forhold til bær, du kan også stemme i avstemningen. Har du vært på bærtur i år? Og ja-siden sterk i kveld, altså hele 53% sier at de har vært på bærtur, og 29% sier nei, prosent altså, og 18% har vært på bærtur, men bare mentalt. Nå så. Det interessant å se hvordan denne mandagskvelden tar oss uante steder. Jeg liker det. Og heldigvis så har vi mye god musikk i vente også. Snart Miles Smith med Nice to Meet You. Før det, Zimmermann med Riper i laken.

Fin låt fra Kine Nesheim. Det var Bli I kvelden på P1 mandag 31. August. Det bær I fokus. Du kan stemme inn I appen NRK Radio om du har vært på bærtur I år. 51% sier ja, 35% sier nei, og 13% sier bare mentalt. Arne Gunnar, han har, det tenkte jeg ikke på, men dette synes jeg en bra måte å løse oppgaven på. Arne Gunnar skriver, skal jeg stemme ja eller nei på dette her? Mine bæreturer går fra godstolen til kjøleskapen, der har jeg en pakke blåbær kjøpt på nærbutikken. Vel, jeg gikk til butikken, så jeg stemmer ja. Enig, Arne Gunnar, det var jo en bæretur det. Veldig bra. Og så det Resi og Morten som skriver god aften. Morten og jeg har vært på bærtur I dag. Det startet på en bar og endte på den fjerde. Så vi har ikke fått tytt og bær, men vi har fått fire bær hver, minst. Så da litt nysgjerrig på hvordan bær dette her var, men det var kanskje noe pilsneraktig type bær da. I Bulgaria, og har akkurat startet på vår andre ferieuke her I varmen, etter at det har vært skikkelig kjipt drittvær I Trøndelag I sommer. Jeg vil hilse til alle hjemme som holder julen I gang, tross dårlig vær, og ikke minst hans majestet kongen Harald V's avgang. Vi ser frem til å lande på Gardermoen, så vi får anledning til å besøke slottet når vi kommer hjem, og hedre Norges bestefar. Det var fint, Resi og Morten, og gratulerer med fin bærtur der I Bulgaria, og kos dere på tur en uke til. Og så det min, hva det heter, hoffleverandør da, av temaer. Per, han sender nesten inn et tema hver eneste sending. Og I dag, det var ikke noe dårlig tema det, Per. Han foreslår korpsmusikk. Den går opp I bøtta sammen med Joachim sitt alternativt lørdagsråd en kveldens sending, så det veldig bra. Alle disse temaene havner I bøtta, og jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Det blir spennende. Det alltid spennende å se, og det altså du som hører på som kan bestemme hva som blir to timer med radio her på P1.

Med Is This What Love Is I kvelden på PN, og det er straks september, en halvtime, litt over en halvtime igjen, til vi avslutter august som kapittel I 2026 året, og hvis du blir med helt over til midnatt, så får du altså både The Beatles med Strawberry Fields Forever, og Alf Prøysen med Blåbærturen som skal avslutte Gunn sitt tema, og det var jo også fint da, at fastlytter Gunn slang seg inn I inboxen, for jeg har tenkt sånn, jeg har vært litt stille fra henne I kveld, og det hun som har ønsket seg dette tema. Hun skriver nå, I kveld har jeg vært helt på bærtur, tenk å tulle seg bort med TV-en, men nå jeg der jeg skal være. Hos Jonas og kvelden på PN. Selvfølgelig vil jeg ha diplom, erfaren forslagsstiller, som jeg Hilsen bestemor Gunn, og jeg tror at bestemor Gunn, du har fått et diplom tidligere, men klart du skal få et til, og da kan du jo sette dem sammen, så kan du bytte på når du, jeg husker ikke hva det forrige tema var, var det Waldorfsalat? Som, da, jeg ruller tilbake en her, nei, det for langt tilbake. Og så det Rebecca som foreslår her som tema, hurratur med mamma. Og da blir jeg usikker, Rebecca. Er det fordi du har lyst til å dra på hurratur med mamma, eller har du vært det? For at jeg har ikke vært på hurratur med mammaen min. Er det noe som alle her? Er det vanlig nok å dra på hurratur med mamma til at det kan være et tema? Kanskje du må spesifisere litt mer, Rebecca, hva du tenker om dette temaet, så skal jeg vurdere om det en lapp eller ikke. Og så det Jorunn som skriver, Pussy, veldig mange bærplukkere som hører på radio I kveld. Kan ikke dy meg fra å tenke at noen av dem har vært på en helt annen slags bærtur, da. Det kan hende. Men Jorunn, jeg tror altså det er mange som, vi et bærplukkende folk, tror jeg vi kan si. Og Kari Mette, hun som Arne Gunnar også kunne si her, at han har vært på bærtur, men det var på nærbutikken, og det samme Kari Mette, hun skriver, eneste bærturen jeg på de kurvene med jordbær og blåbær jeg kjøper på Kiwi. Ha en fortsatt fin kveld. Og det har vi etablert at er faktisk innenfor å si at man har vært på bærtur da, Kari Mette, så, og da gjorde hun, da blir jo da selvfølgelig ja-siden I avstemningen, det blir jo litt flere når vi såpass rause, for det 53% som sier at de har vært på bærtur I år. 13% bare mentalt. Ok, jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men vi rekker et par låter til først. Nå først altså, Lillebjørn Nilsen. Dette her, det Se alltid lyst på livet på PN.

Lady Antebellum med Need You Now i kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt. Og hør her, dette lyden av min svære bøtte med masse lapper, som er da, lappene ikke sendt inn fra

Var det målvakt en hard jobb. Håper du redda noen baller også, da. Der. Ok. Det noe helt annet på onsdag, og sånn skal det være her I kvelden. Det fra det ene til det andre. Her det altså Anne-Berit som har ønsket seg tema «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Aha! Så! Det kan bli spennende. Jeg håper jeg får mange historier fra virkeligheten, da, fra dere som hører på. Og så håper jeg også at på onsdag, da, at når folk skal svare på det villeste og mest vanvittige de har gjort, at de også tør å dele litt sånn lavterskelting som kanskje vanvittig eller vilt for dem. Trenger ikke å være det for andre. Det må vi huske på da. Flott! Takk for tema, Anne-Berit. Du får 2 timer på radioen med ditt tema, og du får et diplom I posten. Hvis du vil ha det. Og så, det var jo ikke det som ble tema nå, da, men vi begynte å drodle, og det kan vi også gjøre her I kvelden, at jeg utfordrer forslagene deres litt, fordi Rebecca, hun foreslår tema hurratur med mamma. Og så sa jeg sånn, hvordan skal vi angripe det temaet I så fall? Og her skriver hun, hurratur med mamma, hyttetur, campingtur, fjelltur, utenlandstur, eller hvilken som helst tur med mamma. Så passelig, vimsete og morsom. Sjeldent vi på tur uten en latterkule eller 7, blir ofte et par pils og god stemning, ja. Ja, ikke sant? Så det høres jo fint ut det da, men jeg skal tenke litt på den der, Rebecca, hva som kan være et bra overskrift for det tema. Fordi at alle har jo ikke en mor å dra på tur med, og alle har jo ikke lyst til å dra på hurratur heller. Jeg skal tenke litt på den, men den notert! Den notert, og så skal vi finne ut av hvordan den kan bli en lapp. Og når som helst kan du gå inn I appen NRK Radio og foreslå et tema som jeg kan legge I bøtta. Men på onsdag så det Anne-Berit sitt forslag altså som gjelder det villeste, mest vanvittige du har gjort. Det gleder jeg meg til.

Åh, da skal jeg finne ut om det nye albumet til Odd Nordstoga har kommet ut enda, men det klarte jeg ikke å gjøre så raskt som jeg hadde lyst til. Dårlig googling. Det var i hvert fall en song som finnes da, fra det nyeste albumet til Odd Nordstoga. Odd Nordstoga Nyheter. Nei. Jeg tror ikke den har kommet ennå, men det er, det nærmer seg nytt album i hvert fall fra Odd Nordstoga. Og så har jeg sendt melding til Rebecca, som vi fikk en melding inn i appen NRK Radio fra før det, fordi hun hadde foreslått tema hurratur med mamma, og så har jeg tenkt på sånn, ja, jeg synes det blir litt for smalt, fordi jeg har lyst til at så mange som mulig skal kunne være med, så jeg foreslo til Rebecca, nå har jeg ikke fått noen svar da, men jeg foreslo, hva med tema den morsomste turen du har vært på? For da kan både folk som har vært på vennetur, familietur eller alenetur, eller hurratur med mora si, kunne melde seg på inboxen. Jeg håper. Ja! Jeg fikk godkjennelse fra Rebecca! La la! Tusen takk! Da skriver jeg det. Skal vi se. Den beste turen jeg har vært på. Rebecca. Sånn. Da står det på en lapp. Og der er den i bollen, og så må man og Rebecca, hun er også på ballen og hjelper meg med Odd Nordstoga. Hun sier, og så er det 38 dager til det nye albumet til Odd Nordstoga blir sluppet. Rebecca, du, vi fikk drodlet fram tema, og du hjalp meg med Odd Nordstoga logistikk. Legende. Jeg håper jeg trekker lappen din en dag, sånn at du kan få diplom i posten.

Ellie Goulding med How Long Will I Love You I kvelden på P1 som har 13 minutter igjen av sin tilmålte tid. Og det Joakim, Arne Gunnar og meg selv som har bestemt hvordan denne aftenen skal avsluttes. Det blir The Beatles med Strawberry Fields Forever, og så rett før midnatt, Alf Prøysen med blåbærturen. Det er en fin måte å hedre Gunn sitt tema på bærtur, som også har generert masse gøy I inboxen. Takk for alle fine meldinger. Og gøy, også jeg lærte da altså et nytt bær I dag, som ikke jeg hadde hørt om før, eller kanskje jeg har hørt om det, men ikke registrert det. Altså Aronia. Bær som Marit kunne fortelle om fra hagen sin så det var bra og jeg tror også Gunn fornøyd og hun også fornøyd med musikken som kommer I kveld, og det bra nå da, før apropos låtenes double trouble mot nyhetene så tar vi Kygo og Codaline dette her, det Raging I kvelden på P1

Kygo sammen med Codaline, det var Raging fra 2016. Kunne jeg nå, var den så gammel da, 10 år gammel den låta der. Tida flyr, men vi skal lenger tilbake igjen for å feire aftenens tema. Vi skal til 13. februar 1967, dobbelt A-side, altså begge sangene var A-sider. Penny Lane på den ene, og Strawberry... Nå er sendingen snart ferdig. Jeg skal må skjerpe tunga og kjeften nå, sånn at det ikke blir uverdig slutt på en god sending. Strawberry Fields Forever med The Beatles, Arne Gunnar som foreslo det. Det blir del 1 av Apropos-låta, og så blir det Alf Prøysen med Blåbærturen etter det.

0: så har Strawberry Fields Forever denne lure slutten, så det blir liksom nesten helt stille, og så plutselig så kommer Psychedelian tilbake, men vi tar den der sånn at jeg rekker å spille Alf Prøysen med Blåbærturen også. Det er straks 1. september. Jeg håper du er klar for høsten, du som hører på. Det blir fint, det. Og jeg er tilbake igjen på onsdag her på P1. Da er det det villeste du har gjort som er tema. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Men det har jaggu meg vært fint med på bærtur også. Takk for alle som har sendt inn meldinger om det og meldt fra om hva de holder på med denne kvelden. Det er alltid fint å lese. At det er så mange folk våkne sammen med meg på kvelden, det blir jeg glad for. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over lufta med nattradion. Det blir også bra. Og så er det flere altså som har ment at den beste apropos-låta når tema er på bærtur, det er selvfølgelig Alf Prøysen. Med Blåbærturen, og det er en så fin sang, og jeg liker å tenke på at den skal ta oss inn i natta. All right, Jonas sier god natt.
1: Det var en deilig sommerdag.

0: Det er Bananarama det som hjelper oss på vei inn I en ny måned. Ja da, vi har bare for noen få minutter siden gått inn I september 2026. En tirsdag har vi havnet I også, og det er nattradio nå.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, og den første timen inn I den nye måneden kan du kose deg med nattradio her I NRK P1. Det Nils Åge Nonstad som står ved roret og ønsker deg velkommen inn.

Ja, det flott sang og spill fra Violet Road. Du fikk det her I Nattradioen NRK P1, A Piece of Paradise etter låta. Og Admiral P-sang før det. Skal ikke gi opp. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag. Faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen. Som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne. Og vi skal høre han om litt.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

Da har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

Det heter låten til Marit Larsen, og før det hørte vi Bo Kaspers orkester her I nattradion. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen I 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Som gikk til topps akkurat på dagens dato, 1. september I 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

0: Fugees er dette, Ready or Not, og før det var The Love Supreme, Robbie Williams. Men nå er det tid for vår faste post her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

C'est la vie, sang Dagny, en av hennes nyeste låter som på listan her I NRK P1 for tida. Og før det hørte vi Jason Mraz som sang I'm Yours. Og nå det Aida som får lov til å avrunde natt radioen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Takk for laget og ønsker deg fin natt. I don't like sticky situations.

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Både dronning Mette-Marit och kronprinsessa Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon i morgon avlegg eid til grunnlova i Stortinget. Den högtidliga ceremonien startar klockan 13 och följer sig in i en lång tradition. Stortingspresident Masud Gharahkhani har en central roll i eidsavleggingen.
1: Det vi jo noe av det flotte i Norge at vi har denne tradisjonen, at noe av det første ny konge skal gjøre å komme til norske storting, hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler jo om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som viktig for nasjonen Norge.
0: Andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet evakuerer nå flere nabobygninger. Ifølge Fedrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. Samtidig kommer det nå også meldinger inn om brann på et hotell i Øksfjord, Finnmark. Alle gjester og tilsette skal være evakuert, opplyser politiet. Totalt 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader. Det skal ikke være fare for spraying til andre bygninger. En fransk domstol pålegger arrangørene av en fotofestival i byen Deauville og setter opp at et fotografi fra Gazastripa. Bildet som taget av en palestinsk fotograf viser to fotballag som spiller midt blant ruiner. Og festivalarrangørene fjerner bildet i det stille, og flere ytringsfridomsorganisasjoner har kallet hendelsen et rent sensurforsøk. Samstundes situasjonen i Gaza uendret, forteller reporter Øyvind Nyborg.
2: Mens verden opptatt med sitt, fortsetter de israelske angrepene mot Gaza. Minst 5 drept. Militante Hamas-folk ifølge Israel. Det går ikke fremover, hverken med avvepningen av Hamas, israelsk tilbaketrekning eller gjenoppbygging av det utbombede palestinske området.
0: USAs president Donald Trump sier han vurderer USAs nåværende posisjon når det gjelder suvereniteten over Falklandsøyene. Det britiske territoriet i Sør-Atlanteren har lenge vært kjelde til en betent konflikt med Argentina, som gjør krav på øygruppa. USA har aldri en nøytral linje i striden, helt siden Falklandskrigen i 1982. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange I hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje I Bodø. Hun står selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren I Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til I morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole I Bodø. Reporter I den saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann I et bygg med flere leiligheter I Tvedestrand I Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet I byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell I Øksfjord I Finnmark. Brannen sløkt, melder brannvesenet. Det ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært I 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nytta høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
4: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
5: Når det kommer, begynner å komme opp I over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
2: Finansminister Jens Stoltenberg ble I vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet I Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner I måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
2: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg I Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.